0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мутаваккил Бурҳонов 5 майи соли 1916 дар шаҳри Овоздори Бухоро дар оилаи мударрис чашм ба дунё кушодааст. Нақши бузургро дар таълиму тарбияи ӯ бобояш бозидааст, ки ӯ аз оилаи ашрофони давр ба ҳисоб мерафт. Мутаваккил мобайни зиёёни суннатии Бухоро ба воя расида буд, ки дастрасӣ ба ашъори классикии форси тоҷик ва туркӣ имкон дод, то ӯ аз ин гулбонги ҳикмату фалсафа ва шеъру мусиқӣ баҳравар гашта, барои худ роҳеро пайдо намояд. Дар 8-солагиаш Мутаваккил ба омӯзиши навозиши сози тамбур аввал дар хона сар карда, сипас дар омӯзишгоҳи мусиқӣ машғулияти хешро идома дод. ёдрас мешавем, ки ин омӯзишгоҳ бо ташаббуси фитрат ташкил шуда буд.

Тибқи ёддошти раиси иттифоқи композиторони Ӯзбекистон Рустам Абдуллоев, барои рушди истеъдоди Мутаваккил Бурҳонов маҳз муносибат, шиносоӣ ва ҳамкорӣ бо беҳтарин одамони он замон мусоидат кард. Дар хурдӣ бо фитрат шинос буда, тез-тез ба хонаи онҳо рафта, дар он ҷо бо шахсиятҳои маъруф ба мисли Чулпон Абдулҳамид Сулаймон Уғлӣ, Ғафур Ғулом, Ҳомид Олимҷон, инчунин бо беҳтарин навозандагону мусиқишиносони Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва Тошканд шинос шуда буд. Мавриди ёдоварист, ки тамбурнавозиро Мутаваккил Бурҳонов аввал дар назди бобояш Мукаммил Бурҳонов, сипас дар назди тамбурии машҳур Отағиёз Абдуғанӣ аз бар намуд. Ин устоди чирадаст ба Мутаваккил Бурҳонов асосҳои ин созро омӯхтанд, ки дар донишкадаи мусиқӣ ва хореографияи Ӯзбекистон устодоне ба монанди Отаҷалол Носиров, Абдуқодир Исмоилов ва Абдураҳмон Умаров аз истеъдоди ӯ ба зудӣ огаҳ ёфта, ҳамзамон бо Мутаваккил Бурҳонов ҷиддӣ машғул шуданд. Соли 1928 Мутаваккил Бурҳонов дар донишкадаи мусиқӣ ва хореографияи шаҳри Самарқанд такмили мусиқиро идома дод. Қобили зикр мебошад, ки ин донишкадаи Ӯзбекистон рисолати муассисаи таълимӣ ва илмии тадқиқотиро иҷро намуда. Дар соли 1931 бошад, он ба шаҳри Тошканд кӯчонида шуд. Ба таври лозимӣ Мутаваккил Бурҳонов ба омӯзиши композиция дар солҳои 1935-1939 дар студияи Ӯзбекӣ консерваторияи Москва зери роҳбарии Василенко машғул шуда буд. Дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ Мутаваккил Бурҳонов ба монанди ҳазорон сарбозони ватан ба муқобили фашизм ба мубориза рафта, ҷонбозиҳо карда, баъди сахт ярадор шудан ба шаҳри Тошканд баргашта, боз ҳам фаъолияти эҷодии хешро идома медиҳад.

баъди ҷанги бузурги ватанӣ фаъолияти мутаваккил бурхонов дар сатҳи сифатан нав сурат гирифта. Соли 1947 машғулиятҳо аз нав сар шуда. То ин вақт аллакай мутаваккил бурхонов муаллифи гимни миллии ӯзбекистон гашта. Як силсила асарҳояш ба монанди суруду романсҳо, мусиқӣ барои барномаҳои театрӣ шинохта шуда, дипломи консерватория москваро аз рӯи ихтисоси композиторӣ ӯ соли 1949 соҳиб гашт. Дар солҳои 1950-51 мутаваккил бурхонов роҳбари бадеии радиои Тошканд. Солҳои 1955-1960 раиси иттифоқи композиторони Ӯзбекистон буда, соли 1964 бо унвони арбоби шоистаи санъати Ӯзбекистон сазовор мешавад. Мутаваккил Бурхонов бо осори гаронбаҳои худ дар рушду инкишофи маданияти мусиқии ӯзбек саҳми калон гузошта, борҳо бо ҷоизаю мукофотҳои бузург сарфароз гашта буд. Аз ҷумла дар солҳои соҳибистиқлолии Ӯзбекистон бо ордени Буюк хизматларӣ учун, дар соли 1998 бо ордени Эл Юрт ҳурматӣ, дар соли 2001 мукофотонида шуда, ӯ артисти халқии Ӯзбекистон мебошад. Дар ҳақиқат дар кору фаъолият мутаваккил Бурхонов доимо фарзанди содиқи ватани худ буда, ба хеш пеш аз ҳама хеле сахтгир буд. Ин аст ки бо кору амали худ намунаи ибрати ҷавонони соҳибистеъдод ба ҳисоб мерафт. Асарҳои мутаваккил Бурхонов шунавандаро дар дилҳо гӯшаи олам ҳамеша бо рангорангию зебогии оҳангу навоҳои миллӣ ба худ ҷалб карда, дар онҳо инчунин анъанаҳои мусиқии суннатии ӯзбекӣ, тоҷикӣ, қарақалпоқӣ ва махсусиятҳои навоҳои шарқӣ дида шуда, бо ҳамоҳангии мусиқиҳои аврупоӣ чунин асарҳо боз бештар ҷолибтар карда шудааст. Фаъолияти мутаваккил Бурхонов гуногун ҷабҳа буда, ҷолибияти онҳоро на танҳо дар асарҳои калон ҳаҷм, балки дар сурудҳои лирикиаш низ дида мумкин аст. Силсилаи сурудҳояш амсоли «Ипаклари тилодан», «Гузал фарғона», «Ҳорман қизлар», романсҳояш «Намедонам чӣ ном дорад», «Келса ногоҳ» ва ғайра хеле маъруф буда. Дар ин байн романсаш ба матни Абдурауфи Фитрат «Тарк карду рафт» хеле маҳбубият пайдо намуда буд. Бале, мутаваккил Бурхонов барои пайдо кардани шеъру суруди хуб ё оҳангу навоҳои ҷолиб ба умқи масъала сараввал хеле ворид шуда. Сипас дар интихоби матн хеле нозукона рафтор карда, бо эҳсос асар меофариду ба ҳамагон онро ҳамчун гулдастае тақдим менамуд. Мухлисони азиз, биёед ҳоло даме аз суруди марғубе баҳравар гардем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Солҳои охири ҳаёт Мутаваккил Бурҳонов дар зоодгоҳаш шаҳри Бухоро гузашта, аз хеш хотираи неке аз ин шаҳр гузоштааст. Мутаваккил Бурҳонов 15 июни соли 2002 аз дунё чашм пушида, дар қалби ҳамкорону шогирдон ва аҳли адаб ҷои худро гузошт. Осораш бошад ба ҳамагон доимо пайке меорад ва рӯҳи ӯро абад зинда мекунад. Ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр аз дони дил, то барномаҳои дигар сарбаланду сарфароз бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 27-ум.

Муафиқи ривоятҳо, Нишопур дар асри 3-и милодӣ аз ҷониби шоҳаншоҳ Шопур асос гузошта шуда. Дар ибтидо эҳтимол бо номи Нав Шопур маъруф буда, баъдан шакли Нишопурро гирифтааст. Нишопур аз замони сулолаи Тоҳириён шурӯъ карда то давраи истилои муғул яке аз марказҳои бузурги иқтисодии Хуросон мубаддал гардида буд. Ин давра марҳилаи рушду инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳр ба ҳисоб мерафт. Дар ин ҷо махсусан саноати ресандагию бофандагӣ инкишоф ёфта, матоъҳои пахтагину абрешимини Нишопур дар ҷаҳони ислом шӯҳрати хеле бузург доштанд. Дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ Нишопур мавқеи муҳимро ишғол менамуд. Тарзи махсуси обёрии шаҳр барои таъмин намудани аҳолии шаҳр ба роҳ монда шуда буд. Аксарияти аҳолии Нишопур оби ҷӯйҳои зеризаминиро истеъмол менамуданд ва барои гирифтани об ба зеризамин фуруд меомаданд. Ҳамчунин, мисли шаҳрҳои дигари Хуросон, дар Нишопур кишоварзӣ низ тараққӣ ёфта буд. Яқути Ҳамавӣ менависад, ки ҳангоми омадани ӯ ба Нишопур дар ин ҷо меваҷот ва ғаллаи хеле зиёд буд. Туқучор, ки домоди Чингизхон буд, бо ҳамроҳи Ҷеба Ноён ва Субидай Баҳодур Муҳаммад Хорамшоҳро пайгирӣ намуда, бояд аз назди Нишопур гузашта мерафтанд. Туқучор бо нияти ғоратгарӣ ва ба даст овардани молу амволи мардуми Нишопур бо 10,000 саворони муғул аз чор тараф ба шаҳр ҳамла меорад ва аксари мавошии эшонро мегирад. Нишопуриён ба ҷанг бармехезанд ва ба муғулон зарбаҳои ҳалокатовар расонида, аз ҷумла Туқучорро ба қатл мерасонанд. тавре ки Сайфии Ҳиравӣ менависад, Чингизхон аз ин ба хашм омада, писари хурдуяш Тулуйро бо лашкари зиёде ба Нишопур мефиристад ва ба назди духтараш, ки аз марги шавҳараш Туқучор ғамзада шуда буд, сарлашкаронашро ҳозир карда ба ӯ мегӯяд, ки онҳо дар ихтиёри туанд, ҳар коре бихоҳӣ бифармой. Духтари Чингизхон, ки ҳисси интиқом бар ӯ ғалаба карда буд, бо 10,000 савори мусаллаҳи муғул, баъд аз оне ки бародараш Тулуй шаҳрро мегирад, ба Нишопур ворид шуда фармон медиҳад, ки шаҳрро несту нобуд кунанд ва ягон нафарро аз аҳолии Нишопур зинда намонанд. аз рӯзи шанбе то чоштгоҳи чоршанбе дар Нишопур куштору қатли одамони бегуноҳ давом меёбад ва аз ҷумлаи халқи Нишопур ғайр аз чор камонгар ҳеҷ афаридаи дигарро зинда нагузоштанд. тавре ки Сайфии Ҳиравӣ менависад, муғулон халқи он шаҳрро ба тамом шаҳид карданд ва шаҳрро хароб карда ҷуфти гов бар он ронданд, чунон ки осори иморати аз он шаҳр боқӣ намонд. Ҷузҷонӣ низ дар бораи ба киштидор мубаддал кардани шаҳри Нишопур сухан гуфта, навиштааст, ки муғулҳо ҳафт шабона рӯз ба он замин об ронда ҷав мекоранд. Кушташудагони Нишопурро 12 рӯз ҳисоб мекунанд ва 1000 ва 747,000 мард бе аврат ва кӯдакон, яъне 1,747,000 нафар мардон ба шумор гирифта мешавад.

тобистони соли 617 ҳиҷрӣ мутобиқ ба 1221 мелодӣ Чингисхон пас аз пурра қатлу ғорат ва хароб намудани шаҳру деҳоти Мовараунаҳр ба забт намудани шаҳрҳои Тахористон шурӯъ мекунад. вале ӯ дар ин минтақаи Хуросон ба талафоти ҷиддӣ дучор мегардад. дар муҳорибаи Нишопур домоди Чингисхон Туқучор кушта мешавад. дар Бомиён Набераш фарзанди калони Чағатой Мутуген аз тири баҳодури тирандози тоҷик кушта мешавад. ин ҳаводис дар тақдири ояндаи халқи тоҷик нақши бағоят фоҷиавиро мегузорад. сарзамини тоҷик, ки ба қаламрави улуси Чағатой ворид шуда буд, дар давраи ҳукмронии Чағатой ва ворисони ӯ, ки ҳадафи асосии онҳо куллан маҳмул намудани тоҷикон буд, ба майдони васеи куштори ин халқи ориёӣ табдил меёбад. Султон Ҷалолиддин баъд аз фавти падараш Муҳаммад Хорезмшоҳ муборизаро барои озод намудани давлати Хорезмшоҳиён аз дасти муғул оғоз менамояд. баъди кушта шудани бародарони худ дар мубориза бо муғулҳо, Ҷалолиддин бо лашкари 10,000 нафараи худ ба урдуи муғул дар Қандаҳор ҳамла оварда онро шикаст медиҳад. саркардагони сипоҳи шикастхӯрдаи Муҳаммад Хорезмшоҳ аз ин огоҳ шуда бо лашкари Ҷалолиддин мепайванданд. муҳорибаи қаҳрамононаи мусулмонон бар зидди урдуи Чингисхон дар ҳудуди Парвон миёни Бомиён ва Ғазнин доир гашта буд, ки дар он аввалин бор пас аз забткориҳои чингизиҳо дар Мовараунаҳр ва Хуросон муғолон ба мағлубият дучор гардиданд. мутобиқи навиштаҳои Рашидуддин, муғулҳо таҳти фармондеҳии Қутуқу Ноён амири Ҳирот Маликшоҳро пайгирӣ карда ба тарафи Ғазнин мераванд. соли 617 Султон Ҷалолиддин ва Маликшоҳи Ҳиротӣ ба Ғазнин мерасанд ва лашкари зиёде аз турку умарои ғуру тоҷик ба хидмати эшон ҷамъ меоянд. Султон Ҷалолиддин лашкарро ба ҷониби Тахористон мефиристад. дар ин вақт лашкари муғул ба пояи ҳисори Волиён буд ва сипоҳиёни Ҷалолиддин эшонро мунҳазим гардонданд. чун хабари омадани Султон Ҷалолиддин ва шикаст хӯрдани лашкариёни муғул ба Чингисхон мерасад, вай фармон медиҳад, ки Фиқу Ноён, ки домоди ӯ буд, аз Ҳирот ва Хуросон ба тарафи Ғазнин фиристода шавад. Фиқу Ноён дар маъхазҳои дигар, аз ҷумла дар Ҷомеу Таворих, бо номи Қутуқу Ноён оварда шудааст. Қутуқуро Чингисхон аз кӯдакӣ ҳамроҳи писаронаш тарбия карда ба воя расонидааст. ӯро Шугу Қутуқу низ мегӯянд. чун ин лашкариён ба ҳудуди Парвон расиданд, Султон Ҷалолиддин ҷониби онҳо битохту эшонро бишикаст ва мағлуб гардонид. мутобиқи навиштаи Ҷузҷонӣ дар табақоти Носирӣ, боз чанд бор Султон ҳамлаҳои муғулонро баргардонида онҳоро ба шикаст дучор мекунад ва кофари бисёр ба дӯзах мефиристад. Рашидуддин ин воқеаро чунин тасвир мекунад. вақте ки Маликшоҳ назди Ҷалолиддин мерасад ва ӯро огоҳ мекунад, ки лашкари муғул паёпай мерасад, Султон Ҷалолиддин буна аҳли оила ва молу амволашро дар Парвон гузошта, худаш аз он ҷо чанд фарсанг пеш меравад. Ҷалолиддин дар майдони Маликшоҳро бо асокираш дар Маймана, яъне тарафи рост мегузорад ва Майсараро тарафи чапи лашкарро ба Малик Сайфиддин супурда, худ дар қалби лашкар истода амр мекунад, ки ҳама пиёда шаванд ва чилбури аспонро бар миён банданд. он рӯз Ҷалолиддин мардонавор ҷангида ба муғул зарбаи сахт мезанад. рӯзи дигар муғулҳо чун ҳар вақта ба ҳилаю найранг гузашта амр медиҳанд, ки ҳар як сарбоз як хусаи одамро аз намаду дигар ашёҳо тайёр карда дар паҳлӯи худ гузорад. лашкари Султон чун он сиёҳӣ дид, пин доштанд, ки муғулро мададе расидааст. қисме аз лашкариёни Султон ба ваҳм меафтанд ва қасди ҳазимат мекунанд, лекин Ҷалолиддин лашкариёнашро дилпур мекунад, ки онҳо зиёдтаранд ва амр мекунад, ки душманро аз чапу рост ба ҳалқа гиранд. лашкари Ҷалолиддин душманро иҳота карда зарба мезанад.
лашкари муғул шикаст хӯрда, танҳо қутуқунаён бо чанд сипоҳӣ ҷон ба саломат мебарад. Ба Ҷалолиддин аз як тараф маҳорату матонату мардонагии баланди ӯ, аз тарафи дигар хуб донистани нақшаи маҳалли муҳориба кӯмаки хуб расониданд. Саҳроҳои ҳудуди Парвон сурохҳо ва дару деворҳои зиёде доштанд, ки савораҳои муғулро аз асп меафтонданд. Аспҳои маҳаллии лашкариёни Султон Ҷалолиддин, ки бо номи тӯбчоқӣ машҳур буданд, ин монеаҳоро ба осонӣ убур мекарданд ва сипоҳиёни султон ба сари чингизиҳо расида онҳоро мекуштанд. Аксарияти лашкари муғул дар ин ҷанг аз ҷониби мусулмонон кушта мешавад. Султон Ҷалолиддин дар ин ҷанг ғанимати бисёре аз муғул ба даст оварда ба қароргоҳаш боз мегардад. Аснои тақсимоти ғанимат миёни Маликшоҳ ва Малик Сайфиддин барои як аспи тозӣ низоъ меафтад. Аслан лашкари Ҷалолиддин аз мардуми чанд қавм иборат буд. Тибқи навиштаҳои Ҷузҷонӣ, ин дафъа низоъ миёни хорезмиёни аҷамӣ, ки форси нажод буданд, ва туркҳо сар мезанад. Маликшоҳ дар сари қар тозиёне бар сари Сайфиддини уртроқ мезанад. Азбаски Султон Ҷалолиддин бар қанқилиён эътимоде надошт, ин ҳодисаро таҳқиқу бозхост намекунад. Сайфиддин аз ин рандида ба хашм меояд ва шабона қувваҳояшро гирифта ба ҷониби кӯҳҳои Кирмон ва Сайқарон меравад. Ҷузҷонӣ менависад, ки ба нишони эътироз хорезмиҳо низ аз лашкари Султон ҷудо шуданд ва ба тарафи дигар рафтанд. ин ҳодиса ба заиф шудани қувваи Ҷалолиддин оварда ва дар оянда низ сабаби шикасти лашкари мусулмонон дар лаби дарёи Синд мегардад. Дар айни замон Чингизхон баъд аз вайрон кардани қалъаи Толиқон ва ба қатл расонидани аҳолии шаҳру деҳоти атрофи он, ин мавзеи аз аҳолӣ холишударо бо шишгоҳи тобистонаи худ ихтиёр мекунад. баъд аз ба вайронаму бадал гардонидани Хорезм

хон бо таъҷили ҳарчи тамомтар бар ақаби султон меравад. ӯ ҳеҷ фурсате барои дамгирии лашкараш надода тамоми шаб ҳаракат мекунад ва бомдод ба лаби дарёи синд мерасад. Султон киштиҳоро барои аз оби Португиёни дарё гузаштан омода месохт. ҳангоме ки Ҷалолиддин лашкари муғлро дид, ӯ худро дар байни обу оташ дид. Лашкари амбӯи Чингисхон чанд ҳалқа ӯро иҳота карда буданд. Ба навиштаи Рашидуддин, ки дар ҷомеу Тавориқ овардааст, Чингисхон фармон дод, ки ӯро зинда дастгир кунанд. Маликшоҳ, ки чун ҳамеша аз дасти рости Ҷалолиддин меҷангид, кушта мешавад. Султон бо 700 мард аз Бомдод то нимирӯз бо чунин лашкари азим муқовимат кард. Вале чун донист, ки бо кӯҳ муқовимат кардан намешавад ва чатру алами яъне дирабши чангини худро баргирифту, худро ба дарёи Синд андохт. Рашидуддин ҳамчунин менависад, ки Ҷалолиддин ҳарчанд худ халосӣ ёфт, вале аҳли оила ва наздиконашро наҷот дода натавонист. Муғулон ҳамаи фарзандони наринаи ӯро то атфоли ширхора бикуштанд ва нозанинони ҳарами ӯро ба тороҷ бурданд. Хазинаи султон, ки пур аз тиллову ҷавоҳирот буд, ба об партофта буданд. Ғавосони Чингисхон берун меоранд ва чун одат байни худ онро тақсим мекунанд. Баъд аз он Чингисхон ду нафар сарлашкаронаш, Баланоён, ки аз қабилаи Ҷалаир буд, ва Дурбай Ноёнро аз қабилаи Дурбон бо тамоми лашкараш ба лақаби Ҷалолиддин ба Ҳинд мефиристад. Онҳо чанде дар Ҳиндустон султонро ҷустуҷӯ мекунанд, вале аз ӯ асаре пайдо накарда боз мегарданд. Чингисхон эҳтимол хоҳиш дод, ки худ султон Ҷалолиддинро дунболагарӣ карда, дар айни замон Ҳиндустонро низ забт кунад, вале ин лаҳза ба ӯ хабар мерасад, ки хони Тангут ва Тамағоч исьён овардаанд ва он мамлакат наздик аст, ки аз дасти ӯ биравад. Бинобар ин Чингисхон ду нафар сарлашкаронашро бо сипоҳи начандон калон аз пайи Ҷалолиддин фиристода, худаш аз ҳамон рӯз азми бозгашт ба Муғулистон мекунад.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 27-ум. Шод бошед.

Салому дуруди мо нисоратон ҳаводорони баромаҳои радиои Тоҷикистон. Дар ин сабоҳи поки фасли зархези тирамо, пеш аз ҳама ба шумо тансиати ва рӯзгори осударо таманно мекунем. Ин фасли зархез низ ба монанди дигар фаслҳои сол бо як зебогӣ ва рангу тароваташ субҳи мо ва шуморо бозрангинтар месозад. Хуршеди ҷаҳонтоб низ гоҳи субҳро бо мо истиқбол гирифта ва бо нигоҳи хандонрӯяш Тоҷикистони азизро нурпошӣ мекунад. Бошад ки ин гармӣ ва рӯшноии офтоби оламоро ба дилҳои мо ва шумо низ гармӣ бахшаду субҳи оғозшуда бо файзу баракати беинтиҳояш рӯзгорамонро рангу таровати дигар бахшад. Бори дигар субҳатон ба хайру шодӣ бошад, шунавандагони гиромӣ.

0: радиои тоҷики сурро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: субҳ медамад.
2: субҳи умед.
1: субҳат ба хайр.
2: эй ҳамватан.
1: субҳат ба хайр.
2: субҳат ба хайр. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. оянда аз гузашта беҳтар хоҳад буд. ҳар саҳифае ки пушти сар мешавад, як таҷриба ва як сабақи нав меорад. ҳаргиз барнагардондани гузашта маънои онро надорад, ки беҳтареро сохта наметавонем. баръакс, ҳар рӯзи нав имконияти рушд, пешрафт ва комёбиро бо худ меорад. мо наметавонем ба он чизе, ки буд, бозгардем. аммо метавонем бо дарсе гирифта аз он беҳтаринҳоро барои фардо созем. ҳар парвоз аз замин оғоз меёбад, аммо ба самти осмон меравад. пас биёед, ки ба пеш нигарем бо боварӣ ва ҷасорат, зеро беҳтаринҳо ҳоло дар пеш ҳастанд. худро бо дигарон муқоиса накунед. ҳар инсон вижагиҳо ва роҳи хоси худро дорад. бо шикастҳо ва муваффақиятҳои худ фарқ мекунад. худро бо дигарон муқоиса кардан маънои нодида гирифтани беназирии худро дорад. ба ҷои он ки назар ба дигарон андоза бигирӣ, ба рушди худ тамаркуз кун. ҳар як қадами хурд ба сӯи беҳбудӣ арзишманд аст. муҳим нест, ки дигарон дар куҷоянд. муҳим он аст, ки ту имрӯз нисбат ба дирӯз беҳтар ҳастӣ.
3: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи Гулчини Насими Субҳ аз Радиои Тоҷикистон.

0: بازم صبح و خیر شنونده های عزیز و گرامی. سعادت زندگی نصیبتان بود. ما اهل ایجادی برنامه نسیم صبح کوشش میکنیم با پیشنهاد بخش های جالب و شنیدنی و سرود و آهنگ های مرغوب طبع شما را بالیده سازیم. با ما باشید.
1: آیا میدونید؟ آیا میدونید؟
2: ҳар яки мо то кадом андоза муҳим будани саломатиро дарк кардаем. Сабаб ин аст, ки баробари пайдо шудани беморӣ аз пайи муолиҷаи он мешавем. чашм яке аз узувҳои нозуктарини инсон ба шумор меравад, бинобар ин нигаҳдошти он аз худи мо вобаста аст. айнакҳои аз офтоб муҳофизаткунанда, айнакҳои сиё ашёи зебу зинат набуда, маводи аввалиндараҷаи инсон мебошад. Истифодаи ин намуд айнакҳо барои зарар наёфтани чашм аз нурҳои офтоб дар минтақаҳои ҷануб ва баландкӯҳ бештар заруранд. чизи аз ҳама муҳим ҳангоми интихоби айнак интихоби дурусти андозаи он мебошад. фаромӯш набояд кард, ки айнакҳо на танҳо гавҳараки чашм, балки пӯсти гирду атрофи чашмро низ бояд муҳофизат намоянд. агар айнак аз андоза хурд бошад, эҳтимоли пайдо гаштани ожангҳо дар атрофи чашм мушоҳида гардад. баъзеҳо гумон мекунанд, ки айнакҳои калон ҳуснро мекоҳонанд. ин нодуруст аст. баръакс, ин намуд айнакҳо чашм ва гирду атрофи онро зиёдтар муҳофизат менамоянд. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки истифодаи айнакҳои аз офтоб муҳофизаткунанда ба ҳар як нафар зарур аст. дониста монед, ки таъсири тӯлонии нурҳои ултрабунафши офтоб ба чашм ба бемориҳои гуногун аз зарарёбии гавҳарак сар карда то саратони чашм оварда мерасонад.
1: آیا میدونید؟ آیا میدونید؟

илмомузӣ ва сайқал додани маҳорати ноқиливу суханварӣ яке аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати мамлакат дар самти китобхониву илмомузии насли наврасу ҷавон мебошад. Бознашри китобҳои бадеӣ ва дастрас намудани он ба тамоми минтақаҳои мамлакат, ба роҳ мондани намоишгоҳи фурӯши китобҳои бадеӣ ва тақдими осори шоирон ба китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ баҳри ҷалби ҷавонон ба мутолиаи китоб хеле мусоидат мекунад. мусаллам аст ки дар самти ҷалби хонандагон ба китобу китобхонӣ нақши волидон калидӣ аст. муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон низ дар ин баробар масъулияти бештар доранд. пас падару модарон ва омӯзгоронро мебояд дар интихоби дурусти китобҳои бадеии баландмазмун ба хонандагон кӯмак намоянд, то аз мутолиаи китобҳои хуб онҳо ғизои маънавӣ бигиранд ва ояндаи рӯшан дошта бошанд.

0: қомуси адаб. адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.

шоири зиндаёд ва софи ватан, донишманду соҳиб қалами назми адабиёти шӯравӣ ва замони муосири тоҷик, устоди сухан Бозор Собир, бо муҳаббату садоқати беохир ва бисёр ҳамсамимиаш

0: мисраҳои хеле нодиру гуҳарборо ба қалам оварда, эҳсоси волои ватандориву меҳандӯстиашро иброз доштааст. Ин шахсияти нотакрор эҳсоси баланди миллӣ, ифтихор аз таъриху фарҳанги миллати тамаддунсози тоҷик дошт. Ин буд ки ҳар каломаш қисса аз саргузашти миллат, таъриху тамаддуни оламшумоли тоҷикон дорад. шунавандаи азиз, устод Бозорсобир чун шоир тавонистааст барои миллат шеърҳои орифонаву тоҷикона офарад. гузаштаи миллати тоҷикро аз қари асрҳо омӯзад ва устувории ин миллатро дар ҷаҳони мутамаддин тавассути ашъораш инъикос намояд. шоири зиндаёд рисолати инсони эҷодкор олимону шоиронро дар эҷоди асарҳое мебинад ки тавонад фарогири таъриху фарҳанги миллат бошад. дар бедориву ҳисси худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ ва ҳувияти миллии наслҳои имрӯзу ояндаи миллат нақш гузошта бошад. ба андешаи шоир, дар ин давраи ҳассоси таърихӣ, агар мехоҳем ки чун миллат боқӣ монем ва пешрафт шавем, бояд худшиносии миллиамонро ба ҳадди комил боло бардорем. боймурод шарифзода, адабиётшинос, муҳаққиқи ашъори шоир мегӯяд:
1: нахустин маҷмуаи ашъори устод Бозорсобӣ соли 1971 мунташир гашт, ки он вақт ӯ 31 сола буд. дар муқаддимаи маҷмуаи Пайванд устод Момиқанат навишта буд, ки Бозорсобӣ шоире, ки дар 30 сол ба ҷое расидааст. устод Бозорсобӣ як шеърро вақте эҷод мекунад, нашр месозад, аз як маҷмуа ба маҷмуаи дигар шеър мегузарад, боз таҳрир мешавад. ҳамин хел мешавад, ки аз як шеъре, ки дар ибтидо эҷод кардааст, тақрибан чизе боқӣ намемонад. баъди солҳои 2000-ум устод Бозорсобир тамоми маҷмуаи ашъори худро ҷамъ карда, аз онҳо маҷмуаи сох бо номи аз гули хор то симхор ва аз тамоми ашъоре ки чоп карда буд, баъзеро комилан партофт. аз баъзе шеърҳое ки 80-70 мисра буданд, 4-5 мисра боқӣ гузошт ва ҳамин тавр аз баҳри он шеърҳо баронд. яъне ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки устод ҳеҷ гоҳ қаноатманд набуд, аз маҳсули зеҳни худ қаноатманд набуд ва ин сифати олии эҷодкор аст. асолати шеъри Бозорсобир пеш аз ҳама дар ҷанбаи ҳунарии он аст. яъне ҳама маъниҳоеро, ки ӯ мегӯяд, дар либоси ҳунар арза медорад. хоҳ дар мавзӯи иҷтимоъ мегӯяд, хоҳ дар мавзӯи сиёсат мегӯяд, ҳама инҳо ҳунармандона сурат мегиранд. розиам мирам, мегӯяд Бозорсобир, шеър дар халқам бимирам, шоири халқам бимирам. шоҳкор эде, агар байте бимонад ёд буд дар забони миллати худ. як шеъри хуб аз ман бимонад, аммо шеъри хуб бошад.
0: мавзӯи худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватану ватандӯстӣ, инсондӯстиву эҳтироми арзишҳои миллӣ дар эҷодиёти шоир мавқеи меҳварӣ дорад. шеърҳои ба ватан бахшидаи шоир аз ҷониби сарояндагони кишвар суруда шуданд, ки ба шунаванда ҳисси баланди миллӣ мебахшад. устод Бозорсобир дар адабиёти тоҷик мақому мартабаи хос дорад. ӯ тасвиргари беҳамто аст. ҳар шеъри шоир як достон аст. достони мардонагиву шуҷоат, ватандориву далерӣ аст. ба андешаи шоир, аҳли эҷод бояд қалби миллат бошанд. барои он ки шоир рисолати хешро иҷро карда тавонад, бояд пеш аз ҳама бисёр фарҳангӣ ва маданӣ бошад.
1: таърихро дар худ ҳулул карда буд устод Бозорсобир ва барои худшиносии мардум хеле мусоид. аз хуни сиёвушем, ҳамхуни сиёвушем, мо ҷома сафедонем, ҳар ҷома намепӯшем. вақте устод Бозорсобир мегӯяд, ин худшиносии миллии моро такон медиҳад дар муқобили ҳамаи он ҷараёнҳои ифротиву хурофотие, ки дар ҷомеаи мо зуҳур карданд. вақте устод Бозорсобир мегӯяд, араби воқеӣ баромада рафта, тарс аз араби хонагӣ дорам. ин гапаш дуруст аст. воқеанам устод Бозорсобир дар ин масъала бисёр ҷиддӣ буданд. аз таърихи гузаштаву адабиёти гузашта огоҳ буданд шарти ҳар шоир аст. масалан бинед, устод Бозор ки шеър мехонданд, шоҳбайтое ки замзама мекарданд, беҳтарин шоҳбайто буд. ҳатто бинед, ами Заҳири Форёбӣ як шоири мадоҳ аст. мадиҳои вай албатта арзиш дар замони худ дорад, аз диди эстетики он замон агар назар кунед. аз ҳамин Заҳири Форёбӣ як байт гирифтааст: бигӯ ба хоб, ки имшаб маёба дидаи ман, ҷазирае ки макони ту буд об гирифт. беҳтарин байт аст. вақте ки девони Заҳирро варақ мезанед, аз همین بیت عالی تر دیگر نمیابید. همین استاد بازار میدید. شهر تاجیکستان دارد. تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو دامنم رو من تکیدم رهبر تا سرحدت. یعنی ببینید واقعیت جغرافی تاجیکستان رو در نظر دامنم رو تکیدم که خاکی کبد باز کم نشه. یعنی که وقتی که درباره دوشنبه مینویست ببینید امروز مثلا با استقلال ما امکان داره که شهر خود رو آباد کرده سیم بناهای زیبا ساخته سودیم شهر رو فراخ کرده سودیم. این کوشش پیشوای ملت ما است که شهر ما در قیاس با دولت های ابرقدرت دنیا نمود داشته باشه. وقتی اون سالا شهر دوشنبه نویشت هم آغاز تو انجام تو آغاز است. راه تنگو کنار چون کنار تاجیکان باز است. واقعا هم دوشنبه همین اول آخرش بدروی اولش آخرش همه قد شهر که خورد و در میشه بسیار واقعی تصویر میکرد استاد بزرگ و بهترین شعرهای رو هم درباره شخصیت های فرهنگی مثلا فضیلت و مرتبه و مقام استاد عینی رو استاد بزرگ صابر در همه شعر مجسمه عینی که بعدتر تحریر کرده عینی نام کرد تا به عینی شاعران تنها به تنها خواندند او سرود انقلاب خلق را با خلق خواند تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است او به ما دیوان و دفتر هم وطن هم خلق ماند.
0: در واقع شاعر بزرگ ملت استاد بازار صابر توانسته که در بیداری و حس خودشناسی ملت برومند تاجیک با شعرهای خود سهم گذارد. امروز زیاد شعرهای این شخص ناتکرار که ترنم وطن و آبادی های وطن است در فضای تاجیکستان عزیز تنین انداز است. هر کلامی که این شاعر زنده‌نام روی اوراق سفید آوردند ترنم وطن، زیبایی های وطن، شناخت ملت و احترام ارزش های ملی است. این ایجادکار ناتکرار اگرچه میان ما امروز نیست ولی اشعار سرشار از محبت وطن و ملت داشتهش همیشه نامش را زنده می دارد و صد ساله ها برای این ملت خدمت خواهد کرد.

0: ободии макону шароити мусоиди рӯзгори одамон аз об аст.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
2: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон. ифтихори ватандорӣ эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. худшиносии миллӣ садоқату ватандорист. агарчи дар таърихи сиёсии башарият мафҳуми худшиносии миллӣ собиқаи тӯлонӣ надошта бошад ҳам, вале дар фарҳангу тамаддуни ниёгони мо ба як мактаби инсоншиносӣ ва қадршиносӣ рушд кардааст ва дар осори пурғановати таърихи ниёгони гузаштагонамон бо роҳу равишҳои гуногуни ахлоқӣ ва илмӣ таҷассум гардидааст. худшиносии инсонро ба шинохти шахсияти хеш мебарад. дар зеҳну шуъураш масъалаҳои шинохти рисолати худӣ, мақому мақсад ва моҳияти мавҷудияти худро ҳамчун узви ҷомеа арзёбӣ мекунад. дар ин сурат инсон аз роҳи худшиносӣ ба худшиносии миллӣ мерасад. номзади илмҳои таърих меҳроҷиддин насриддинов қонунҳои ба тасвиб расидаи давлатро меҳвари асосии ташаккули худшиносии шахсият медонад.
3: албатта дар қонуни тарбияи ватандӯстӣ шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон тамоми механизмҳои татбиқи тарбияи ватандӯстӣ ироа гардидаанд. агар ҳар як шаҳрванд ин қонунро сафҳагардон кунад, худогоҳ мешавад ва ҳеҷ вақт ба анҳамин падидаҳо ва арзишҳои хурофотпарастӣ ва он падидаҳое ки барои миллату тамаддуни тоҷик бегона аст намегараванд. заминаи асосии гаравидани баъзе шаҳрвандон ба чунин хурофоту бегонапарастӣ ин ҷаҳолат аст. ҳамон чизе ки доим қайд кардаанд ва тавассути таҳқиқотҳоу пажӯҳишҳои илмӣ ҳам ин чиз исботи худа ёфтааст, ки ҷаҳолат заминаи асосии пароккандагии ҳар миллат ва ҳар давлат мебошад. албатта он шаҳрвандоне ки ба чунин хурофотҳоу бегонапарастӣ рӯ меоранд, донанд ки онҳо пеш аз ҳама аз арзишҳои миллии худ бехабар мондаанд. бояд ҷомеаи мо на танҳо ниҳодҳои таълимӣ ва ниҳодҳои давлатӣ, балки ҷомеаи мо бояд ба ин чиз қадамҳои устувор гузоранд, то як шахси хурофотпарастро ба таври бояд-шояд мо огоҳ кунем, ки ин арзишҳое ки мо гаравида истодаем, ҳамин шахсони хурофотпараст, арзишҳои миллии мо нест ва он арзишҳоест, ки ба манфиати халқу миллатҳои дигар равона шудааст. чун замоне ки имрӯз мо дар он зиндагӣ дорем, бисёр замони ҳассос ва бархурди манфиатҳо дар он ҷо ҷараён дорад ва ҳар кишвар тавассути арзишҳову ҳадафҳои гуногун мехоҳанд, ки фарҳанги худа болои халқу миллати дигар бор кунанд. албатта дар шароити кунунӣ зарурат пеш омад, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунин қонун қабул кунад ва дар заминаи ин бар зимаи ҳар як шахс, ҷомеа ва давлат масъулият гузорад, ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бояд ватандӯст бошанд. аз ин ҷиҳат мо бояд тадбирҳои заруриро дар ҳам сатҳи ниҳодҳои ҷамъиятӣ ва ҳам ниҳодҳои давлатӣ ва ҳам ниҳодҳои таълимӣ тадбирҳои мушаххас андешем, ки шаҳрвандони мо пеш аз ҳама худогоҳ бошанд, донишманд бошанд, дарку сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ ва маърифати илмӣ дошта бошанд, то аз гузаштаи таърихии худ огоҳ бошанд, ки миллати тоҷик ҳеҷ вақт ба он арзишҳое даст назадааст, ки бар зиёни худи миллати тоҷик ва худи ҷомеаи ҷаҳонӣ бошад. шумо агар талошҳои пайваста ва шабонарӯзии пешвои муаззами миллат назар афканем, тамоми талошҳо, заҳматҳо ва ташаббусҳое, ки пешвои муаззами миллат дар арсаи байналмилалӣ мекунанд, инҳо аслан хусусияти умуми башарӣ доранд. ба монанди ҳамун эъломияи куруши кабир, ки дар давлати бобул қабул кард, ҳамин эъломия заминаи асосии ташаккули ҳуқуқи инсон дар арсаи байналмилалӣ гашт, яъне ҳуқуқи башар мегӯем онро. ҳамин талошҳоу заҳматҳои пешвои муаззами миллат ҳам ба монанди анҳамун ташаббусҳои куруши кабир аст, ки хусусияти умуми башарӣ дорад, инсондӯстона дорад ва моро зарур аст, ки аз ин талашҳо ва аз ин заҳматҳо ва аз ин ташаббусҳои пешвои муаззами миллат дарси ибрат гирем ва пайравӣ аз ин мактаб кунем ва дар ниҳоди ҳеҷ инсон набояд зарар ба инсони дигар бошад. шароитеро дар зеҳни ҷомеа ва шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам меоварем ки ба ҳисси баланди ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва давлатдории миллии мо созгор хоҳад буд.
2: омили муҳиме ки худшиносии миллӣ ҳар фардро ташаккул медиҳад қабл аз ҳама гиромӣ доштани фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ, расму оинҳо, дастовардҳои илмӣ ва дигар вижагиҳои миллӣ ба ҳисоб меравад ва худшиносии миллӣ асли фаҳмишу дониш ва боварии шахс ба равандҳои сиёсии давлати худ, манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умуми башарӣ мебошад. пас ҳамеша арҷгузори ин меҳану сарзамин ва муҳофизи фарҳангу тамаддун, забон, анъанаву суннатҳои миллии хеш бошем, то ба ояндагон дарси ибрат шавад. ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.

мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо. Савган ки ҷонем мо.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
1: шоҳнома ватан аст. шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям, ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, аломаи машҳури Эрон. маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
2: ман қудрова меҳрона хонандаи синфи нуҳуми аи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами панҷои ноҳияи рӯдакӣ мебошам. гуфтор андар достони мардост. яке мард буд андар он рӯзгор, зидашти савороне найзагузор, гаронмоя ҳам шоҳу ҳам некмард, зи тарси ҷаҳондор бо боди сар, ки мардост номи гаронмоя буд, ба доду диҳиш бартарин поя буд. маро рози душидани чорпой, зи ҳар як ҳазор омаданди ба ҷой, бузу уштуру мешро ҳамчунин ба дӯшандагон дода буд повдин. ҳамон гови дӯшо ба фармонбарӣ, ҳамон този аспон ҳама гаварӣ. ба шир он касеро, ки буди ниёз, бадон хоста даст бурди фароз. писар буд марон повдинро яке, кажас меҳрбаҳра набуд андаке. ҷаҳонҷӯйро ном заҳок буд, далеру сабуксору нопок буд. куҷо беварасбаш ҳаме хонданд, чунин ном бар паҳлавӣ ронданд. куҷо бевар аз паҳлавони шумор, бувад дар забони дари даҳазор. аз аспони тозӣ ба зарин ситом, варо буд бевар ки бурдан ном. шабу рӯз буди ду баҳра ба зин, зи роҳи бузургӣ на аз роҳи кин. чунон буд ки иблис рӯзе пагоҳ, биомад ба сони яке некхоҳ. дили меҳтар аз роҳи некӣ бубуд, ҷавон гӯш гуфтори ӯро супурд. ҳамон нохуш омадаш гуфтори ӯ, набуд огаҳ аз зишт кирдори ӯ. ба ду дод хушу дилу ҷони пок, барогаҳ бар тораки хешк хок. чӯ иблис дид он ки ӯ дилба бод, барафкан аз он гашт бисёр шод. фаровон сухан гуфт зебову нағз, ҷавон рози донишдиҳӣ буд мағз. ҳаме гуфт дорам суханҳо басе, ки онро ҷуз аз ман надонад касе. ҷавон гуфт бар гӯю чандин мапой, биёмӯз моро ту эй некрод. ба ду гуфт паймонат хоҳам нахуст, пас он гаҳ сухан бар кушоям дуруст. ҷавон некдил гашту фармонаш кард, чунун гуфт бифармуд савганхвард. ки рози ту бо кас нагӯям зибун, зи ту бишнавам ҳарчи гӯи сухун.
1: шоҳнома сухан аст, сухани бемаргӣ. шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ. шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ. оре оре, шоҳнома ватан аст. ватане, ки аз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазвира будан. шоҳнома хирад аст, хираде, ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳл намурдан. шоҳнома адаб аст, адабе, ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. шоҳнома нафас аст, نفسی که از من و تو گربی را بایند بمیریم بمیریم بمیریم بمیریم.

0: тоза нигоҳ доштан ва сарфакорона истифода бурдани об вазифаи муқаддаси ҳар як соҳибватан аст.
1: Насими субҳ, эҳрои рӯшноӣ ба рӯзгор.
2: Пояи устувор.
3: Пояи устувор.
2: Аз барномаи Насими субҳ.
4: қаҳрамони бахши навбатии мо Акрам Тошев, омӯзгори сози рубоби бадахшонӣ ва мудири шуъбаи созҳои оркестри халқӣ коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов мебошад. ӯ беш аз 7 сол аст ки дар роҳи рушди санъати миллӣ фаъолияти пурсамар дорад. ба андешаи ӯ ҳунар ганҷест ки инсонро дар ҳар давру замон сарбаланд нигоҳ медорад. кӯдакӣ ва солҳои таҳсили Акрам Тошев пур аз меҳнату омӯзиш буданд ва имрӯз ӯ на танҳо омӯзгор, балки тарбиятгари насли ҷавони ҳунарманд аст. тавре худи ӯ мегӯяд:
5: ман аз кӯдакӣ шавқу рағбати зиёд доштам ба мусиқӣ ва падару модарам маро ба мактаби мусиқии ноҳияи Дӯстӣ бурданд ва ман хурдсол будам, дар синфи дуюм таҳсил мекардам. бародарое ки аз худам калонанд, бо онҳо мерафтам сурудхонӣ мекардем бисёртар зиёдтар. баъд дар сози рубоби бадахшонӣ маро гирифтанд дар синфи якум. устоди аввалини ман дар сози рубоби бадахшонӣ Каримов Рустам мебошанд, ки он вақт роҳбари мактаби мусиқиро ба ӯҳда доштам. баъдан боз устод Акрамшоев Акрамшоҳ ба ман дарс мегуфтанд аз фанҳои назарияи мусиқии салфеҷо. тӯли 5 сол мактаби мусиқиро хондем ва баъди мактаби мусиқӣ алакай аз синфи нуҳум баромада ба коллеҷи анамин коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов ҳуҷҷатҳоямро бо ҳамроҳии устодам омада супоридем. дар коллеҷ ба ман устод Шодравон Мастов Исори Раҳматшоевич тӯли 4 сол нозикиҳои анамин сози рубоби бадахшониро омӯхтанд. баъди коллеҷ мо ҳуҷҷатҳоямонро боз ба консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талаб Хоҷа Саттору супоридем. дар он ҷо устод Абдураҳмон Матхолов тӯли 5 сол маро дар ҳамин сози рубоби бадахшонӣ дарс омӯхтанд. баъд аз хатми консерватория соли 2019 роҳхат доданд ба коллеҷи анамин коллеҷи ки ман хатм кардаги ҳастам, коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов, ба ҳайси омӯзгор ба кор гирифтанд, ба ҳайси омӯзгори дирижорӣ ва созбандӣ. оҳиста оҳиста дар сози рубоби бадахшонӣ мо шогирдонро омӯхтанро сар кардем.
4: яке аз шогирдони фаъоли ӯ Шукрулло Шамзода мебошад. ӯ донишҷӯи курси сеюми шуъбаи созҳои халқӣ буда, аз ӯҳдаи навохтани сози рубоби бадахшонӣ ба хубӣ мебарояд. ӯ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, иштирок карда ғолиб омадааст. Шукрулло ҳамарӯза бо устод тамрин намуда, нозукиҳои касбро аз худ мекунад.
6: аз устод Тошев Акрам нозукиҳои асбоби рубоби сози рубоби бадахшониро омӯхта истодам ва асарҳои калонҳаҷме ҳастанд, ки бо якҷоягӣ ҳамроҳи устод тамрин намуда истодаем. методи дарсии устод Тошев Акрам хело хуб мебошад, ки ҳамин нозукиҳое, ки асар дорад, дар асар ҳаст, бисёр ба таври хуб мефаҳмонад, ба таври мефаҳмонад, ки донишҷӯ онро дар мафкураи худ хуб қабул менамояду зуд аз худ мекунад. аз сабабе ки дар лаи мо ҳама ҳунарманд аст, ман ҳам хостам, ки ҳунарманд шавам. аз ҳамин сабаб ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов омадам. рубоби бадахшонӣ бисёр як овози хубу маҳин дорад ва ҳам барои навохтан бисёр мувофиқ аст, хуб аст, овози хуб дорад. аз ҳамин сабаб ман рубоби бадахшониро интихоб намудам ва мехоҳам дар оянда ба мисли устодам Тошев Акрам як санъаткори муваффақ шавам ва барои рушди мусиқии тоҷик саҳми худро гузорам.
4: дар баробари шогирдон худи Акрам Тошев низ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, иштирок карда сазовори ҷои дуюм гардидааст. ин дастовар натиҷаи меҳнати пайваста ва муҳаббати беандоза ба санъат мебошад. иброз дошт дар идома мусоҳибамон Акрам Тошев.
7: дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов аслан 11 шӯъбаҳо вуҷуд доранд. шогирдон дар инҷо таҳсил мекунанд. калонтарин шӯъба шӯъбаи ин созҳои оркестри халқӣ. дар инҷо тамоми намуди созҳои халқии мо дар шогирдон омӯзонида мешавад. аз гурӯҳи нафасҳо созҳои най, хушнай, баъд созҳои тори тор зананда чангҳо, гурӯҳҳои мизробиҳо, рубоб прима, рубоб қашқари бадахшонӣ, рубобҳои бас, гурӯҳҳои зарбӣ дорем, доираву тавлаку дигар намудҳои зарбиҳо дорем. гурӯҳи тори камонӣ, яъне ғижакҳо, чанд намуди ғижакҳо дар инҷа ба шогирдон дарс дода мешаванд.
4: рубоби бадахшонӣ аз ҷумлаи созҳои қадимаи миллӣ ба ҳисоб рафта дар тарғиби мусиқии мардумӣ нақши муҳим дорад. навои дилнишини ин соз ҳамеша шунавандаро мафтун месозад.
5: сози рубоби бадахшонӣ соли 1938 дар лабораторияи мусиқӣ такмил дода шудааст барои оркестри созҳои халқиро пурра намудан. сози рубоби бадахшонӣ бисёртар аз чӯбҳои зардолу, чормағз, тут сохта мешавад. 17 парда дорад. ҳаҷми овозаш аз лияи октаваи хурд то мифаи октаваи сеюмро дар бар мегирад. дар ансамблҳои халқӣ низ бисёр истифода мебаранд ин созро. айни ҳол як навозиши дилнишинро, ки оҳанг ном дорад, барги гул, оҳанги Шодравон Аҳмад Зоҳир.

0: Акрам Тошев имрӯз бо меҳнати содиқонааш дар тарбияи ҳунармандони ҷавон саҳми арзанда мегузорад ва бешубҳа шогирдони ӯ дар оянда номи мусиқии тоҷикро боз ҳам баланд хоҳанд бардошт.
1: Пояи устувор
2: Пояи устувор
1: аз барномаи Насими субҳ.

шунавандагони гиромӣ таманно дорем ки кошонаи шумо нурбор ва пур аз меҳру муҳаббат бошад ҳар лаҳзаи зиндагиятон зебову хотирмон гузарад бо таманои нияту орзуҳои нек давоми рӯз пайи хидмати шумо қарор доштем ман сабоҳати имомназар коргардон эмомалӣ зиёев ва ҷамъи дигар ҳамкорон барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома дорад хайр то субҳи дигар

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
3: дуруст сомиёни изатманд, тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ дар ҷаҳон мавқеи муҳим дорад. қисми зиёди обҳои минтақаи Осиёи Марказӣ аз пиряхҳо ва кӯҳҳои Тоҷикистон сарчашма мегиранд. Аз ин лиҳоз, Тоҷикистон пайваста ба масъалаҳои вобаста ба об, ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи оқилонаи захираҳои обиро дар сатҳи байналмилалӣ пешниҳод менамояд. бо ташаббуси бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии созмони милали муттаҳид чандин барнома ва даҳсолаи байналмилалӣ қабул гардидаанд аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018 то соли 2028 ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ин ҳам бошад барои баланд бардоштани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти вобаста ба об равона гардидааст чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, аз санаи 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018 то соли 2028 баргузор гардид. Дар конфронс намояндагони зиёда аз 30 кишвари ҷаҳон, вазирон ва роҳбарони сохторҳои давлатӣ, намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, олимону муҳаққиқон, коршиносони соҳаи иқлим ва экология иштирок карданд. ҳадафи асосии ин конфронс муҳокимаи масъалаҳои глобалӣ вобаста ба норасоии об, тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо, истифодаи оқилонаи об, таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ унвон шуда буд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониҳояшон таъкид намуданд ки масъалаи об имрӯз ба яке аз масъалаҳои муҳимтарини инсоният табдил ёфтааст. Инчунин қайд гардид, гармшавии иқлим ба обшавии бо суръати пиряхҳо оварда мерасонад. Камшавии захираҳои об метавонад ба иқтисод ва амнияти озуқаворӣ таъсири манфӣ гузорад ва ҷомеаи ҷаҳонро мебояд барои ҳифзи об тадбирҳои муштарак андешанд. инчунин мавзӯъҳои ҳифзи пиряхҳо, об ва тағйирёбии иқлим, об ва саломатӣ, об ва энергетика, форумҳои ҷавонон ва занон, намоишгоҳ ва фестивали об аҳамияти байналмилалӣ конфронс доир ва баррасӣ гардид. вобаста ба аҳамияти асосии дастрасии оби нӯшокӣ ба аҳолӣ, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа чунин иброз намуд.
4: ин чормин конференция байналмилалии душанбе қарор дорад. зиёда аз 70 ҳайатҳои расмии кишварҳои хориҷ иштирок намоянд. зиёда аз 50 та ташкилотҳои байналмилалӣ ва дар умум қариби 2500 нафар дар конференция серӯзаи мо иштирок намуд. ин конференция аллакай дар арсаи ҷаҳонӣ як мавқеи бисёрам хосаи устувори баландро гирифт ва ки мо дар ин ҷо дар ҳам мавзӯъҳои глобалиро гап зада истодем. имрӯз дар ҷаҳони бисёр мураккаб ва ин ҷо албатта тоҷикистон сол аз сол мавқеи байналмилалшон зиёд мешаванд. Беоста ин ҳама кӯшишу ҳадафҳои ташаббусҳои пешвои муаззами миллат мебошанд, ки ҳамаи мавзӯъҳои глобалӣ баррасӣ шуда истоданд ва аз он ҷумла дар душанбе мо мавзӯи регионалии минтақавиро ман дар назар дорам ва осиёро баррасӣ карда истодам ва ман зир мисол овардам ва боз мавзӯъҳои минтақавиро дида истодам. яъне ин як бисёр платформаи муҳим аст ва албатта мавзӯи об тамоми ҷаҳонро дар бар мегирад ва дар гирди об ҳам бисёр чорабиниҳои муҳими байналмилалӣ қарор доранд. яке аз муҳимашон конференсияи созмони милали муттаҳид барои об соли 2026 ки дар эмироти муттаҳидаи араб ҳамин сол ҷой хоҳад дошт ва албатта ин сарчашма мегирад аз ташаббуси тоҷикистон беоста пешвои муаззами миллат, ки соли 2023 баъд аз қариб 50 соли конференсия созмони милал оид ба об ташкил шудагӣ буд ва ин таъсири ҳамон конференсия муҳамияти ҳамон тамоми ҷаҳон дар карда ҳозир ҳамин конференсия ҳар ду сол ҷой хоҳад дошт ва ин боз як агар ки платформаи муҳим аст, ки соли 2028 боз бо ташаббуши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Имом Али Раҳмон конференсияи созмони милали муттаҳид оиди об дар душанбе соли 28 ҷой хоҳад дошт.
5: тоҷикистон нақша дорад, ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
3: хушбахтона сол аз сол ҷавонону наврасон ба арзишҳои миллӣ арҷгузорӣ намуда дар ҳамоишу чорабиниҳо сами босазои худро мегузоранд. дар доираи конфронс форумҳои махсуси ҷавонон ва занон баргузор гардид, ки ҷавонон пешниҳоду андешаҳои худро оид ба ҳифзи муҳити зист, сарфаи об, рушди технологияҳои сабз баён намуданд. яке аз ҷавонони фаъол, донишҷӯи донишгоҳи славянии тоҷикистону русия Бобоев Сайфло чунин гуфт:
6: қайд кардам ба мавриди аст, ки барои мо ҷавонон чунин конфрансҳо яке аз имкониятҳои хуб мебошад барои рушд кардан, барои таҷриба омӯхтан ва барои ояндаи худро муайян кардан. қайд кардам ба мавриди аст, ки мушкилиҳои об яке аз проблемаҳои глобалӣ мебошад. имрӯз дар тамоми ҷаҳон бисёр одамон аз норасои об танқисӣ мекашанд ва пешвои муаззам миллат президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин масъаларо дарк карда ташаббуси чоруми худ байналмилалӣ дар соҳаи об, яъне ки солҳои ҳамкорӣ дар соҳаи об соли 2018-2028-ро пешбинӣ карданд, ки аз тарафи созмони ҷаҳонӣ пазируфта шуд ва маҳз тавассути заҳматҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат имрӯз чунин чорабиниҳои дар сатҳи баланд ташкил карда мешаванд. ва қайд кардан инчунин ба мавриди аст, ки чунин чорабиниҳо тоҷикистонро дар тамоми ҷаҳон ҳамчун мамлакати ташаббускор муаррифӣ мекунанд ва мо ҷавонон низ пайваста кӯшиш мекунем, ки дар партави ғамхории пешвои муаззами миллат содиқона ба ватану миллати худ хизмат карда, рушд карда ва ватану миллати худро дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ намоем.
5: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
3: об барои саломатии инсон аҳамияти бисёр бузург дорад. бе об фаъолияти мутаъдили организм имконопазир буда, инсон бе об наметавонад зиёда аз 4 ё 5 рӯз зинда монад. об фаъолияти тамоми узвҳои баданро ба танзим дароварда, ба гардиши хун ва расонидани моддаҳои ғизоӣ ба ҳуҷайраҳо мусоидат менамояд. дар бобати аҳамияти об барои солимии инсон, Орзу Раҳмоналиев, роҳбари Марказии Ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солими Вазорати тандурустӣ ва ҳизи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иброз намуд.
7: Об ин сарчашмаи ҳаёт аст, тақрибан 70-75% ҷисми инсонро об ташкил медиҳад ва тамоми равандҳои ҳаётан муҳим дар организм ва иштироки он амалӣ мегардад. Аммо дар баробари ин, об метавонад манбаи паҳншавии бемориҳои сироятӣ низ гардад, агар талаботи санитарию беҳдоштӣ риоя карда нашавад. Ва бинед ки боис ифтихор аст ки масъалаи вобаста ба ҳифзи захираҳои обӣ ва дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокӣ ҳамеша зери таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешбарандаи масъалаҳои об дар арсаи байналмилалӣ эътироф гардидааст ва ин ба ҳамагон маълум аст. Тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳои асосии тавлидкунандаи об дар минтақа ба ҳисоб рафта, зиёда аз 60% захираҳои обии Осиёи Марказӣ дар ҳудуди кишвари мо ташаккул меёбад. Маҳз бо ташаббусҳои асосгузори сулҳ ва адати миллии пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи об дар сатҳи ҷаҳонӣ мавқеи хоса пайдо намуд. Бо пешниҳоди Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 10-солаҳои байналмилалии об, яъне амал об барои ҳаёт барои солҳои 2015-2015 ва 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 қабул гардидааст. Ин ташаббусҳо далели равшании онанд ки Тоҷикистон масъалаи обро ҳамчун омили муҳими рушди устувор, ҳифзи саломатии аҳолӣ ва амнияти экологӣ арзёбӣ менамояд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит менамояд, ки барои пойдории саломатӣ ва умри дарози хушсифат доштан, яъне беҳтар аст аз тарзи ҳаёти солим, воситаи дигар вуҷуд надорад. Фаҳмиш ва дарки дурусти тарзи ҳаёти солим маънои солимии миллат, ҷомеа ва насли ояндаро дорад. Миллати солим яке аз рукнҳои асосии рушди тараққии давлат ба ҳисоб меравад. Бинед ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ин масъала стратегияҳо, барномаҳо, нақшаҳои амал, тарҳрезӣ, тасдиқ ва амалӣ карда мешаванд. Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҳифзи манбаи обӣ ва беҳдошти санитарӣ, яъне зери як таваҷҷӯҳи махсуси чхеле ки қайд кардем роҳбарияти олии кишвар, махсусан Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ва дар ин самт аз 8 августи соли 2024 таҳти рақами 534 дар бораи меъёр ва қоидаҳои санитарӣ оид ба талаботи беҳдоштӣ ба ҳифзи обҳои рӯизаминӣ аз ифлосшавӣ, яъне як қоидаҳои меъёри санитарӣ, яъне ҳуҷҷати тасдиқ гардид, ки ин равандро ба танзим медарорад. Пеш аз ҳама ин қоидаҳо равона шудааст ба пешгирии ифлосшавии обҳои рӯизаминӣ, пас намудани хатари паҳншавии бемориҳои сироятӣ, яъне бемориҳои сироятӣ, паразитарӣ ва ғайрисироятӣ. ва бинед ки имрӯзҳо масалан дар деҳотҷойҳо ва он минтақаҳое ки назди соҳилӣ ҳастанд, дар ҳудуди аз 10-12 ёки аз 5-6 метр ҳамун қубурҳоро зада аз он об истифода мебаранд, ки пеш аз истифодабарии он бояд аз озмоишгоҳи санитарӣ, яъне гузаронда шавад ин таҳлилҳои об, чунки дар об на танҳо боиси пайдошави бемории сироятӣ, инчунин бемории ғайрисироятӣ, кадом бемориҳо, махсусан бемориҳои масалан санги гурда, яке аз омили асосиш ҳамун нодуруст истифода бурдани об, обе ки барои истифода, яъне барои нӯшокӣ пешбинӣ нагардидааст, сабаби асосии пайдошавии ин бемориҳо мегардад. ва барои пеш аз оне ки мо истифода баремо, бояд он обро пешниҳод кунем ба озмоишгоҳҳо, дар асоси хулосаи марказҳои назорати давлати санитари эпидемиологӣ, ки дар назди онҳо ин озмоишгоҳ фаъолият менамояд, мо бояд чӣ кор кунем? Обро истифода барем.
5: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
3: واقعاً استفاده آبی تازه نوشاکی انسان را از بسیار بیماری های سیرویتی محافظت میکند. آبی افلاس میتواند سبب بیماری های میده و روده و دیگر بیماری ها گردد. و بسته به اهمیت آب برای سالم و سلامت بودن انسان، سوریا انور و کارمند مرکز تشکل طرز حیات سالم چنین یادآوری نمود.
8: آب یک عاملی هست که یعنی که با سلامتی انسان خیلی یعنی که رابطه زیچ دارد. ما هم میدونیم که بی آب حیات نیست، وجود ندارد. صرفه سفر کرونا استفاده برای آب، یعنی که احتیاط نمودن منبع‌های آبی، یعنی که اهالی باید که چیکار رو به انجام رساند، چون یعنی که چوربینی های اطلاعاتی ما پیوسته میگذارونیم، چون که ما میدونیم که از جهت آب او هم یعنی که تاثیرات مثبت هم داشتگی باشد، این چنین تاثیرات منفی نیز دارد، حالت های خطرناک نیز دارد. ما آب با اهالی رو ما میخواهیم که سر وقت آگاه سازیم، اینه که معلوم بدور سازیم اهالی چیکار کنند، مخصوصا در بین نورسون، یعنی که نورسون ما مکتبچگان خوانندگان باید که کدام یعنی که چاره ها رو دانند، راه ها رو دانند، تو اینکه ما میدونیم که در بین اهالی از همه آسیب پذیر که او هستند همین نورسان ما هستند، یعنی که ما این حالت ها رو مشاهده میکنیم زمینی سفرهای خدمتی، مثلا به شهر و ناحیه هایی که روانه شویم، خوانندگان مکتب ها یعنی نظارت میکنیم که در هوای مثلا گرمی باشد یا که دیگر چی باشد، اونها یعنی که از همون آب هایی که مثلا از نزد مکتب که جای بارو باشد اونها مثلا روان هستند می نوشند، یعنی که دستانشون رو نمی شویند، یا یعنی که مثلا اونها تشنه می مونند چیکار میکنند در همون جاهایی که از کجایی که منبع های آبی می بینند اونها رفته در اونجا آبوزی میکنند، یا یعنی که آب می نوشند، که این هم باعث سر زدنی بیماری های سرایتی می گردد. همین رو ما نیز یعنی که بینوبت گرفته پیوسته در مسئله های تعلیمی میانه عمومی، در نکه دانشگاه ها، این چونین در بین اهالی، در بین زنهای خونشین، تا اینکه فرزندان خودشون رو اونها نظارت کنند، اصلا بی نظارت نگذارند، همه وقت آبی جوشونیده شده استعمال نمایند، فرزندان خودشون رو نکه با مکتب با ظرفهایی که آبگیر هستند، تا اینکه اونها هنگامی که تشنه موندن از این مثلا آبهای جوشونیده شده که پدر و مادر سومکه اونها میگذارند، اونها از این آبهای جوشونیده استفاده برند، با دایرکتوران مکتب و خوری میگذارونیم، تا اینکه در مکتب ها هم جهت تامینات با آب نوشکی طلبگان رو که تامین نمایم. اینچنین برای همین منبع های آبی رو حفظ نمودن و مثلا جوی بارو دریاهای و منبع های آبی نپرتفتن هر گونه پرتوهای مثلا معیشی صناعتی، یعنی که اون چیزی که علاقه مثلا پس مونده سوبیده می شود، چون که این هم ما که آب رو که افلاس میکنیم، ما که آب رو استعمال میکنیم، استفاده میبریم، انسان میتواند که با بسیار بیماری های یعنی که سرایتی گرفتار شود.
5: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
3: آب سرچشمه حیات و اساس سلامتی انسان می باشد. برای سالم نگاه داشتن ارگانیسم هر یک انسان باید آب تازه و کافی استعمال نماید و به تازگی منبع های آب اهمیت جدی دهد. با امید سالمی شما شنوندگان عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز از رادیو تاجیکستان. با شما بودیم مسئول برنامه صبرینیسا نعمتی و کارگردان محمد میرزایف. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

хуниогар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. Хуниогар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. Хуниогар аз донишу малакаи хуниогарони неки дилу хушназар ва ояндабин.

0: китобе ки ба зиндагиномаи абармардони санъати мусиқии касби тоҷик зиёдулло ва толибхон шаҳидӣ рӯи чоп омад, дар он мо чӣ қадар арзишҳои волои санъати зебо, пайванди мусиқии шарқу ғарб барои онҳо гуфтугӯи фарҳангҳост ки ба шакли гирифтани мактаби хоси мусиқии тоҷик расонид, хеле ҷолиб навишта шудааст. Бояд қайд намуд ки дар эҷоди мусиқиҳои симфонию операвӣ композитори маҳбуби тоҷик Зиёдулло Шаҳидӣ ба шоҳасари мусиқии классикии шашмақом низ рӯ оварда, мақоми симфонӣ, достони бузрук ва симфонияи мақомро офаридааст. Асарҳои мусиқии офаридаи Толибхон Шаҳидӣ низ мақоми тоҷикӣ ба забони симфонии аврупоиро бо ҳам мепайванданд. ин омезиш ба мусиқии ӯ хусусиятҳои универсалӣ мебахшад. он ҳамзамон миллӣ ва ҷаҳонӣ буданаш ба гӯш мерасад. шунавандаҳои изатманд, идомаи суҳбатамонро бо Шариф Ҳамдампур, рӯзноманигор ва публисисти шинохта, доир ба зиндагиномаи Зиёдулло ва Толибхон Шаҳидӣ, ки китоби тоза нашраш Агар ба онҳо бахшида шудааст, мешунавем.
1: вақте ки сафарҳои гуногун дар Самарқанду Бухору, ҳатто Дубай будед, шумо аз онҷо вақте ки маводҳоро ҷамъ мекардед, чӣ чиз барои шумо як чизи аҷиб буд ки барои ҳамин китоб шумо хато накардед вақти ҷамъоварӣ?
2: дар ҳама самтҳо ман инҷо ғалат накардам, чунки дар ин ришта то имрӯз касе дар бораи санъати тоҷик, дар санъати классикии тоҷик, хизматҳои шахсиятҳои бузурге ки барои рушди мусиқии тоҷик мусоидат карданд, кор карданд, заҳмат кашиданд, ман фикр намекунам ки асарҳои дар ин пою дар ин шакл асаре пайдо шуда бошад, шояд ягона асар бошад. буданд дар мавзӯи тадқиқоти илмӣ ки ҳамаи онҳоро ман аз назар гузарондам, лекин барои ман муҳим он набуд ки тадқиқоти илмӣ барам, муҳим он буд ки моҳияти ҳамонро дарк карда ба забони дастрас ба хонанда расонам.
1: чаро китоб Агар ва чанд нуқта ном гирифтад?
2: бубинед, чунки дар зиндагӣ мо пур аз агарҳост. мо бо агар худамои таскин медем. агар ин хел мешуд, ин хел мешуд, агар ин хел мешуд, ин хел мешуд. ва ҳамин агар вақте ки сари қабри падар вай суҳбат мекунад, ҳамин агар падар, агар ман ин тур мекардам чӣ хел мешуд. ҳамин агарҳо дар дохили китоб зиёд аст.
1: велики аз маънию мазмуни ҳамон монологҳое ки бо падар гуфтааст, шумо ҷудо кардед ки ҳамин агар муҳим аст. дар ҳақиқат вақте ки як нафар эҷодкор ва нависанда дар ҳамбастагӣ, дар пайванди якдигар, дар суҳбати якдигар, дар нишаст, дар пешрӯ овардан ва мақсадҳоро гузоштан кор мебаранд, фикр мекунам ҳамун эҷод эҷоди тоза аст, эҷоди асил аст ки фикр мекунам ба дилҳо зудтар мерасад, чун дар он ҷо сухани асил аз забони ҳам қаҳрамон, қаҳрамоне ки муаллиф навиштааст, бадеият даровардааст дар он ҷо. ҳам худи муаллиф аллакай медонад ки чӣ ҷаҳон, чӣ дунё аст, такорур шудааст то бар рӯи авроқ омадану сайфабандии китоб, чун аллакай мо огаҳӣ ёфтем чӣ қадар чоп шудааст ин китоб.
2: 1200 нусха. ҳамин китоба имкон дорад ба забони русӣ тарҷима кунем. ирониҳо ҳам таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ки ҳайна ба форсӣ гардонед, чунки ба хотири чӣ? ба хотири он ки Толибхон Шаҳидиро дар русия бисёр хуб мешиносанд ва Толибхон Шаҳидиро дар Ирон бисёр хуб мешиносанд. 4 сол онҷо дар консерваторияи Ирон дарс доданд ин кас.
1: барои шумо як нафари эҷодкор ки эҷодҳоро пайвастед ва як аз ҷараёни хурд ба як баҳри калоне ки ин ду нафар сохтанд дар дунёи санъати мусиқӣ, шумо дар як маҷмӯяи китобе ки бо 1200 тираж имрӯз ба дасти хонанда мерасад ҷамъоварӣ кардед, дунёи зебои ҳунарро, дунёи эҷодкорони асилро тавонистед ки дар ҳамин як маҷмӯяи китоб ҷо диҳед. баҳрро дар як чизи хурд ҷо кардан хеле мушкил аст ва барои ҷамъовардану таблиғ кардан имрӯз мо сипосгузорем аз шумо, ки чун нобиғаҳои санъати мусиқӣ имрӯз чун Зиёдулло Шаҳидӣ ва Толибхон Шаҳидӣ дар ҷаҳони санъати мусиқии касбӣ дар он сад имрӯз камтар ба назар мерасанд. шояд анами китоб сабаб мешавад ки фарзандони мо ки дар мактабҳои мусиқӣ мехонанд талош варзанд, падар модарҳо кӯшиш кунанд ки фарзандонашон ба ҳамин зинаи бузурги устодони санъати мусиқӣ касб мерасанд ва намун асарҳои калон ҳаҷме ки барои оркестр оркестр навишта мешавад, зиёдтар ҳам эҷод шавад, ҳам дар саҳна ба гӯши шунаванда расонда тавад.
2: Шумо як чизе бисёр хубро ёдрас кардед, ман вақте ки хотираҳои шахсиятҳои гуногунро дар бораи Толибхон шаҳиди толия мекардам, рӯбарӯ омадам бо як навиштаи академик Мансуров, асосгузори институти гастроэнтерология. Он кас гуфтанд ки навиштанд, ҳамин изҳор ташаккур кардам ба Толибхон, ҳамин кадом симфонияи Толибхон ба дасташон афтидаст. писарашон бисёр гапногир будааст бо ҳамин санъатҳои ғарбиу попу дигару ба ҳамин чизҳо машғул будааст ки ҳатто масалан ҳатто гапи падару модар ба гӯшаш намедаромадааст ва ҳамин бурда ба фарзандашон тӯҳфа кардин ҳамн вақте ки он диска гӯш мекунд чо мекунад комилан инсони дигар шуд гуфтанд мусиқи инсони дигар инсон месозад инсони комил месозад барои ҳамин мо бояд ба қадраш расем мо нагӯем ки ин санъати симфонияст моли мо нест агар моли мо нест гӯем дигарон мегиранд агар фарзанди мо негӯем гӯ дигарон фарзандхон мекунад
1: ҷозибаи санъат ва мусиқии касбӣ дар он аст ки тавонад шунавандаашро ҷалб кунад ва ба роҳи рост ҳидоят кунад чун мегӯянд ки мусиқӣ инсонро дар ҳақиқат ҳам табобат мекунад ҳам ба роҳи рост ҳидоят мекунад ҳам таскин мебахшад ҳам малҳам аст дар ҳолате ки бисёр ҳолати равонӣ ноҷур аст ва фикр мекунам аз навиштани чунин як китобе ки барои шумо шояд азизтарин қиматтарин нисбати дигар китобҳоятон дар оянда мешавад чун аз рӯи қиссаи шумо ки қариби онро гаштед давлатҳои дигарро барои ҷамъоварӣ як китоб ки дар ҳақиқат асил шавад ва шунавандаи хонандааш бисёртар шавад яъне ки аз хондани ин китоби шумо таваҷҷӯҳи мардум ба шунидани оҳангҳои ин ду абармарди санъати мусиқӣ зиёдтар мегард
2: ман як нуқтаи дигарро мехоҳам зикр кунам мо силсилаи китобҳои ҳаёти одамони наҷибро ман оғоз кардам ва дар ҳамин силсила ҳозир оғоз кардем аз Толибхон шаҳидӣ онҷо мешавад дар бораи академик Бобоҷон Ғафуров дар бораи шахсиятҳое ки масалан дар рушди адабиёт санъат сиёсат иқтисод нақш доранд зер як бом мехоҳам ман онҳоро ҷамъ биёрам ҳамин силсилаи китобҳоро баромонам
1: орзуҳоятон амалӣ шавад ва ба рӯ комёбиҳои эҷодиро таманно дорем ва интизор ҳастем боз дигар эҷоди навини шуморо ки мо шунавандагон ва он нафароне ки ба китоб ро меоранд бештар манбаи илҳом асту эҷод асту манбае аст ки худашона пур мекунанд мағзро пур мекунанд бошад он рӯз ки боз як рӯнамои шуморо мо ҳамсӯҳбат шавему бифаҳмем ки як китоб дигар мебарад

мероси арзишманде ки дар ҷодаи санъати мусиқии касбии тоҷик падару писар зиёдулло шаҳидӣ ва толибхон шаҳидӣ ҷамъоварӣ намуданд, ин як хазинаи бебаҳо аст. толибхон шаҳидӣ касби боифтихори падарро сарбаландона бо иҷоди баландғояю арзишмандаш на танҳо дар саҳнаҳои тоҷикистон, балки дар аксари давлатҳои хориҷа бо баргузории барномаҳои орифонаи консертиаш муаррифӣ менамояд. вақте ки асарҳои композитори маҳбуби мо толибхон шаҳидиро оркестрҳои бузурги ҷаҳон иҷро мекунанд, дар баробари мусиқӣ номи тоҷикистон низ садо медиҳад. мусиқӣ забони умумии башарият аст. маҳз тавассути он миллатҳо метавонанд худро ба ҷаҳон муаррифӣ кунанд.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар, тансиату сарбаланд бошед.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.

меҳр нисоратон бод шунавандагони азизи радиои тоҷикистон ва видеомухлисони барномаи омӯзишии бардошт. Умедворем ки лаҳзаҳои шумо саршори хушиву комёбист. Дар ин наши барнома оиди повести Шаҳло ва Шифои устод Абдулҳамид Самадов ба шумо қисса мекунем. Бо шумо дар мавҷи 104.7 FM масъулони барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. Дар бораи нависандаи ин асар бароятон маълумот медиҳем. Абдулҳамид Самад 5 августи соли 1947 дар деҳаи шикоргоҳи ноҳияи Ховалинг ба дунё омадааст. Абдулҳамид Самад бо сабаби ба деҳаи Кадучии ноҳияи Восе кӯчидани хонаводааш мактаби миёнаро дар ҳамин деҳа ба итмом расонидааст. Соли 1965 ба факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгорӣ дохил шуда, соли 1969 онро хатм кардааст. Асарҳои алоҳидаи нависанда ва бисёри аз забонҳои мардуми ҷамоҳири шӯравӣ ва мамолики хориҷӣ тарҷумаву чоп шудааст. Аз ҷумла соли 1986 нашрияти «Советский писатель» Москва. Маҷмуаи қиссаву ҳикояҳои ӯ «Мечта молодости» соли 1998. Қиссаи «Дедушкин Конро» дастраси хонандагони сешумори руззабон гардонидааст. Абдулҳамид Самад яке аз нависандагони ҷавон аз рӯи анвои маъмули наср санҷиши қалам намудааст. Жанрҳои меҳварии эҷодиёти ӯ ҳикоя, қисса, қиссаи хурд ва роман маҳсуб меёбанд. Абдулҳамид Самад фаъолияти нависандагиро аз навиштани ҳикояҳо оғоз намуда, баъд ба таърифи қисса шурӯъ намудааст. Дар осораш жанри қисса бартария дошта, бо эҷод ва дастраси хонанда гардонидани қиссаҳои ба дастари падар, косаи давр, паронҷакҳо, пиёлаи шикаста, аспи бобо, ҳавои тирамо, рӯдапо, сарлашкар дар адабиёти солҳои 70-ум, 90-уми тоҷик чун адиби дорои сабку равияи эҷодии ба худхос маълуму маъруф мегардад. Қиссаҳои адиб бо як виржагии хос, камоли ҳунар, завқи баланд, баёни андеша вориди насри муосири тоҷик гардидааст. Нависанда Абдулҳамид Самад агарчи ба адабиёт бо ҳикояҳои нахустин ворид шуда бошад ҳам, маҳз қиссаҳояш ӯро ба хонандагон ва ҳаводорони адабиёт муаррифӣ намуда, чун адиби чирадаст ва носири камназир шиносонид. Яъне бо он ки нависанда дар тамоми жанрҳои адабӣ асарҳои ҷолиб ва мондагор эҷод кардааст, дар миёни осори ӯ повестҳояш бо ҳадафи тадқиқи воқеият, бо ғановати бадеӣ, усул ва сабки ҳунари ифшои ҳунари нависандагӣ бартария дорад. Мавриди зикр аст ки даврони истиқлолият ба адиб майдони фароғи эҷодӣ, баёни мавзӯи наву тоза, ибрози ормону андешаҳои миллӣ фароҳам овард. Дар даврони истиқлолият жанри қисса ва ё повест рушд намуд. Агар дар солҳои 60-80 асри 20 Фазлиддин Муҳаммадиев, Сорбон, Сатор Турсун, Урун Кулҳузод, Муҳиддин Хоҷаев дар навиштани жанри қисса дастоварди бештарро соҳиб шуда бошанд, дар солҳои 90-уми асри 20 ва аввали садаи асри 21 хидмати Абдулҳамид Самад, Сайф Раҳимзоди Афардӣ, Кароматуллоҳ Мирзоев, Баротали Абдураҳмонов, Ҷонибек Акобиров, Баҳманиёр ва дигарон дар рушду таҳаввули жанри повест назаррас мебошад. Ин адибон бо такья аз мактаби нависандагони калонсолони тоҷик қиссаҳое таълиф намудаанд ки чӣ аз ҷиҳати муҳтаво ва чӣ аз ҷиҳати шакл дар инкишофи насри муосири тоҷик таъсири мусбат расонидаанд. Диди Абдулҳамид Самад дар қиссаҳояш аз ҷиҳати тасвири чеҳраву шахсиятҳои воқеӣ, ҳодисаву рӯйдодҳои зиндагӣ, офаридани характерҳои ҷудогона, тасвири зоҳирӣ ва ботинии шахсиятҳо ва портрети онҳо як нав тозагӣ касб мекунад. Диққати нависандаро пеш аз ҳама лаҳзаи муайяни зиндагии фард, муносибату рафтор, хулқу атвор ва характеру тиннати онҳо ҷалб намудааст. Нависанда дар асарҳояш масъалаҳои мубрами замон ва ҷомеа ба назари таҳқиқ бештар таваҷҷӯҳ кардааст.

0: Оғози асар. Яке аз повестҳои Абдулҳамид Самад ин шаҳло ва шифо мебошад, ки аз мавзӯи ғояи ин асар маълум мегардад, ки муаллиф дар такопуи офариниши асарҳои тарбияви ахлоқӣ, андешамандонаву андарзӣ ва панду насиҳатӣ буда, ба воситаи образҳои бадеӣ ва задухурдҳои зиндагӣ андешаҳояшро дар бораи воқеаҳои ҳаёт, одаму одамият тасвир ва баён карданӣ мешавад. Зиндагии шифо дар пеш аст. Аз ин ҷост ки Абдулҳамид Самад амонро бисёр мушоҳидакор ва андешаманд тасвир менамояд. ӯ ҳама вақт талош кардааст, ки чӣ гунагии зиндагӣ ва ба кадом сӯ майл карданро дуруст ва бекаму кос фаҳмад. дар рӯзгори ҷамъиятӣ қаҳрамонию зиштӣ хубу бадро дарк кунад. аммо ё бо сабаби ҷавонӣ ё камқобилиятию гоҳу бефаъолиятӣ ва махсусан таъсири манфии муҳити иҷтимоӣ ба моҳияти баъзе ҳодисаҳои ҳаррӯза ба осонӣ сарфаҳм намеравад. дар тасвири бадеии нависанда ҳамчун яке аз типҳои ғояи ҷавонони ҷомеаи дирӯзу имрӯзи мо ба назар мерасад. бояд зикр намуд, ки ҳар адиб бояд дар талошу ҷадали офариниши образи чунин типҳои ҷавонон дар адабиёти муосир бошанд, ки Абдулҳамид Самад дар повести худ чунин образи идеалиро ихтиро карда тавонистааст. ба андешаи муҳаққиқ Ан-Набавӣ, Абдулҳамид Самад аз нависандагонест, ки бо ҳақиқати ҳаёт, инсони асил, одилу бурдбор ва бо сабру таҳаммул эътиқоди махсус дорад. Меҳрона Қосимзода, донишҷӯи курси чоруми коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб чунин қайд кард:
1: забони асар сода ва таъсирбахш аст. қаҳрамонҳо воқеӣ ва ба зиндагии мардум наздиканд. дар асар масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ хеле равшан нишон дода шудаанд. шаҳло ва шифо то имрӯз барои хонандагон асари тарбиявӣ ба ҳисоб меравад, зеро ҷавононро ба дӯстдоштани илм, эҳтироми одамон ва мубориза ба ақидаҳои нодуруст даъват мекунад.
0: ҳамин тавр аз таҳқиқи қиссаи шаҳло ва шифо ба хулосае омадан мумкин аст, ки Абдулҳамид Самад ба тасвири психологӣ, инъикоси рӯҳия ва андешаҳои қаҳрамонон ба кашфи олами ботинию маънавии персонажҳо завқи калон зоҳир менамояд. дар айни замон ӯ чӣ гунагии олами маънавӣ ва рӯҳии қаҳрамонони асарро бо масъалаҳои тарбиявию ахлоқӣ мепайвандад ва барои барҷаста баромадани хислатҳои фардии ин ва ё он персонаж аз ҳикмату андарсҳо, зарбулмасалу мақолаҳо ҳамчун василаи хуби тарбиявию ахлоқӣ моҳирона истифода мебарад. Забурова Холидамоҳ, донишҷӯи курси якуми факултети шарқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон, чунин андеша дорад:
2: дар повести шаҳло ва шифо зиндагии орзу ва эҳсосоти қаҳрамонон нишон дода мешавад. асар бештар ба муносибатҳои инсонӣ, меҳру муҳаббат, садоқат ва мушкилоти зиндагӣ бахшида шудааст. қаҳрамонҳои асосии шаҳло ва шифо дар ҷараёни воқеаҳо ба озмоишҳои гуногуни зиндагӣ рӯбарӯ мешаванд. нависанда тавассути онҳо хислатҳои хуби инсонӣ, аз ҷумла меҳрубонӣ, сабр ва вафодориро нишон медиҳад.

0: чаро маҳз номи ин асар шаҳло ва шифо аст? Чунки шаҳло ва шифо қаҳрамонони асосии ин асар аппаву хоҳар буданд ва инҷост ки ин асар чунин номгузорӣ шудааст. Дар саҳифаи сеи ин асар омадааст: «Ман дар роҳ будам. Борони шадид меборид. Ногоҳ чашмам ба духтараке афтод ки дар борон тар шуда буд ва ҳолаш раҳмам омад. Ба наздаш рафта чатре ки дар дастам буд, вайро ба ӯ додам. Ба ман гуфт: «Ташаккури зиёд, аммо ман ин чатрро чӣ гуна баргардонам?» Ба ӯ гуфтам: «Пагоҳ дар ҳамин ҷо мунтазиратон мешавам». Ман бошам рафтам. Он духтар бисёр мижгонҳои дароз, рӯи чун моҳ, қомати сар дошт. Бесаброна мунтазири фардо будам ки боз он духтаракро бинам. Фардо шуд. Бо як ҳаяҷону истироб ман он ҷо рафтам, аммо он духтарро надидам. Ӯ наомада буд. Гуфтам: «Ҳеҷ боке нест, мунтазираш шудам». Аммо ӯ наомад. То бегоҳ мунтазир шудам, вале ягон кас наомад. Ноумед шуда ба хона рафтам. Дар хоб ҳатто он духтар дар ёду хотирам буд. Ҳамин тариқ як ҳафта ман ба он ҷо, ки он духтарро дида будам, рафтам. Аммо аз он духтар ягон асаре набуд. Кам-кам умедамро канда. Як рӯз дар роҳи ба кор рафтан, ногоҳ як калид ёфтам. Соҳибашро пайдо карда супоридам ва оҳиста-оҳиста бо он кас дӯст шудем. Як рӯз дар назди дарвозаашон суҳбат доштем, ки ногоҳ он духтарро дидам, ки гузашта истода буд. Аз пасаш рафтам ва ба наздаш расидам. Дидам, ки вай нест, аммо ба ӯ хело монанд аст. Ман хоҳараш ҳастам, гуфт. Апам дар беморхона аст. Ӯ маро гирифта ба наздаш бурд. Дар ҳақиқат дар беморхона буд. Ҳолаш бисёр бад, бемориаш табобат нашаванда. Ман ҳеҷ гоҳ умед надоштам, ки ӯро дар ин ҳолат мебинам. Маро ба наздаш хон ва ҳамаи воқеаро ба ман нақл кард. Гуфт ки: «Бахшиш, ман он рӯз рафта натавонистам аз сабаби беморӣ». Ва гуфт: «Номи ман Шаҳло ва он кас хоҳари ман Шифо». Шаҳло гуфт: «Ман чанд вақт шуморо ҷустуҷӯ кардам, аммо пайдо карда натавонистам». Ба ногоҳ чашмам ба чатр афтод, ки дар назди болинаш мехобид. Гуфт: «Марҳамат чатратон». Ба ман дафтари хотироташро дод. Ман дафтарро гирифта ҳамаи онро хондам. Баъди чанд вақт Шаҳло вафот кард. Ман дигар дар ин шаҳр зиндагӣ карда натавониста, аз шаҳр ба як ноҳияи дурдаст рафтам. шунавандагони азиз, умедворем ки нақли имрӯза дар қалби ҳар як шунавандаи закию бедордил шӯлае аз хотирот ва бардошти тозаеро барафрӯхт. Ҳамин тавр дақиқаҳои ба барномаи бардошт ҷудошуда ба поён мерасанд, вале олами пурҷозибаи китоб ҳамону барои шумо боз аст. То барномаҳои дигар, фурсатро ғанимат шумурда мутолиа кунед, андеша ронед ва аз ганҷинаи бебаҳои адабиёти бадеӣ баҳравар шавед. Бо шумо буде масъулони барнома ман, Насиба Ҳакимзода, ва коргардон Асҳоби Юсуф.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: ронида шуда, моҳи ноябри соли равон ҷанбаст мегардад. Озмун бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ дар робита ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ҳифзи таърихи фарҳанги миллӣ доир мешавад. Кишоварзони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ имсол дар 8100 гектар пумбадона киш намуданд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хабар доданд. Кишоварзони ноҳия дар соли таърихи ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ният доранд, ки дурнамои истеҳсоли пахтаро сарбаландона таъмин намоянд. Имрӯзҳо тавассути меҳнати садоқатмандона, истифодаи дурусти замину об, риояи қоидаҳои агротехникӣ, нашӯнамои ниҳолҳо хуб бароҳ монда шудааст. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: Аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво 34-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтонис ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакҳо бошад 26-31 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғдис ҳавои камабри бебориш мешавад. Ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 21-26 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш шуда, ҳаво дар водиҳо 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонис ҳавои камабри бебориш мешавад. Ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Анҷоми барномаи тилоотии ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: ҳар як садо оғози як орзуст.
2: ҳар орзу оғози тавлиди як ситора аст.
1: Пас ситораҳоро ҳамболе мебояд, то ба осмон расанд.
2: Барномаи ҳамболи орзу, қиссаи илҳом,
1: умед ва муваффақияти ситорагони кашф ношудаи осмони мусиқӣ.
2: Барномаи ҳамболи орзу пешниҳод аз идораи барномаҳои мусиқии
1: радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистон.

0: қаҳрамони барномаи мо бо эҳтироми зиёд аз устодон ва аҳли эҷод ёд мекунад ва мегӯяд ки ҳар як маслиҳати нек, ҳар як роҳнамоӣ ва ҳар як таҷрибаи омӯхта барои пешрафти ҳунари ӯ аҳамияти бузург дорад. ӯ бовар дорад, ки шахсе, ки қадри устодро медонад ва аз омӯзиш хаста намешавад, ҳатман дар роҳи интихоб кардаи худ ба натиҷаҳои хуб мерасад. аз ҳамин сабаб ҳамеша кӯшиш менамояд аз таҷрибаи бузургон истифода барад, бештар омӯзад ва барои рушди ҳунари худ пайваста талош намояд. ба гуфтаи ӯ, муваффақият танҳо натиҷаи истеъдод нест, балки самараи меҳнат, омӯзиш, сабр ва эҳтиром ба он нафаронест, ки дар ин роҳ дасти ӯро гирифтаанд.
1: мусиқӣ тамоми дуньёро рӯҳбаланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад, ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.
0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи навбатии ҳамволи орзуро аз мавҷи радиои тоҷикистон шунидед. умедворем, ки лаҳзаҳои ҳамроҳӣ бо мо барояатон хотирмон ва ҷолиб буданд. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будем. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод ва коргардони барнома Умедҷон Бобоев. то иртиботи дигар, бароятон рӯзгори пурсаодат, тансиҳатӣ, бахту иқболи нек ва муваффақиятҳои беназир орзу мекунем.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
3: ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе кӯ об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. هزاران چشمه سرشار داریم. دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم. از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند. به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است. اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Тибби Шарқ. Барномаи Тибби Шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
2: Ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. Дуруду саломи моро бипазиред шунавандаҳои арҷманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. Ин барномаи Тибби Шарқ аст ки ҳоло пешкаши шумо менамоем. Шунавандаҳои арҷманд, тағйир ёфтани боду ҳаво ва ивазшавии фаслҳои сол ба саломати инсон бетаъсир намонда, вобаста ба давраи сармо ва гармо, бемориҳое мавҷуданд ки ба паҳншавии вирусу бактерияҳо мусоидат менамоянд. Вирусҳо ё бактерияҳо сироияти гӯшро ба вуҷуд меоранд ва патогенҳои маъмул бактерияҳо мебошанд. Мавзӯи барномаи имрӯза сабаб ва нишонаҳои бемориҳои дарди гӯш. پیشگیری بیماری های درد گوش. پیشگیری این بیماری نسبت با تبوباتش خیلی آسان و ارزان می باشد. در اکثری حالت ها سیرویت های گوش با یاری تیبی نیاز ندارد. زیرا آنها خود از خود تازه می شوند می گویند متخصصان. با وجود این بعضن آنها از سبب التهاب یا جمشوی مایه دردآور می شوند. همیشه مهم است که به دکتر مراجعه کنید تا بدانید که آیا سیرویت پورا شفا یافته است. وقتی که مایه در پس پرده گوش جمع می شود، مشکلات شنوایی و دیگر مشکلات جدی را هنگامی سیرویت های دوامدار با وجود آوردن ممکن است. یکی از سبب های سرزدنی گوش درد و به میان آمدنی حالت های ناگوار در کودکان دیر و یا نادرست آغاز کردن تبابت می باشد. شما نباید به خود تبابت کنی مشغول شوید، زیرا این می تواند پیامد های ناگوار را به وجود آورد. سری وقت به دکترانی سوها مراجعه کردن کفالت سلیمی بر دوامی فرزندان و خودی شماست. доценти кафедраи гӯшу гулубинӣ ба номи Юсуф Исоқӣ, Зафархоҷа Ғуломов доценти кафедраи гӯшу гулубинӣ ба номи Исоқӣ Юсуф Баширович дар мавриди бемориҳои гӯш чунин мегӯяд.
3: Пеш аз ҳама ман мехоҳам ки ҳамчун табиби гӯшу гулубинӣ мардуме ки имрӯз ё ки бемороне ки имрӯз ба мо муроҷиат мекунанд, мо ташхиси муоина ва тавсияҳои худро дода истодаем. بسیار خوب میشود که امروز مردم ما همه وقت آیدی بیماری های گوش و گلو و بینی اهمیت خاصی داشته باشند، چون که این بیماری ها یکم که از حساب میگراسیای جهانی که تاجیکستان ما با تمام دنیا امروز شکرانه میگراسیا دارد، رفت و آمد دارد، با دولت هایی که بسیار سرد هست، خنک هست، رفت و آمد داریم، بسیاری وقت بیماری های پیدا میشد از طرف گوش و گلو و بینی که بسیار آریزه های مرکب آورد با آریزه های دقیق و آریزه های مرکب آورده میرسونند. به همین خاطر بسیار خوب میشید که همه وقت چخیلی که جناب عالی گفتند صحتی عامه، که صحتی عامه این بایگری دولت، یعنی که صحتی ملت این بایگری دولت ما است. به همین خاطر من بسیار میخواستم که مردم آید خود، آید این تبابت، آید تشخیص ها همه وقت خود را نگاه دارند، یعنی که سالمی خود را همه وقت نگاه دارند.
4: ملت سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
2: سیرویت های گوش در کلون سالون اوتیتی میدهی شدید یعنی انفیکسی گوشی میانه. سیرویت ناگهانی گوش عادتاً با یا چند پس از اون رخ میدید. خنک یا دیگر سیرویت های نفس вирус ё бактерияи моҳияи паси пардаи гӯшро сироят карда ба дом мекашад, ки боиси дард ва рами пардаи гӯш мегардад ва дар натиҷа сирояти гӯш мешавад. баъзе одамон ба табобати худсарона даст мезананд. тавсия менамоянд, ки ин нодуруст аст. садои баланд аз омилҳое мебошад, ки ба сифати зиндагии мардум таъсир мерасонад. садои баланд таъсири манфӣ дорад. тадқиқотҳо нишон доданд. садои мошинҳо, мусиқии баланд, сигнали мошин ва дигар садоҳо ба ин мисол шуда метавонанд, ки мо ҳама соат ба он мувоҷиҳ ҳастем ва он метавонад ба саломатӣ ва сифати зиндагии одамон таъсири харобиовар расонанд, мегӯянд табибон. дар маҷмӯ таъсири садоро ба инсон метавон дар ду қисмати алоҳида омӯхт. садоҳои баланди ҳар рӯз ба гӯш таъсиркунанда ҳам зарари калон доранд. осеби парда ва нуқсонҳои он. мешунавем идомаи суҳбатро.
5: пардаи гӯш осеб мебинад, барои пешгирии ҳамин баштандагон маълумот медиҳем.
3: бубинед, ки мисол осебгирии пардаи табли ин чанд ваё дорад, ки ба осеби пардаи табли мерасонад. ин пеш аз ҳама бисёри вақт ин як агар гап занем ҳангоми худсарона тоза кардани серумини гӯш, ки ба пардаи табли зарари худша оварда мерасонад, яъне ки нуқсони пардаи гӯш пайдо мешавад. дуюм, аз ҳисоби бисёр баланд гӯш кардани музикаю мусиқиҳои мусиқӣ ва сеюм ин ҳангоми гирифтани ҷароҳатҳо, ҳангоми дар ҳар ҳолате ба ҷароҳатҳо гирифтор мешавад, ки пардаи табли худаш осеб мебинад. ба ҳамин хотир ҳангоми ба ин беморӣ вақте ки гирифтор мешавад, мо бояд ки худсарона табобат накунем. пеш аз ҳама ба табибони гӯши гулӯҳу бинӣ, ба мутахассисони гӯшу гулӯҳу бинӣ, яъне ки муроҷиат кунем. чунки имрӯзҳо бубинед, ки худсарона ҳам гӯшро худашон мешӯянд. вақте ки пардаи табли осеб дид ва худсарона он гӯша ки мо шистем, яъне ки агар ҷароҳат як нуқта бурин майда бошад, яке якбора чӣ кор мекард? бояд калон мешавад, оварда ба дигар оризо мерасонад, яъне ки сархчарсанӣ, дилбеҳазурӣ ва бисёр дигар оризое, ки аз тарафи пардаи табли ё ки гӯши даруна пайдо мешавад. ба ҳамин хотир ман бисёр мехостам, ки барои эҳтиёт кардани худи саломатӣ ба мутахассисон муроҷиат кардан даркор.
1: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.

0: табобати бемориҳои гӯш бо усули пешрафта. Тамоми таҷҳизотҳои нав, ки дар тамоми ҷаҳон аст, имрӯз барои муоина ва ташхиси беморон аст. ҳоҷат ба хориҷа рафтан нест. Мегӯяд ҳам суҳбати мо Зафарходжа Ғуломов.
1: Имрӯз илми тиб пешрафта аст ва бисёр таҷҳизотҳои навтарин ворид карда шудааст, ки метавон бо мо табобат кард.
2: Шукрона, ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ тамоми он таҷҳизотҳои наве, ки дар тамоми ҷаҳон ҳаст, имрӯз муҳайё ҳаст. қариб ки тамоми умуман ҳоҷат ба ягон давлат рафта надорем, чунки имрӯз тамоми он таҷҳизотҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст. барои муоинаву ташхис кардану табобат кардани ин маризон ин чизо дар мо ҳаст. ҳоҷати ягон ҷо рафтан нест.
1: ба худ табобат кунӣ машғул нашам ҳатман
2: бирам. мо қариб ки тамоми табибони соҳаҳои гуногун ҳама вақт муроҷиат мекунад ба худи маризон, ба худи беморон, ки ба худ табобат кунӣ роҳ надиҳанд. нисбати саломатии худ бепарво набошанд.
3: дар кишвари соҳиби истиқлоли мо саломатии мардум бойгари давлат ва ҷузъи таркибии ҳадафҳои стратегии он дониста шудааст.

0: Маркази ташхиси ва табобати табибон барои кӯдакону наврасоне, ки узви шунавояшон осеб дидааст ё ин ки модарзод аз шунидан ва сухан гуфтан мушкилӣ доранд, узви сомияашонро бо гузоштани таҷҳизоти шунавоӣ барқарор менамоянд. Одатан ҳангоми газагирии узвҳои сомия гӯш дард мекунад. Вақте дард кардани гӯш, ҳатман ба табибон муроҷиат кунед. Ёрии тиббии саривақт расонида шуда, инкишофи беморӣ ва оқибатҳои бади онро пешгирӣ мекунад. Мешнавем идомаи суҳбатро.
1: Никои хештабори ба пасшунавои гӯши ба пасшунавои гӯш, албатта аз ҳамин хотир мисол бубинед, ки дар якчанд сол пеш аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи худи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди ба эътилол овардани ҳамин никоҳу хештаборӣ қонуни наве бароварда шуд ва ин барои табибони гӯшу гулӯи бинӣ як иқдоми беҳтарине буд, ки чунки ҳангоми никоҳи хештаборӣ бисёри вақт кару гунги модарзодӣ таваллуд мешаванд, кӯдакони сахт мерасонанд. Лекин бубинед, ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон як намуди ҷарроҳӣ барқароркунии гӯш, имрӯз як клиникаи шахсии форс шуданд, ки табибони Эрон омада ҷарроҳиро мегузаронанд, яъне ки ҷарроҳии имплантатсияи гӯш, яъне ки кахлеарная имплантация, ки мисол он бемороне, ки он кӯдаконе, ки кару гунги модарзодирам ки бошанд, баъди гирифтани ин ҷарроҳӣ, баъди гузаронидани ин ҷарроҳӣ, баъди як реабилитатсияи дуру дароз, як реабилитатсияи кам, оно шунавоишон барқарор мешавад. Ба ҳамин хотир мумкин ки бисёри аҳолӣ надонад, лекин ин намуди ҷарроҳӣ имрӯз шукрона дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. Ба ҳамин хотир метавонанд ки ба клиникаи шахсии форс муроҷиат кунанд, ё ин ки ба духтурони гӯшу гулӯ ва бинӣ, ки онҳо баъди гузаронидани мисол ташхисҳои эндоскопӣ ё ки аудиологӣ онҳоро равона мекунанд дар оянда ба гузаронидани ҷарроҳии кахлеарная имплантация.
2: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
0: никоҳи хештаборӣ ва оқибатҳои он. бемориҳое, ки аз никоҳи хештаборӣ ба вуҷуд меояд. аз нигоҳи илмии равоншиносӣ, никоҳи хештаборӣ оқибатҳои манфӣ дорад. илми тиб муқаррар намудааст, ки аз никоҳи хештаборӣ кӯдакони дорои бемориҳои ирсии табобат нопазир ба дунё меояд. дар мавриди бемориҳое, ки бо сабаби никоҳи хешу таборӣ пайдо мешаванд, ёдовар мешаем, шумо суҳбати моро бо доценти кафедраи гӯшу гулӯ бинӣ Зафарходжа Ғуломов дар мавриди бемориҳои гӯш шунидед. гиодармони бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ. табобатҳои хонагӣ барои сабук кардани дарди гӯш. чаконидани равғани гарм кардаи бодом 2-3 қатра дарди гӯшро таскин медиҳад. 2-3 қатра равғани донаи кадуро ба гӯш чаконидан вазнинии гӯшро раф менамояд. оби райҳонро ҷафида 1-2 қатраашро ба гӯш чаконидан иллатҳои гӯшро барҳам медиҳад. шунавандаҳои арҷуманд, пешгирии беморӣ аз табобати он осонтар аст. ҳангоми дарди гӯш ба ҳеҷ вақт гӯшро гарм накунед, зеро ба ин васила раванди илтиёбиро сурат мебахшед ва сироят боз бештар паҳн мегардад, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. муоинаҳои гармкунӣ танҳо баъди бартараф кардани раванди шадиди илтиёбӣ ба табобати зидди бактерӣ тавсия мешаванд. дар фасли гармо кӯшиш кунед, ки худ ва кӯдаконатонро аз сармохӯрдагӣ, обози тӯлонӣ, дар оби сард ва нишастан зери кондисионер حفظ نمایید. به این وسیله خطری گرفتار شدن با اوتیت رو در تابستان برای خود و کودکانتون پایین میبرید. اگر کسی دردی گوش داشته باشد، مشورت با دکتر همیشه وریانتی از همه بهتر است. سالمی گنجی بی‌بهاست. سلامت باشید و به قدر هر لحظه حیات برسید. شنونده های ارجمند، این بود برنامه امروزه تیبی شرق. در تهیه برنامه امروزه اینها سمزاشتن کارگردان الهام کنجایف، محریر و برنده نگینه ریزوان. خیر عزیزان، تندرست و سربلند باشید.

0: таълими мусиқӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусиқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон, завқи зебоии парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.
1: дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои азиз, роғибону дилбастагони Савти Наво. Рӯзи хушу хотирмон ва саодату пирӯзӣ насибатон бод. Бо чунин таманноҳо барномаамон тақдиматон мегардад. китоб сандуқчаест, ки дар он волотарин гавҳару хиради инсонӣ нигаҳдорӣ мешавад. дар тартиб, ҷамъоварӣ ва таълифи китобҳои дарсии суруд ва мусиқӣ заҳмати мутахассисони соҳавӣ муҳим ва ба манфиат аст. Дунёи пуршӯру шавқи кӯдакону наврасон ба худ зебогиҳо дорад. ба завқи онҳо, ҷаҳони поку беолоиши онҳо назар намудан чӣ қадар гувороост. тарбияи завқ беҳтарин роҳнамо аст барои фарҳангсолории кӯдакон. таълими мусиқӣ ва суруд дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо ҷалби омӯзгорони соҳибтахассус ва таъмини китобҳои таълимӣ, таркибу мавзӯъҳои ҷойдодашуда барои рангорангию ҷолиб ва шавқоварии дарсҳо самараи хешро мегузорад. назарсанҷӣ ва пешниҳоду дархостҳои омӯзгорони мусиқӣ ва сурудро аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишварамон дар давоми соли хониш ба инобат гирифта, доир ба нашри китобҳои фанӣ мазкур ва таъмини он мо бо Умед Ҳасанзода, директори Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. имрӯз мехоҳем як рӯшноӣ андозем доир ба китобҳои таълимии суруд ва мусиқӣ барои мактабҳои таҳсилоти миёна, ки табу нашраш ба зиммаи шумо ҳаст. дар давоми барномаҳое, ки мо тӯли соли хониш гузарондем, аз ҷониби омӯзгороне, ки дар суҳбатҳои мо буданд, пешниҳодҳо буд, дархостҳо буд ва баъзан норасоии китобҳоро инҷо гуфта мегузаштанд, ки барои синфҳои панҷу шаш, барои ҳама ки толибилмон намерасанд, дар синфҳо ҳаст тақсим шудааст ва шумораш кам аст. мехостем инҷо дар бораи худи табу нашри китобҳо, дастрасии онҳо ва чанд вақт чоп мешавад суҳбат гӯем.
2: ташаккури зиёд. вобаста ба китобҳои дарсии суруд ва мусиқӣ бояд чунин қайд намоям, ки китобҳо ҳамасола тибқи нақша эҳтиёҷотое, ки аз ҷониби раисати шуъбаи маориф пешниҳод мешавад, тариқи китобча тасдиқ гардида аз ҷониби вазири маориф ва инҷуми Тоҷикистон ва тибқи ҳамон эҳтиёҷотое, ки тасдиқ гардидааст, ҳамасола мо ба шаҳр ноёд дар асоси ҳамон эҳтиёҷотое, ки аз ҷониби мактабу муассисаи таълим пешниҳод шуда, равон мекунем. вобаста ба китобҳои дарсӣ тақсимотш чӣ гуна аст, ман бояд камтар равшанӣ андозам. барои як китоби дарсӣ омода намудан 24 моҳ дар кор аст, ки китоб пурра омода шавад, аз раванди таҳияш, омодагиш ва хулосабарорӣ ба тақризҳо гирифта шуда, тамоми сохторҳое, ки ҳастанд, аз он ҷо пурра китобе, ки омода мешавад, 24 моҳ дар кор аст, ки китоби дарсӣ бояд ба амбори вазорати маориф ворид гарданд. пас аз он мо тариқи дархостҳое, ки ворид шудааст, мо ба тамоми шаҳру ноҳияҳо ирсол менамоем. китобҳои суруд мусиқӣ бояд қайд намоям, ки дар муддати 5 сол аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон 13 номгу китоби дарсӣ ба миқдори 1,180,000 нусха китоб чоп шудааст. раванди китобҳои дарсӣ ҳамарӯза аз амбори вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим мешавад. бояд қайд намоям, ки дар даврони истиқлолият таҳсили 2025-26 аввалин бор 9,154,900 китоби дарсӣ чоп шуд. раванди чоп, раванди тақсимот ҳама ин вақтро талаб мекунад, муҳлатро талаб мекунад. он китобое, ки синфҳои 5-6 шумо қайд кардед, ин китобҳо аллакай чоп шудагиам пурра дар амбори вазорати маориф ва илм қарор доранд. мо ҳамарӯза тариқи ҳамн дархост эҳтиёҷое, ки аз ҷониби муассисаи таълимӣ тасдиқ шудан ба вазорат пешниҳод карданд, мо тибқи эҳтиёҷотои онҳо ба муассисаи таълимӣ ирсол менамоем.
1: яъне ки имрӯз анамон мактабҳое, ки камтар дастрас шудааст, дар соли хониши нав метавонанд боз дастрас шаванд ва бачаҳо бо китобҳо таъмин шаванд.
2: мо ҳамарӯза тақсимот карда истодаем, аз оғози сол аллакай ин китобҳо пурра дастрас мешавад,
1: чун табу нашр аст ва чопи китобҳо бар дӯши шумо аст. баъзан вақт мешавад аз ҷониби мутахассисон, омӯзгорон ва нафароне, ки бо мусиқӣ ва суруд сарукор доранд, дар таркиби анамон китоб нақшае, ки бо таълими дарсӣ вобаста баста шудааст, баъзе чизҳои лозим аст ки ворид кардан зарурат дорад ва дар чунин ҳолат мувофиқа боки мешавад ва чанд фурсат лозим аст ки аз сайт нав ҳамин дархосту қабул карда ворид карда шавад.
2: Ташаккури зиёд. Бояд як нуктаро қайд намоем ки барои тағйирот ворид намудан дар назди вазорати моҳорӣ ва илми ҷумҳуристон шӯрои миллии таҳсилот дорем. Баъд сохторҳо дорем ки мисол бевосита муаллифи китобҳои дарсӣ ҳастанд, дар ҳолате ки агар ба китоб ба тағйирот ворид карда шавад, ягон муҳимият, ягон заруият, ягон навгонӣ дар китоб бошад, гурӯҳи ҳамоҳангсози шӯрои миллии таҳсилот метавонад ба муаллифҳо муроҷиат намояд, дар якҷоягӣ шишта китоби мазкурро тариқи эълон барои аз сари нав чоп намудан муаллифонро даъват мекунанд барои ворид намудан. Гурӯҳи кори мисол вобаста ба он тағйиротҳое ки ҳастанд эълон додан, муаллифонро даъват мекунанд, ба китоби мазкур тағйирот ворид карда мешавад. Ин вақти зиёдро талаб мекунад. Ягон мушкилӣ надорем мо вобаста. Дар ҳолате ки агар ба китоби мазкур ягон тағйирот ворид карда шавад, мо ҳатман китоби мазкурро тариқи мактуб ба сохторҳои мабрута ёки бевосита ба шӯрои миллии таҳсилот ба муаллифон мактуб мекунем ки дар китоби мазкур фалон корҳо бояд тағйирот ворид карда шавад.
1: барои тарбияи маънавӣ ва фарҳангии кӯдакону наврасон мазмуну мундариҷаи китоби мусиқӣ ва суруд ҳам таъсири худро мегузорад. Дар бораи китобҳои дарсӣ, нашру сифат, тақсимот ва истифодаи онҳо дар мактабҳо мо мехоҳем дар суҳбат бо мутахассиси соҳа бароятон маълумоти аниқро расонем. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки дар ҷамъбасти соли хониши 2025-26 чӣ қадар китобҳои дарсӣ аз чоп баромада дастраси муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гардиданд. идомаи сабти суҳбатамонро бо Умед Ҳасанзода, директори маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ илмию методии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон мешунавем. дар бораи ба иҷора додани китобҳо ва муҳлати иҷора вақте тамом мешавад, кадом амалҳоро бояд аз ҷониби омӯзгорон ё аз ҷониби табу нашр ба назар гирифта шавад?
2: як нусха китобе ки чоп мешавад ба муҳлати 5 сол муҳлат дорад. тибқи тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ бояд китоб 5 сол дар муассисаи таълимӣ фаъолият намояд. пас аз 5 соли фаъолият намудани китоби мазкур боз метавон китоб аз сари нав нашр карда шавад.
1: китобҳое ҳастанд ки дар муддати ҳамин 5 сол фарсуда мешаванд, яъне ки корношоям аст. дар чунин ҳолат иваз карда мешавад аз ҷониби муассисин, яъне ки робари муассиса ва табу нашр.
2: ташаккури зиёд. тиб тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ маблағи гардон доранд, ба муддати 3 сол бояд ба маблағе ки ҳастай ба гардиши китоб ба вазорати маориф пардохт карда шавад. китобе ки 3 сол пардохт карда мешавад, аллакай 4-5 давраш ин дар хидми муассисаи таълим мемонад. ба як маблағи ну чиз аст ки хидми муассисаи таълимӣ дар ҳолати эҳтиёҷот доштани китоби мазкур метавонад аз сари нав дархост намояд, бевосита аз хиди робари синф, аз хонанда вобаста аст ки бояд китобро тарзи дуруст нигоҳ доштанро баромонанд.
1: агар эҳтиёҷот пайдо шавад, вақте ки падару модар мехоҳад ки барои фарзанди худаш ҳамон китоб фарсуда шудааст ёки аз мактаб гирифтааст ки фарсудааст, барои он нороҳаткунанда аст. харидорӣ кардан як китоби дарсӣ чӣ қадар маблағро дар бар мегирад?
2: мо тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ дорем. тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ мо ба муҳлати 3 сол бояд пардохт карда шавад як нусха китоби дарсӣ. пас аз оне ки аз сари нав метавонад волидайни муҳтарам барои дархости китоби нав ҳар як муассисаи таълимӣ дар он ҷо китобдор доранд, метавонанд тавассути он муроҷиат намоянд. мо дар як нусха китоби дарсиро ба муддати 3 сол тақсим кардем. 33-34 вобаста аз нархаш аст. китобе ки мисол 10 сомон бошад, дар муддати 3 сол бояд китоб пардохт карда шавад. китобе ки аз сари нав дархост мекунад фарқ надорад, фақат фоиз тибқи тартиби муайяншудаи вазорати маориф пардохт карда мешавад. аз ҳар як падару модар ман эҳтиромат хоҳиш мекунам ки бояд аз директори муассисаи таълимӣ дархост намояд ки тибқи тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ нархномаи китобҳои дарсиро бояд дар муассисаи таълими овезон намоянд ки падару модар, волидайни муҳтарам метавонанд аз он ҷо дида намоянд ки ҳар як китоби дарсӣ чӣ қадар арзиш дорад. ҳамин чиза эҳтиромат хоҳиш мекунам ки ҳар як волидайн, падару модар барои муайян намудани нархи китобҳои дарсие ки мехоҳанд барои фарзандшон аз муассисаи таълимӣ, аз робари синф бояд талаб намоянд ки чаро нархномаи китобҳои дарсӣ мо номуайян аст, дар куҷо аст, мо онро бояд бинем. ҳар як муассисаи таълимӣ тибқи тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ бояд дар муассисаи таълимӣ овозин бошад ки ҳар як падару модар бояд аз он диданам.
1: дар баробари мактабҳо тақсимоти китобҳо имрӯз мағозаҳои зиёди китобфурӯшӣ ҳастанд. чӣ гуна аст анами китобҳои дарсӣ новаста аз китобҳои суруд ва мусиқии дигар фанҳо?
2: ман бояд як нуктаро қайд намоям ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола ҳамеша кӯшиш мекунад ки китобҳо тибқи стандарти давлатӣ ба чоп монда шавад. ман эҳтиромона аз падару модарон хоҳиш мекунам. он мағозаҳое ки дар он ҷо ҳастанд, китобҳои вазорати маориф аз онҳо хело фарқ мекунад, вобаста ба коғазаш, вобаста ба сифаташ, аст, вобаста ба дигаргуниш. Ман эътироме хоҳиш мекунам ки ба худи муассисаи таълимӣ муроҷиат намоянд. Дар ҳар як муассисаи таълимӣ мерем, алака китобое ки мо равон кардем дар амбори муассисаи таълимӣ китоб хоб аст. Олидани муҳтарам, китобе ки 5 сомон арзиш дорад дар муассисаи таълимӣ китобо меравад да 20 сомон, 30 сомон харидорӣ менамояд. Ман ҳамиро ба олидани муҳтарам ва падару модарон муроҷиат менамоям ки аз худи муассисаи таълимӣ дархост намоянд, худи муассисаи таълимӣ бо китобои дарсӣ таъмин карда мешавад.
1: Дар баробари китобҳои суруд ва мусиқӣ кадом китобҳои имрӯз ҳастанд ки рӯи чопи нав омада?
2: Бояд як нуқтаро қайд намоям ки дар даврони соҳиби солорият солҳои таҳсили 2025-26 аввалин маротиба 9,200,000 китоби дарсӣ ба чоп баромад. Баъзе китобҳое буданд ки муддати солҳои дароз чоп нашуд. Ин китоби астрономия нуҷум мебошад. Алакай баъзе китобҳои ҳастаи бо забонҳои русӣ тарҷума шуданд. Китобҳои бисёр синфҳои болоӣ ҳастанд. Мо китобро чоп кардем. Ҳамин китобҳое ҳастанд ки муддати солҳо набуданд, чоп шуданд. Мо бояд ба пурӣ гуфта метавонем ки мо равасои китобҳои дарсӣ надорем. Вазорати муориф ва илмҷумҳури тоҷикистон ҳамеша хоҳони он аст ки пурра муассисаи таълимӣ хонандагон бо китобҳои дарсӣ таъмин бошанд.
1: Ташаккур.
2: Саломат бошед.

барои ояндаи дурахшони кӯдакону наврасон бисёр ҷаҳду талош варзидану дар тарбияи баланди маънавию фарҳангии онҳо саҳми арзанда гузоштан аз завқу ҳавсала одобу ахлоқи намунавии мо бузургсолон алалхусус падару модарон ва омӯзгорон хеле вобастагии зиёд дорад мо ҳама бояд якдилу яктан бошем дар тарбияи насли наврас маҳз кӯдакону наврасон ва ҷавонон дар оянда давомдиҳанда нигаҳдорандаи фарҳангу маданияти миллии мо мегарданд тарбияи дурусти наслҳо арзишҳои миллиро пояндаву ҷовид мемонанд шунавандаҳои азиз инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем муаллиф ва баранда соҷидаи раҳмон коргардон нилуфари шаҳобиддин хайр азизони дил то барномаҳои дигар тансиҳату сарбаланд бошед

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва барномаи об ва энергетикаи осиёи марказӣ муколамаи миллӣ дар мавзӯи арзёбии хатари хушксолӣ ва устувории он дар осиёи марказӣ баргузор гардид. тавре аз ин институт хабар додан, ҳадафи асосии чорабинии арзёбии идоракунии хатари хушксолӣ дар панҷ кишвари осиёи марказӣ Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистон буд. манзараҳои зебои табиати Тоҷикистон дар Покистон ТВ Digital намоиш дода мешавад. ин нуқтаро зимни сафар ба дараи Варзоб хабарнигори телевизиони миллии Покистон Покистон ТВ Digital Фароз Саид зикр намудааст. манбаъ ҳайси хабарнигори телевизиони миллии Покистон, ки беш аз 300 миллион тамошобин дорад, барои бостоби ҷараёни конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланди оби душанбе ба Тоҷикистон омадаам. аз ин сафар як ҷаҳон таассуроти нек бардоштам. имрӯз ба ман муяссар гардид, ки дар доираи иштирок дар конфронс манзараҳои ҷолиби яке аз гӯшаҳои зебои Тоҷикистон дараи сиёмаро тамошо намуда гузориш омода созам, гуфтааст хабарнигори телевизиони миллии Покистон. бо мақсади истифодаи самаранокӣ замин, сокини ҷамоати деҳоти Озодагони ноҳияи 5 Дониёр Гулматов дар 2 гектар гармхонаи доимӣ бунёд намуда, дар он навъҳои гуногуни зироатро парвариш менамояд. иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар. ҳар гармхона дар 601 замин бунёд гардида, дар он 25000 бех ниҳол шинонда шудааст. гармхонаҳо бо усули муосир сохта шуда, кишти зери плёнка ва обёрии қатрагӣ имкон медиҳад, ки ҳосили хуб ба даст оварда шавад. дар айни замон ҷамъоварии бодринг ба анҷом расида, ҷамъоварии помидор идома дорад. ба далели ҷароҳат дар возабон Олег Баклов, ҳимоятгар Манучер Сафаров, нимҳимоятгар Амадонӣ Камолов ва ҳамлагар Рустам Соиров дар бозиҳои дӯстонаи дар пеш истода муқобили Ҳиндустон иштирок намекунанд. хабар медиҳад Федератсияи футболи Тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки бозиҳои дӯстона бо Ҳиндустон рӯзҳои 5 ва 9 июн баргузор мешаванд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои камабри бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 26-31 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғдис ҳавои камабри бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 21-26 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш шуда, ҳаво дар водиҳо 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонис ҳавои камабри бебориш мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷоми барномаи тилоотии ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

шикастан, аммо нарехтан, уфтодан ва бархостан, нешеро нӯш пазируфтан аст зиндагӣ. Дар ин талош барномаи Дари умед шуморо ҳамроҳӣ мекунад. Ҳамрози шумо аст равоншинос Марьям Давлатова.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хатии Бостон ҷилди 1. ҷилди 1-уми мероси хатии Бостон шомили рисолаву матнҳои алоҳида буда, дар онҳо матолиби гуногуни динию, фалсафӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, таърихию адабӣ, мавзуоти ҷудогона ва дигар мазмунҳои марбут ба фарҳангу адаб, суннатҳои даврони бостонӣ дарҷ гардидааст. Ошноӣ бо осори ин ҷилд эҳсоси хештаншиносии хонандаро тақвият мебахшад. Дар ин китоб матнҳои паҳлавӣ ва катибаҳои хаттии мехии даврони ҳахоманишиён бо забони тоҷикӣ баргардон шудааст. ин китоб соли 2014 аз ҷониби мутахассисони варзида Назри Яздонӣ ва Ҳуриниссо Ализода дар таҳияи Бобоназар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам ва Муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 478 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд, ки роҳнамо ва роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд, то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст, ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд, ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асилан шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такья мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд, то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст, ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт, ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст, ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик Устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст, ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши Устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод, то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи Устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад, ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравои бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид овардаанд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, Устод Айнӣ.
هر دو بزرگ می شوند و دست به قلم می برند. رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعداً در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز به معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بباکترین نویسندگان جهان نام میبرند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه‌سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته‌ها را به خود جذب می‌کرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت می‌رسید، هرگز دیرنگ نمی‌کرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی‌ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوعی احسنت

0: Толстой, мухтасари тарҷумаи ҳоли худам, Одина, Ҷалодони Бухоро, Марги Судхур, Аҳмади Деубанд ва романҳои Дохунда, Ғуломон, Ятим ва чаҳор қисмати ёдоштҳо вазъи тираву тори ҷомеаи Бухороро аз нигоҳи осебшиносии иҷтимоӣ ва бадеиёт кашидааст. Осори номбурда на танҳо ба ҳайси осори бадеиянд, балки шинохти дуруст ва воқеии ҷомеаи амирсолори вақтро, ки ба буҳрони маънавиву иқтисодӣ ва инсонӣ гирифтор буд, чун таҳлилгар ва ҷомеашинос мавриди пажӯҳиши дақиқ қарор медиҳад. Устод айни низ ба мисли Волтер бадбахтии ҷомеа ва мардуми сарзаминашро дар нодонӣ, таассубзадагӣ, хурофотпарастӣ медонад ва дар тамоми осораш аз шаёдон ва дукондорони динӣ, ки мардумро дар фахру нотавонӣ ва дармондагиву нодонӣ қарор медиҳанд, мазаммат мекунад. Устод айни дар ёдоштҳо дар қисмати набираи Файзи Авлиё аз номи Муло Амон чунин меорад. Муло Амон аз илмҳои мадраса бештар ба мантиқ ва ҳикмат машғулӣ мекард. Илмҳои динӣ, Қуръон, ҳадис ва фиқро инҳо илм нестанд. Инҳоро ҳар кас метавонад омӯзад, чунки ҳамагӣ дар китоб навишта шудаанд. Илм он аст, ки ақл дар вай кор кунад ва майдони фикрдавонӣ кушода бошад. Дар илмҳои динӣ бошад, дар чор тарафи деворҳои баланд ва сахт кашида мондаанд. Агар аз он деворҳо берун баромадан хоҳӣ, туро ин бетамизон дар ҳол кофир мегӯянд, мегуфт устод айни. Дар бахши ҷанги мулоён бо аробакаш устод айни вазъиятро баён мекунад, ки 5 нафар муло чӣ гуна аз ҳилаҳои шаръии худ истифода бурда, сараввал нархи аробакашро нимтангаӣ кам карда, пас аз ба ҷои даркорӣ расидан пулро нима ҳисоб карда ба аробакаш 2.5 танга медиҳанд ва вақте аробакаш аз онҳо пули хешро талаб мекунад, онҳо ӯро худоношинос иттиҳом мезананд. Ту дубора ба дуо ва худо шакофӣ кардӣ, моро ҳам ҳақорат карда истодаӣ. Мо аз ароба намефароем ва туро бо аробаи худат ба пеши ҷаноби шариат паноҳ бурда даъвои ҳақорат мекунем. Зудтар аробаатро ҳай кун. Дар кофир будани ин аробакаш ҳеҷ шаку шубҳа намон, гуфтааст яке аз мулоён. Дар идомаи ин ҳикоя, ки интизори бо сангсор шудани аробакаш аст, устод айни нақл менамояд, ки ин 4 нафар муло дар тамоми кӯчаҳои Бухоро гашта, дар сари дуконҳои ошною бегона нишаста, воқеаро ба тарзи худ баён мекарданд. Махсусан яке аз он мулоёни даъвогар, ки Ҷунбул Махтум ном дошт, чунин даъво пеш меоварад, ки агар ӯ дар вақти кофир шудани аробакаш ҳозир намешудааст, он кори бади аробакаш монанди об ба хошок номаълум шуда мерафтааст, чунки бо сабаби гӯё охир шудани замон на танҳо авомҳо, ҳатто мулоҳо ҳам беаҳамият шуда рафта буданд, чун ӯ бо ҳамин нияти исломӣ, ки гӯё худо дар табиати ӯ сиришта будааст, ба ғайрат омадааст. Он 4 нафар ҳамроҳони дигараш ҳам аз дунболи ӯ рафта ин корро ба шариат ороста карданд. Ҳамчунин устод айни дар ҳамин ҳикоя воқеаро чунон ба тарзи худ тавсия намуданд, ки асли вазъро на пардохт кардани пули аробакаш, балки гӯё аробакаш калимаҳои куфрро такрор ба такрор таъкид кардааст ва ин нафарон вақте ӯро насиҳат кардаанд, онҳоро низ таҳқир намудааст. Ва дар охири ин қисса, чӣ гуна ин 5 нафар муло як нафарро ба хотири даъвои пули пардохти ҳаққи аробакаш то ба дараҷаи сангсор кардан ва аз байн бурдан бо шеваи қабеҳтарин кушта шудани як нафарро ба хотири даъвои ҳаққи худ тасвир намудааст. Дар ҳамин қиссаҳо устод айни вазъи умумӣ ва тираю тори Бухорои Амирӣро чунон дар риштаи тасвир мекашад, ки ҳар касе ё ҳар нафаре, ки каме аз афкори динӣ бохабар буд, ба ҳар роҳе ба хотири ҳимоят аз манфиатҳои хеш ва тарсондани чашми мардум аз дурӯғгӯӣ, шаёдӣ, тавтеапардозӣ истифода намуда, аз ин роҳ худро доно, олим ва шариатпаноҳ эълон карда буданд. Устод айни на танҳо чунин ҷаҳолатро ба гирифтор шудан ва азобу ваҳшониятро ба афроди дигар, балки онро ба хуну пӯсти худ эҳсос намудааст. Махсусан дар воқеаҳои соли 1917, ки ҷадидонро боздошт намуданд, устод айниро ҳам боздошт карда, ӯро ба обхона мепартоянд ва бо 75 чӯб задан маҳкум мекунанд ва танҳо ба сабаби аз тарафи аскарони рус озод шудан ва 52 рӯз дар беморхона хобидану 25 бор амалиёти ҷарроҳӣ дидан зинда мондааст. ва пас аз ин устод айнӣ маҷбур мешавад Бухороро тарк карда ба Самарқанд равад ва пас аз 2 моҳи беморӣ дар Самарқанд қувате пайдо мекунад ки ба кӯча барояд ва гоҳе ӯро мулоёни Самарқанд мебинанд ба ӯ чунин ҳукмро раво мебинанд. касе ки ба подшоҳи ислом теғ кашида аз он ҷо ронда шудааст дар шаҳри мусалмонон истиқомат кардани он аз рӯи шариат ҷоиз нест мегуфтанд. ин ҳодисаро ӯ ба воситаи яке аз дӯстони худ фаҳмида дар пайи мудофиаи худ меафтад. ҳарчанд ин гуна ривоят натиҷаи амалии расмӣ надошта бошад ҳам сабаби ягон натиҷаи ғайрирасмӣ буданаш мумкин буд ки одамони он мулоён ба он ривоят такья карда дар кӯча ба издиҳом ба ман ҳуҷум намуда талафот кунанд. ман ба шӯрои вакилони Самарқанд рафта ин ҳолро хабар додам. шӯрои калони мулоҳоро ҷиғ зада бурда аз забони онҳо хат гирифтанд ки агар ба фалонӣ зарари расад онҳо ҷавобгаранд. баъд аз он мулоҳо ба ман рӯи рост ҳуҷум накарданд, аммо таъқиби махфиёнаи онҳо давом мекард. ман барои мудофиаи худ ҷои хоби худро дигар мекардам. шояд ҳамин сабаб гардида бошад ки устод айнӣ аввалин асари насрии худ ки повести ҷалодони Бухоро аст онро дар соли 1920 интишор намуд ва минбаъд тамоми осори ӯ бар муқобили режими Бухорои амирсолор ва хурофотзадагию таассубгароӣ ва нодонию ҷаҳолат нигаронида шуда буд. дар асари ҷалодони Бухоро устод айнӣ фоҷиаи бемислу монанди замони амириро ки аз тарафи аҳли шариат ва бо тасдиқи амир ба роҳ монда шуда буд сахт фоҷиаанг ва غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا میکنیم زیرا این مسئله میتواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود. با همه آموزش و پژوهش‌هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است گمان میکنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید به آثار نصری استاد عینی تنها به یک نوعی اثرهای بدعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده می کنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بیبندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان می دهند. و ما راه سعادت و آزاداندیشی را نشان می‌دهند. این آثار جاودانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان آثار استاد عینی با زهر در برابر این زهر کشندن. این آثار جاودانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاداندیشی جهانی است. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسامالدین شریفزاده تعلق دارد.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ موسیقی تاجیک. کتاب تاریخ موسیقی تاجیکی اصلی‌الدین نظامی تاریخ موسیقی خلق تاجیک را از دوره‌های قدیمترین تا اولی عصر 20 فرا می‌گیرد. مؤلف با تکیه به سرچشمه‌های زیادی تاریخی از جمله دستخط‌های مربوط به موسیقی و سما نقش موسیقی را در فرهنگ و فری ملت تاجیک روشن بیان نموده است. این اثر زیر نظر پروفسور سلطان‌علی خدایبردیف و نامزد علمی تاریخ بهرنیسا قابل و به تبر رسیده است و آن برای استادان، دانشجویان دانشکده و کالج‌های صنعت، فرهنگ‌شناسان، ادبیات‌شناسان مورخون و دایره وسیع خوانندگان منبع مفید و ارزشمند محسوب می‌یابد. کتاب تاریخ موسیقی تاجیک اصلی‌الدین نظامی سال 2014 با توصیه مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طریق نشریاتی ادبیاتی بچگانه در شهر دوشنبه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мутаваккил Бурҳонов 5 май соли 1916 дар шаҳри Овоздори Бухоро дар оилаи мударрис чашм ба дунё кушодааст. Нақши бузургро дар таълиму тарбияи ӯ бобояш бозидааст ки ӯ аз оилаи ашрофони давр ба ҳисоб мерафт. Мутаваккил мобайни зиёёни суннатии Бухоро ба воя расида буд ки дастрасӣ ба ашъори классикии форси тоҷик ва туркӣ имкон дод, то ӯ аз ин гулбонги ҳикмату фалсафа ва шеъру мусиқӣ баҳравар гашта, барои худ роҳеро пайдо намояд. Дар 8-солагиаш Мутаваккил ба омӯзиши навозиши сози тамбур аввал дар хона сар карда, сипас дар омӯзишгоҳи мусиқӣ машғулияти хешро идома дод. ёдрас мешавем ки ин омӯзишгоҳ бо ташаббуси фитрат ташкил шуда буд.

Тибқи ёддошти раиси иттифоқи композиторони Ӯзбекистон Рустам Абдуллоев, барои рушди истеъдоди Мутаваккил Бурҳонов маҳз муносибат, шиносоӣ ва ҳамкорӣ бо беҳтарин одамони он замон мусоидат кард. Дар хурдӣ бо фитрат шинос буда, тез-тез ба хонаи онҳо рафта, дар он ҷо бо шахсиятҳои маъруф ва мисли Чулпон Абдулҳамид Сулаймон Уғлӣ, Ғафур Ғулом, Ҳомид Олимҷон, инчунин бо беҳтарин навозандагону мусиқишиносони Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва Тошканд шинос шуда буд. Мавриди ёдоварист, ки тамбурнавозиро Мутаваккил Бурҳонов аввал дар назди бобояш Мукаммил Бурҳонов, сипас дар назди тамбурии машҳур Отағиёз Абдуғанӣ аз бар намуд. Ин устоди чирадаст ба Мутаваккил Бурҳонов асосҳои ин созро омӯхтанд, ки дар донишкадаи мусиқӣ ва хореографияи Ӯзбекистон устодоне ба монанди Отаҷалол Носиров, Абдуқодир Исмоилов ва Абдураҳмон Умаров аз истеъдоди ӯ ба зудӣ огаҳ ёфта, ҳамзамон бо Мутаваккил Бурҳонов ҷиддӣ машғул шуданд. Соли 1928 Мутаваккил Бурҳонов дар донишкадаи мусиқӣ ва хореографияи шаҳри Самарқанд такмили мусиқиро идома дод. Қобили зикр мебошад, ки ин донишкадаи Ӯзбекистон рисолати муассисаи таълимӣ ва илмии тадқиқотиро иҷро намуда. Дар соли 1931 бошад, он ба шаҳри Тошканд кӯчонида шуд. Ба таври лозимӣ Мутаваккил Бурҳонов ба омӯзиши композиция дар солҳои 1935-1939 дар студияи Ӯзбекии консерваторияи Москва зери роҳбарии Василенко машғул шуда буд. Дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ Мутаваккил Бурҳонов ба монанди ҳазорон сарбозони ватан ба муқобили фашизм ба мубориза рафта, ҷонбозиҳо карда, баъди сахт ярадор шудан ба шаҳри Тошканд баргашта, боз ҳам фаъолияти эҷодии хешро идома медиҳад.

баъди ҷанги бузурги ватанӣ фаъолияти мутаваккил бурхонов дар сатҳи сифатан нав сурат гирифта. Соли 1947 машғулиятҳо аз нав сар шуда, то ин вақт аллакай мутаваккил бурхонов муаллифи гимни миллии ӯзбекистон гашта, як силсила асарҳояш ба монанди суруду романсҳо, мусиқӣ барои барномаҳои театрӣ шинохта шуда, дипломи консерватория москваро аз рӯи ихтисоси композиторӣ ӯ соли 1949 соҳиб гашт. дар солҳои 1950-51 мутаваккил бурхонов роҳбари бадеии радиои Тошканд, солҳои 1955-1960 раиси иттифоқи композиторони Ӯзбекистон буда, соли 1964 бо унвони арбоби шоистаи санъати Ӯзбекистон сазовор мешавад. Мутаваккил Бурхонов бо осори гаронбаҳои худ дар рушду инкишофи маданияти мусиқии ӯзбек саҳми калон гузошта, борҳо бо ҷоизаю мукофотҳои бузург сарфароз гашта буд. Аз ҷумла дар солҳои соҳибистиқлолии Ӯзбекистон бо ордени Буюк хизматларӣ учун, дар соли 1998 бо ордени Эл Юрт ҳурматӣ, дар соли 2001 мукофотонида шуда, ӯ артисти халқии Ӯзбекистон мебошад. дар ҳақиқат дар кору фаъолият мутаваккил Бурхонов доимо фарзанди содиқи ватани худ буда, ба хеш пеш аз ҳама хеле сахтгир буд. ин аст ки бо кору амали худ намунаи ибрати ҷавонони соҳибистеъдод ба ҳисоб мерафт. асарҳои мутаваккил Бурхонов шунавандаро дар дилҳо гӯшаи олам ҳамеша бо рангорангию зебогии оҳангу навоҳои миллӣ ба худ ҷалб карда, дар онҳо инчунин анъанаҳои мусиқии суннатии ӯзбекӣ, тоҷикӣ, қарақалпоқӣ ва махсусиятҳои навоҳои шарқӣ дида шуда, бо ҳамоҳангии мусиқиҳои аврупоӣ чунин асарҳо боз бештар ҷолибтар карда шудааст. фаъолияти мутаваккил Бурхонов гуногун ҷабҳа буда, ҷолибияти онҳоро на танҳо дар асарҳои калонҳаҷм, балки дар сурудҳои лирикиаш низ дида мумкин аст. силсилаи сурудҳояш амсоли ипаклари тилодан, гузал фарғона, ҳорман қизлар, романсҳояш намедонам чӣ ном дорад, келса ногоҳ ва ғайра хеле маъруф буда. дар ин байн романсаш ба матни Абдурауфи Фитрат тарк карду рафт хеле маҳбубият пайдо намуда буд. бале, мутаваккил Бурхонов барои пайдо кардани шеъру суруди хуб ё оҳангу навоҳои ҷолиб ба умқи масъала сараввал хеле ворид шуда, сипас дар интихоби матн хеле нозукона рафтор карда, бо эҳсос асар меофариду ба ҳамагон онро ҳамчун гулдастае тақдим менамуд. мухлисони азиз, биёед ҳоло даме аз суруди марғубе баҳравар гардем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Мутаваккил Бурҳонов. Ёдрас мешавем, ки то имрӯз як силсила сурудҳояш хусусан дар кинофилмҳои Ибни Сино ва Мафтуни туям мухлиси худро дошта, дар мусиқии муосири ӯзбек чунин асарҳои вокалии симфонии Мутаваккил Бурҳонов ба мисли балладаи Орзуи шоир ба ашъори Машраб, навои Ёди абадӣ, мусиқияш ба спектакли театри Лухтак, Ойгул ва Бахтиёр мавқеи хоса доранд. Мутаваккил Бурҳонов дар тӯли фаъолияти композитори худ борҳо ба рӯзгори шоири машҳур Алишер Навоӣ муроҷиат намуда, мусиқияш ба спектакли драмавии Алишер Навоӣ дар соли 1949 то ҳоло дили ҳар бинандаи шунавандаро шод мегардонад. Композитор ба образи ин шоир дар қасидаи Алишер Навоӣ солҳои 80-уми асри 20 боз муроҷиат намуда, операи Алишер Навоӣро ба либреттаи Иззат Султон омода карда буд, ки ин дастоварди бузург маҳсуб мешуд. Соли 1990 ин опера дар саҳнаи театри Калони Давлати Академияи опера ва балети ба номи Алишер Навоӣ гузошта шуда, дастоварди бузурге ба ҳисоб мерафт. Қобили зикр мебошад, ки ин композитор аз зумраи эҷодкорони миллии ӯзбек буда, дар қолабҳои навоҳои аврупоӣ пурра мувофиқат накардани созу навоҳои ӯзбекиро хеле барвақт дарк карда буд. Ин аст, ки дар ҳавои мусиқиҳои аврупоӣ ва дар ҳамоҳангии чунин қолабҳо ба навгонию тозакориҳо, масалан, арияро чун интихоб менамоянд, ки дар равиши он ашулаи хеле хуб сароида мешавад ва ё операро бо махсусиятҳои миллӣ омода намуда буд. Дар ин маврид имкониятҳои хор ва оркестри симфониро низ ба назар гирифта буд. Мусиқишиносони ин кишвар менигоранд, ки асарҳои Мутаваккил Бурҳонов дар кадом жанре ки иншо гашта буд, аз рӯи мавқеи бадеияти хеш пеш аз ҳама махсусиятҳои миллиро нишон медиҳанд ва онҳо дар хазинаи тиллои мусиқии олам ҷойгаи худро пайдо карданд.

0: радиои тоҷикистон 147 FM.
1: Солҳои охири ҳаёт Мутаваккил Бурҳонов дар зоодгоҳаш шаҳри Бухоро гузашта, аз хеш хотираи неке аз ин шаҳр гузоштааст. Мутаваккил Бурҳонов 15 июни соли 2002 аз дунё чашм пӯшида, дар қалби ҳамкорону шогирдон ва аҳли адаб ҷои худро гузошт. Осораш бошад ба ҳамагон доимо пайке меораду рӯҳи ӯро абад зинда мекунад. Ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф сабзалӣ асозода, коргардон ардашири шариф ва рови соҷидаи раҳмон. Хайр аз дони дил, то барномаҳои дигар сарбаланду сарфароз бошед.

0: шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор,
1: имтиҳони зиндагӣ,
0: муҳаббат,
1: эҳтиром,
0: самимият,
1: фарҳанги хонаводагӣ.
0: Ин ҳама дар барномаи оила.
1: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.
0: барномаҳои радиои Тоҷикистон идома доранд. салом арз мекунем ба кулли шунавандагон ва мухлисону ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Бо умеди хонаободии шумо барномаи оила боз ҳам меҳмони кошонаҳои шумост. Бо барномаи мо бимонед. фарҳанги оиладорӣ на танҳо зиндагии якҷояи зану шавҳар, балки тарзи дурусти муносибат, тарбия, масъулият ва одоби зиндагӣ дар муҳити оила мебошад. Ин фарҳанг нишон медиҳад, ки аъзои оила то чӣ андоза якдигарро эҳтиром мекунанд, чӣ гуна фарзанд тарбия менамоянд ва муҳити хонаводаро чӣ гуна нигоҳ медоранд. Доир ба ин масъалаҳо, андешаҳо омода намудаем. фарҳанги оиладорӣ маҷмӯи одобу ахлоқ, эҳтиром, масъулият ва муносибати неки байни аъзои оила мебошад. оилае, ки бар пояи фарҳанг, муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ бунёд мешавад, устувор ва пойдор мегардад. дар ин маврид Ҳуринисо Ализода, адиб, рӯзноманигор, чунин ибрози назар кард.
2: фарҳанги оиладорӣ аз лаҳзаи аввали таваллуди кӯдак дар оила оғоз мешавад ва то дами мурдан инсон ба ин фарҳанг ниёз дорад ва ин фарҳанг бояд дар ақлаш, дар тафаккураш, дар рафтораш, дар вуҷудаш ва дар ҳамаи рафти зиндагиаш ӯро бояд ҳамроҳӣ кунад. имрӯз ки зиёд шабакаҳои иҷтимоӣ ба мағзи инсонҳо таъсир мекунанд ва дар ин ҷаҳоне ки аллакай дигар ҳадду сарҳад надорад, дар ҳамин шароит мардум ҳамеша ниёзманди он аст, ки як раҳнамоӣ дошта бошад ва оиларо бе донистани фарҳанги оиладорӣ ва бе тарбияи дуруст, бе ақлу заковат, бе сабру таҳаммул, бе ҳамаи он панду насиҳатҳое, ки бузургони мо карданд, падару модарони мо карданд ва дар фарҳанги миллии тоҷики онҳо ҳастанд, тасаввур кардан ғайриимкон аст. ва ин ҷавонон ниёзманданд, ки дар суҳбатҳои зинда, на дар суҳбатҳои иҷтимоӣ, масалан телефонӣ, балки дар суҳбати рӯбарӯ бо шахсиятҳо, бо бузургон, бо аҳли адаб, бо олимон, аз ҳамин фарҳангҳо гуфта шавад, бо мисолҳои зиндаву ҳаётӣ барои онҳо қисса карда шавад, ки зиндагӣ осон нест ва чӣ онро то чӣ ба шумо имкон медиҳад, ки онро то охир бо фарҳанги муносибатҳои оиладорӣ нигаҳдорӣ бикунед.
0: занону модарон бояд дар тарбияи фарзандон, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва фарҳанги оиладорӣ саҳми фаъол дошта бошанд. муносибати хуб, эҳтироми якдигар ва сабру таҳаммул барои пойдории оила замина мегузорад. Фотима Ёрова, донишҷӯи факултаи психологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ дар ин зимн чунин ақида дорад.
3: ман фикр мекунам, ки ҳеҷ ҷавон бехато намешавад ва аз хатогиҳои худ дарс гиранд ва вақте ки калонтарон ба ӯ ягончи мегӯянд гӯш кунад. чун ман худам ҳам бехато набудам ва бисёри хатогиҳое шуд, ки аз ман сар зад ва ҳозир фикр мекунам, агар гуфтаҳои падару модарам намебуд, агар гуфтаҳои калонсолоне, ки ба мо намебуд, ман имрӯз ба ин ҷомеа намерасидам. дар ҳатто тарбияи фарзанд ҳам калонтарои дигар ҳам нақши дурустро бозӣ мекунанд. чун ман хатогиҳое дар вақти тарбияти фарзанд мекардам, модарам маро ислоҳ мекард, мегуфт фарзандам инҷо дуруст рафтор накарди ва хиёл мекунам, ки калонтаронро бештар ҳурмат кардан, гӯш кардан чӣ қадар дар ҷомеа нақши калонро дорад. ҳамаи ин чизҳоро мо агар сарфи назар кунем, оилаи солим чӣ қадар зиёд мешавад ва ҳамин ҷудошавиву ҳамин чизҳо камтар мешавад ва бисёри кӯдакон бетарбият намемонанд. ва хиёл мекунам, ки вақте ки сабрро пешаи ҳамдигар мекунем ва дуруст ҳурмату эҳтироми якдигарро вақте ки ба ҷо меорем, ҳамин як худаш як тарбияти солим аст, ки вақте ки мо ҳурмати якдигарро ба ҷо меорем, фарзанд ҳурмати моро ёд мегирад. Ба ҳамаи ҷавонон тавсия мекунам, ки сар аввал ҳурмати худро ба ҷо биёранд ва баъдан калонсолонро ҳурмат кунанд. Ва насиҳатҳои онҳо барои зарари инҳо нест, чун калонсолон тарбият гирифтан аз рӯзгори зиндагӣ, ки барои мо ҳамин рӯзгорро омӯзанд. Ба қадри оила ва оиладорӣ расанд, чун вайрон кардани оила чӣ қадар осон аст, ва абод карданаш чӣ қадар мушкил аст. ва дуруст зиндагиро таъсир кунанд, чун дар оянда фарзандҳои солим тарбия кунанд. Калонсоло бояд дуруст тарбият кунанд. Хатогиҳоро фаҳманд. Вақте ки калонтарҳо хатогиҳо роҳ фаҳмида бахшиш мекунанд, мебахшанд ва дурусти роҳро нишон медиҳанд, ҳамон вақт ҷавонҳо ислоҳ шуда метавонанд. Бо сабр будани калонсолон бисёри оилаҳоро обод месозад. Аз ҳар аввал насиҳатҳои калонсолон чӣ қадар роҳи калонро мебозад. Чун ҳарчанде ки муҳаббат ҳам дар байн бошад, ҷавонон хатогиҳо мекунанд. Ягон чизе мешавад, ки байни ҳамдигар намефаҳманд. Дар ин ҳолат мешавад, ки байни ҳамдигар нофаҳмӣ кунанд, ҷанҷол кунанд. ва агар калонтарҳо онҳоро насиҳат кунанд, фаҳмонанд, ки хатогӣ шуд, ин хел шуд, ту метавонӣ, хай сабр кунӣ. Дар ин ҳолат вайҳо метавонанд онан бо ҳамдигар мисол созгор гиранд. роҳнамои ҳамаи фарзандо хаёл мекунам калонтарро ҳастанд ва насиҳати ҳамаи ҳами калонтарро метавонад ҳамаи оиларо солим гардонад.
0: фарҳанги оиладорӣ танҳо одобу расму русум нест, балки муҳити солими равонӣ, эҳтироми байни ҳамдигарӣ ва оромии хонадон низ мебошад. аз ҷиҳати равонӣ фарҳанги оиладорӣ ба муносибату рафтори равонии аъзои оила рабт дорад. дар ин маврид Умед Ҳамидов, равоншинос, чунин изҳори андеша кард.

0: оиладорӣ намоянд, боям аз ин фарҳанги оиладорӣ воқиф бошанд, то ки тавонанд ки оиладории худро бо риояи ҳама он нозикояш, ҳама он паҳлавое ки риояи он зарур аст, идома диҳанд, то ки тавонанд ки ба ин васлалар як оиладории намунавиро барои дигарон масалан муҳайё созанд. дар заминаи ин ҳама ҷумҳурӣ сатҳи байналмилалӣ, сатҳи ҷаҳонӣ бо ҳамин урфу одатҳои оиладории хосаи худ шинохта гардад ва бодам албатта ки ин ҳама аз гувоҳи рухнҳои миллии мо хоҳад буд. фарҳанги оиладорӣ албатта ки аз донистани донишҳои зарурӣ марбут ба оила, махсусан донишҳои психологӣ, донишҳои тиббӣ, донишҳои бодам ҳуқуқӣ, бодам донишҳои марбут ба таълим тарбияи фарзанд. албатта ки агар масалан биём донишҳои психологии оиладорӣ бием, масалан вақти ду навҷавон бо ҳам оила бунёмехтанд, онҳо бояд ҳамина дарк кунанд ки ҳар як нафар дар ин дунё нафари инфиродӣ ҳаст. вақти инфиродӣ ҳаст, албатта ки хушнатҳои ман фарди психологии худро дорад ва мисол аст ки мавриди мунсибатҳои зану шавҳарӣ аст, ман ҳамсари ҳастам, ҳамин хушнатҳои хоси ҳамдигарро дониста бошем, бо назардошти хушнатҳои фарди психологии ҳамдигар бо ҳамдигар мунсибат дошта бошем. дар ин сурат имкон пайдо мешавад ки бодам мунсибатҳои мо дар сатҳи зарурӣ таъмин шавад ва дар бодам мисал низоҳои оилавӣ нофаҳмии оилавӣ хеле дастак поён бурда шавад. дар оиладорӣ вобаста ба марҳилаҳои гуногун он оиладорӣ таъмин мекунанд, албатта хонаҳо марҳилаҳои буҳронӣ вуҷуд дорад ки дар ин марҳилаҳои буҳронӣ метавонад ки ҳассосии зани шавҳар бештар шавад, умуман нофаҳмиҳо баъзан рӯ мезананд ва дар ин ҳолат бояд амин ҳамсарон анамин қонунияти оиладорӣ ки дар он буҳронҳо оилавӣ вуҷуд доранд пайдо мешаванд ина дарк кунанд. дар ин марҳилаҳо сабру таҳаммул, бодам акор бурдани заковати ман амиқи худ ва бодам тавонанд ки ҳамин оиладории худро дар сатҳи поёнтар бурдани низоҳо уна испарӣ кунанд ин давраи буҳрони до ҳолат. албатта ки имкон мешавад барояшо ки ҳамин оиладории худро дар сатҳи зарури табдил кунанд ва дар натиҷа барои фарзандон, барои насли оянда фазои амну осоиш, фазои мушоҳиди таълиму тарбияро фароҳам созанд ва дар натиҷа онҳо метавонанд ки аз ин ҳама фазо маҳрамадорӣ бештар карда бошад.
1: ҷавонон нерӯи пешбарандаи ҷомеа буда, нақши онҳо дар пойдорӣ ва пешрафти оила бисёр муҳим аст. оила аз ҷавонони босавод, бофарҳанг ва масъулиятшинос оғоз меёбад. агар ҷавонон пеш аз бунёди оила маърифати оиладорӣ, ҳисси масъулият дошта бошанд, оилаи онҳо устувор ва хушбахт мегардад. абдуҷаборзода рабонӣ, донишҷӯи курси сеюми факултаи психологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи устод садриддин айнӣ чунин ақида дорад.
2: имрӯз дар ҳамоиши илми назариявӣ дар мавзӯи оила қарор доштем ва аз суханони баромадкунандагон бисёр як таассуроти мусбат гирифтем. воқеан оилаи солим асоси ҷомеаи солим. дар ҳақиқатан вақте ки шахс дар оилаи солим ба воя мерасад ва ватандӯстии ҳамон шахс таъсир мерасонад, оилаи солим ба фаҳмиши ҳамон шахс, ба илмдӯстии шахс, мисол дар оянда ҳамон шахс вақте ки худаш оила барпо мекунад, метавонад ки оилаи солимро барпо кунад ва ташкил диҳад. аз ин ҳамоиш, аз баромади баромадкунандагон чунин таассурот гирифтем ки оила яке аз ниҳодҳои аввалини ҷомеа ба ҳисоб меравад ва бисёр як саҳми бузург дар тарбияи насли наврас аввалин дараҷа аз оила оғоз мешавад ки як насли ватандӯст ва насли илмдӯст тарбият мекунад, хештаншинос тарбият мекунад. албатта бунёди оилаи солим орзуи ҳар як шахс аст ва пайваста кӯшишу талоши худро менамояд. ман ҳамчун ҷавон аз сидқи дил орзу дорам ки дар оянда як оилаи солим барпо кунам ва зиндагии солим дошта бошам. ҳамсари ояндаи ман бояд аввалин дараҷа ҳисси ватандӯстӣ дошта бошад, хештаншинос бошад, шахсе бошад ки ба фарҳанги миллии мо наздик бошад, тарбияи дуруст ва дар оилаи солим ба воя расида бошад ва дар оянда тавонад аз уҳдаи тарбияи ҳамон фарзандон ба хубӣ барояд. чуноне ки мегӯянд, модари босавод фарзандони босавод ба воя мерасонад. дар оила яке аз арзишҳои муҳим ин муҳаббат аст. ҳамон муҳаббатро нисбат ба шавҳар, нисбат ба ҳамон фарзандон хуб ба роҳ монда тавонад.

0: нақши модар дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва тарбияи дурусти фарзандон бисёр муҳим аст. Кӯдак аввалин одобу рафтор, покизагӣ ва муносибат бо атрофро аз модар меомӯзад. Фотима Ёрова, донишҷӯи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, андешаҳои хешро дар ин хусус чунин баён кард.
1: زن مادر اگر با سواد باشد فرزند با سواد می شود چونکه مادری با سواد فرزندی با سواد تربیت میکند چونکه ما اولین مکتب برای کودکانمون می باشیم من خودم فرزند دارم هر یک سوالی که می شود اول به من می دهد اوچه این چیز شد اوچه او چی است اوچه برای وای مادر یک دنیای پر از معنی است هر چیزی که تو به او بگویی او را گوش میکنه برای او همون چیزی که گفته ای تو در سر وای تاثیر میکند به من خاطر امیدوارم که همه مادران درست تربیت کنند درست علم آموزند که هر یک علمی آموخته ما به کودک ما تاثیر بزرگ می آموزد ман ҳама вақт ба бачаам мегӯям ки партовҳоро ҳама вақт аз замин бардорам аз як ҷиҳат фахр мекунам ифтихоре барои ман аст ки ман тавонистам фарзанди худро чунон тарбия кунам ки ба ман ҳамон тарбияи ман баргардад ҳар як модар дуруст тарбият кунад дар хона бо фарзандон дуруст омӯхтан ва ҳамаи тарбият аз дуруни хона оила сар мезанад ва вақте ки дуруст тарбият мекунӣ фарзанда дар мисол чӣ гуна рафтор кунад бо калонсоло чӣ гуна дар куҷо чӣ гуна сухан гӯяд ва ин ҳама дуруст тарбият кардан аз модар аст чун бисёри вақт патар аз дар берун аст кор мекунад ва ҳамавақт бисёри корҳо дар бисёри насиҳатҳо кӯдакҳо бо модара ки ҳастанд вақте модар агар босавод бошад дар оянда фарзанди босавод тарбия мекунад вақте ки мо фарзандоро ёд додем ки назан занатро ё ки калон шудӣ бо духтарон дуруст рафтор кун духтари бегунаро озор нате ва ин гуна тарбият дар фарзанд ки калон мешавад дар оянда ин метавонад ки бо зани худ ҳурмат кунад бо фарзандои худ ва бо худи мо ҳам ҳамин рафтор мекунад чун мо чӣ гунае ки рафтор мекунем оинаи ҳамон фарзандонмон мебошем вақте ки мо дар пеши кӯдак ҷанҷол кардем дуруст рафтор накардем вай кӯдак аз мо ёд мегирад ва вай ҳарчанде ки гуфта наметавонад дар берун ҳамин рафторро намоиш медиҳад ва ҳар рафтори нодуруст хиёл мекунам дар кӯдакҳо айб ибор гуфтан доркор нест чун дар калонсолони мо бояд ҳамин вақте ки мехоҳӣ кӯдак ислоҳ шавад бояд аввал худатро ислоҳ кунӣ ман ҳаминро фикр мекунам ки тарбияи дурусти солими кӯдак аз оила ва ислоҳ кардани худамон ин метавонад ҷомеаро ислоҳ кунад

дар бораи оила мутафаккирону бузургони ҷаҳон суханҳои пурмазмун гуфтанд. Абуалӣ ибни Сино гуфтааст, ки тарбияи фарзанд аз тарбияи падару модар оғоз меёбад. Хонаи бемеҳру муҳаббат мисли ҷисми беҷон аст. Навиштааст Саъдии Шерозӣ. Ҷалолиддини Балхӣ ёдовар шудааст, ки муҳаббат асоси оромии инсон аст. Конфутсий бошад, қувваи миллатро дар устувории оила сарчашма додааст. Оилаи хушбахт ҳама ба ҳам монанданд, чунин овардааст Лев Толстой. Имом Ғазолӣ панд додааст, ки ахлоқи нек зеботарин ороиши хонадон аст. Фарзанд оинаи рафтори падару модар аст, гуфтааст Унсур Маолии Кайковус. Махатма Ганди андеша рондааст, ки агар мехоҳӣ ҷомеаро ислоҳ кунӣ, аз оила оғоз намо. Одобу рафтор дар оила ташаккул меёбад. Иброз доштааст устод Садриддин Айнӣ. Ин гуна суханон нишон медиҳанд, ки оила дар назари мутафаккирон мактаби аввалини тарбия, ахлоқ ва инсонсозӣ мебошад. шунавандагони садманд, мо таҳиягарони барнома, муҳаррир ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов рӯзу рӯзгори осударо баҳри ҳар яки шумо таманно дорем.

0: барои тароҳи либос Хуршед Саторов истеъдод ва ҳунари интихоби босалиқаи хос дар ҷодае ки гомҳои устувор мегузорад модарзодист. Мегӯяд ки бо ҳунари боридану духтану рангеро бо ранги дигар омезиш додан дар либос обу гилаш сириштанд. Ҳамин ҳунар ки дар вуҷудаш буд хеле барвақт аз худ дарак дод. Ҳини пора кардани матоеву аз он пероҳани зебову шинам духтани модари гулдасташ ӯ гирдаш парвона мегашт. Зеҳн мемонд. Сӯзану ришта мисли оҳанрабои ӯро мекашид. Аз бари матоҳое ки муштариёни ҳунари модараш меоварданд, паноҳу пинҳон аз ҳама мебуриду барои зочаҳои апаву хоҳаронаш либоси нав медӯхту инъом мекард. оқибати ин амалаш чӣ шуд? Модар пайхас накард ки матоҳо чаро кам мешаванд. Хуршед Саторов гуфт ки
1: модар як фариштае ҳаст, роҳнамое ҳаст дар зиндагии модар. Моро ба дунё овардааст. Назокату латофат бо як меҳрубонӣ моро ба воя мерасонад. ки ман ҳам фарзанд дорам ва як соат ё ду соат ба нигоҳу бини анам фарзанди баъд аз ду ё се соат алаке хаста мешавам. Модараш очаш ӯро гиред. Маълум мешавад ки ягона фариштае, ки дар рӯи замин ҳаст, ин модари мо аст. Модари ман дар оилаи коргар ба дунё омаданд ва баъд аз хатми донишгоҳи техникӣ, он замон коллеҷи техникӣ буд, бояд ба Москва мерафтанд ва ба сарояндагӣ ҳам завқи зиёд доштанд. Падарашон нагузоштанд ки сароянда шаванд. Шояд ин ҳам сабаб шуд ки баъд аз хатми донишгоҳи техникӣ ба дузандагӣ майл доштанд ва касбу кори дузандагӣ доштанд. Модарам фармоиш мегирифтанд, ба ӯ муроҷиат мекарданд ки либос омода созад. Ман синфи ду ё се будам, барои онҳо либос медӯхт. Оҳиста оҳиста ба ин ҳунар завқ пайдо кардам аз хурдсолӣ ва ҳатто баъзан ҳолатҳое буд ки тоҳое ки муштариён ба модарам меоварданд, аз кунҷи онҳо, аз лаби онҳо камакак мебуридам, фикр мекардам ки модарам намефаҳмад. Вале барои омода кардани як либос, бинед ки ё 3 метр ё 2.5 метр ба андозаи қаду қомат бояд ин либос омода шавад ва ҳангоми пора кардан, ҳангоми омода кардан модарам мушоҳида мекунад. Чаро ки маро дар ин ҳолат гузоштанд ки ман наметавонам инро пора кунам ва барои як нафар як либоси мукаммал дуруст омода созам. ё ба остинаш намерасид, ё ба ягон ҷои дигараш. Дар оила 6 нафар ҳастем, 3 нафар духтар, 3 нафар писар. апаи калонӣ, ман, баъди ман боз ду духтар. дар он ҳолат мо 4 нафар будем ва баъдан бо ду писар дигар. ва ба лухтакҳои онҳо либос медӯхтам. гуфтам ин либоси лухтаки шумо онқадар зебо нест. бию ман аз матоҳои зиботар либосҳо омода мекардам ва лухтакҳоро мо ҳамеша пинҳон медоштем ки модарам набинад. баъд як рӯз ин сирри мо фош шуд ва матоҳое ки мо бурида будем модарам ғамгин шуданд ва ба ман гуфтанд ки то мактабро хатм намекунӣ, то донишгоҳ дохил намеши инро хатм намекунӣ, ту ба ин касбу кор даст намерасонӣ. баъд ин тавр ҳам шуд. ҳангоме ки ман мактабро хатм кардам, донишгоҳи славянӣ факултаи филологияи рус шӯъбаи рӯзноманигорӣ дохил шудам ва бисёр завқ доштам. мехостам ки як коллексияи худро омода созам, чунки ҳамеша ҳангоми ҳам дарс, ҳам дар мактаб албомҳои зиёд доштам. ҳамеша расм мекашидам, расмҳои либосҳо ва тасвирҳое ки дар тахайлоти ман буданд. ба либосҳо назар карда гуфтам чӣ мешуд ки ин либосро дигаргун созем, ё ин ки як нақшунигори нав ворид созем ва ё тарҳи нав. ба модарам мегуфтам, модарам механда дар курси якум мехондам, завқи зиёд пайдо кардам. бо баҳои аъло хонда аввалин стипендияе ки аз донишҷӯи худ гирифтам соли 2000-ум дар донишгоҳи славянӣ як стипендияи хуб ҳам медоданд. ин пулро гирифта рост ба бозор ба матохарӣ рафтам ва омода кардам 6 дона либосҳои коллексияи аввалини худро ва дар курси мо зиёд буданд духтарони ки таҳсил мекарданд, ин ҳама русзабона буданд ва ҳар либосе ки ман омода сохта будам, як таҳш ба номи Катя, як таҳш ба номи Оля бо ман мехонданд ва баъд аз намоиш ин либосҳоро ба онҳо тӯҳфаам кардам. бори аввал вақте ки дар саҳнаи муд либосҳои худро ба намоиш гузоштам, фикр мекунам на он қадар либосҳои боҳашамате ки имрӯз мо меофарем либосҳои оддӣ вале аввалин буданд вақте ки ба саҳна баромадам мухлисон бо кафкубиҳои зиёд як лаҳзае буд ки ман фикр кардам ки барои ҳеч наофаридани ман ин қадар қарсак бошад пас тасмим гирифтам ки биё ман акнун шурӯъ мекунам ба офаридани либосҳо он нақшаҳое ки доштам ва дар тахайюли худ гуфтам пас ман барои ин мухлисоне ки барои ҳеч чиз накарданам ин қадар кафкубӣ кардан либосҳое омода месозам ки ба қарсакҳои онҳо арзанда бошад ва тасмим гирифтам ба ин кор ва ман дар ин самт фаъолият мекунам.
0: аз сафарҳое ки ба хориҷ дошт бо шавқ гуфт. охир дар ин сафарҳо бори масъулият бар дӯш дошт. масъулияти муаррифии ҳунари тоҷик барои хориҷиён. ҳар ҷо ки рафт, ба ҳунараш арҷ гузоштанд, каф заданд, офаринаш гуфтанд ва қадршиносиш карданд. дар маҳфилу маъракаҳои муди ҷаҳонӣ бологузару болонишин шуд. баъзан хориҷиён бовар намекарданд ки ин ҳама рангу нақшҳо кори дасти як ҳунарманди тоҷик аст. ба хиёлшон ин нақшу ороишро фақат тавассути техникаву технологияи муосир метавон дар рӯи мато кашид ё нусхабардорӣ кард. ине ки бо чашми сар медиданду бовар намекарданд, бо даст палмосида ҳайратшон меафзуд. ҳамон дам Хуршед Саторовро ҳама заҳмату ранҷу азоби бедорхобиҳош фаромӯш мегашт. сари тафохур бар осмонҳо месоид ки аз табори як миллати ҳунарпарвару соҳибтамаддун аст.
1: бисёр сафарҳои зиёд доштам, ҳам дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар дигар кишварҳо, ҳам дар ҳафтаҳои баланди муд. соли 2015 аввалин бор аз Тоҷикистон умуман дар ҳафтаи баланди муд дар шаҳри Одесса, ки баргузор мегард, дар онҷо иштирок кардам. дуюм бора даъват карданд дар Ташкент Fashion Week, ҳафтаи баланди муд дар Ташкент ширкат варзидам, ки боз дубора маро даъват карданд. боз се ҷои баргаштам дар Қазоқистон, инчунин баромад кардам. панҷ бор барои саҳна баромадам ва худам ҳам ҳайрон шудам, ки чаро инқадар маро ба саҳна даъват мекунанд. барои либоси миллӣ, барои нақшунигори миллӣ ва барои якум ҷо ва барои даъват ба хонаи муди Пьер Карден, яке аз бонуфузтарин хонаҳои муди дунё, бо роҳбарии Пьер Карден, айни замон Джиани Пьер Карден, Родриго Басаликати ин хонаи мудро роҳбарӣ мекунад ва моро даъват карданд ба зодрӯзи Пьер Карден ба Париж. дар онҷо духтараки дигар бо номи Парвина Саидова низ иштирок мекардам. бори аввал ман он касро ба Одесса бурдам ва дуюм бор дар Қазоқистон. хайр аз ин, дар Fashion Week дар шаҳри Баку ҳам як намоиши чакан шоу, чакан шоуе ки бо дастгирии сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Баку баргузор мегардӣ, дар онҷо ширкат кардем ва баъдан дар ҳафтаи муд ки фикр мекунам хеле писанди мухлисон ва ҳаводорони муд гардид, ки тамоми либосҳоро харидорӣ карданд. дар онҷо боз дар Москав, дар шаҳри Петербург ширкат кардам, дар Кувейт. дар Кувейт бори аввал умуман баргузор гардидани чунин як ҳафтаи муди, ки бо хонум Елена, ки зани сафири Русия дар Кувейт буданд, дар Ташкент ошноӣ пайдо кардем ва тасмим гирифтем, ки дар якҷоягӣ бори аввал дар Кувейт чунин як барномаи мудро барпо кунем ва чунин ҳам шуд. бори аввал дар таърихи Кувейт бори аввал буд, ки ин намоиши либос ба роҳ гузошта шуд ва хеле ҳам писанди мардум омад. хоҳари Шоҳзода аввалин шуда, анамон ҷоизае, ки ман ба Тоҷикистон овардам, ро ба ман тақдим кард. бениҳоят хуш омад. аз он либосҳое, ки мо ба намоиш гузоштем, онҷо ҳам атлас буд, ҳам чакан, ҳам либосҳо бо иффат, бо як завқи баланд омода шуда буданд, ки ҳатто дар баъзан либосҳо ҳам тоқию ҳам рӯсариҳои тоҷиконаи қадима буданд. дар ҳайрат мондан гуфтанд, ки ин кадом кишвар аст ки инқадар либосҳои зебо ранга, чунки дар Кувейт ва дар кишварҳои арабӣ умуман ранги сиёҳро зиёд истифода мебаранд ва аз рангорангии либосҳои мо, аз он рангҳои зебои табиате ки мо имрӯз дар либосҳои худ истифода мебарем, инам бошад аз таърих ва тамаддуни чандин ҳазор солаи мо ба мо мерос мондааст. ҳатто чакан 3000 сола таърих дорад. Ин факт ва далелам дорем ки дар осорхонаи миллӣ мо як порчае аз он чакани ки дар Фархор дарёфт шудааст дар инҷо ҳаст. Агар ки ба либоси миллии мо аҳамият дода бошем, дар он замон ва дар ин замон вақти пеш масалан либосҳои омодакардаи занҳо, хонумҳо, он либосҳое ки маҳз ба чакан тааллуқ доранд, ҳар як либос бо як тахаюли рангини ана ҳамон қаламкашу дузандае ки рангҳою нақшу нигорҳоеро ки меофариданд, аз ин бармеояд ки тамоми бонувони тоҷик аз қадим ҳам наққош ва ҳам тарроҳи хуб буданд. ва то имрӯз баъзан ҳолатҳое мешавад ки ман ба намоиш мегузорам, ин қадар либосҳои зеборо дар як коллексияи қадимаи худ ман танҳо аз минтақаҳои тоҷикистон истифода кардам ва дар тамоми минтақаҳои тоҷикистон, тамоми минтақа аз якдигар ба кулӣ фарқ мекунад бо нақшу нигор, бо ранг омезӣ ва бо тарзи духти чакандузӣ. онҳоро дарёфт кардем, ҳатто як гурӯҳи корӣ низ ташкил дода будем аз расомон ва расомоне ки дар хонаи муди ман кор мекунад, ноҳия ба ноҳия рафта он пиразанҳоро ёфта, он либосҳои қадимаро ёфта, харидорӣ карда, сурат гирифта, ҷамъоварӣ кардем то он чизе ки мо имрӯз меофарем ва ба намоиш мегузорем, ҳамаи ин нақшу нигор ба кадом минтақа тааллуқ доштанаш бо факту далел бошад. имрӯз тахаюли рангини як тарроҳ метавонад либоси таърихиро муаррифӣ кунад. Не, либоси таърихи, коллексияи таърихие ки мо дорем, ин таърихӣ аст. аз он либосҳои қадима нусқа бардорӣ карда, аз сари нав эҳё шудааст. ин коллекцияи хеле бузург аст, 100 дона либос аст. Бадахшон, Дарвоз, Шугнон, Ғарм, Қаротиғин, ки ба кулӣ аз якдигар бо нақшу нигорҳошон фарқ мекунанд ва баъдан аз вилояти Хатлон, аз Кӯлоб, аз Моминобод, аз Шӯробод, аз Ховалин, Айни, Водии Зарафшон ва Ҳисору Қаратоғ

0: ба назари бархе шояд тарроҳи либос касест ки фақат матоеро мебураду медӯзад ва либосе барои фармоишгар омода месозад. ғалат будани ин гуна афкорро Хуршед Саторов исбот намуд. далели дар ин пайраҳа муваффақ гардиданаш аз таъриху фарҳанги миллӣ хуб огаҳ буданаш аст. зеро дар ҳамин замина барои эҳёи чакану гулдӯзӣ талош кард. чакан ҳам дар ин росто нозукиҳои хоси худро дорад. интихоби нақш, ранг, мато ва ороишу омезиши ин ҳама кори саҳлу содаи нест.
1: вақте ки 3 март тасмим гирифтам ки бахшида ба 20 соли фаъолияти эҷодии худ як шоми бошукӯҳе барои муаррифии либос омода дидам ва зиёда аз 500 намуд либоси чаканро омода сохтем ки дар тамоми либосҳои ба намоиш гузошта шуда бо даст дохта шудаанд бо техникаи чакандузӣ гулдузӣ ҳатто интихоби риштаҳо чунин буданд ки рангҳои онҳо намерад ҳангоми шуштан рангҳои онҳо иваз намешавад ва ба якдигар намечаспанд ва дар ин кори бузург ман миннатдории худро ҳамеша ба кормандони хонаи модӣ ки ман роҳбарӣ мекунам ва ба он хонумоне ки аввалин идеяи ман аз куҷо сар зад аввалин идея ҳангоме ки ман бисёр медидам занҳое ки ба ман муроҷиат мекарданд ки ба моро дастгирӣ кунед як шаб буд аз хоб бедур шудам ва дар хоб либосҳои зиёдро медид ва дар саҳнае ки ман либосҳоро нишон медодам тамоми занҳои хонаши нишастаанд ба ман қарсак мезаданд маро ба назди худ файрод мекарданд тадбири ин хоб чӣ бошад боз омадам рӯи мизи кориам ба кашидани нақшу нигор ба кашидани идеяҳои нав либосҳои нав будам ки фикр кардам гуфтам чӣ гуна ман як тарроҳ як гурӯҳи хурдакак ташкил медиҳам хушбахтона дар он замон эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва баъдан илова кардани рушди деҳот чӣ гуна метавонам ба халқи худ як зарраи ҳам бошад кӯмак кунам ва тасмим гирифтам ки як гурӯҳи аз 4-5 занҳо иборат бударо ҷамъ кунам ва ба онҳо фаҳмонам ки агар ки шумо аз ҳунари аҷдодиятон аз ҳунари модарию бибигиятон огаҳ бошед удаи ин кор мебарояд ва онҳоро даъват кардам оё ин ягон кори душворе аст мо инро дар 2 рӯз тайёр мекунем пас шурӯъ кардем ба он гулдӯзӣ дар 2 рӯз онҳо тайёр карданд баъдан ман тасмим гирифтам ки акнун мо ин гурӯҳро зиёд мекунем айни замон 300 нафар занҳони хонашинӣ ки дар ноҳияҳо бо ман ҳамкорӣ мекунанд ба душанбе овардану як ҷои калону бузург кушодан ин ғайриимкон аст аввал дуюм ин ки он модароне ки масалан дар хона мешинанд бояд ба тарбияи фарзандонашон машғул бошанд ва 2 соати корие ки онҳо дар хона нишаста ҳангоме ки вақти холӣ меёбанд он гулдузиёро омода кунанд ҳам пул мешавад ҳам меҳнати ҳалол ҳам нон ва ҳам дар хонаи худ дар назди фарзандон бо тарбияи фарзандон машғуланд барои ҳамин аҳсан ва сари таъзим фуруд меорам на танҳо ба модари худам балки ба тамоми модарони тоҷик ки ғайр аз оне ки онҳо покдомананд поквиҷдонанд зебоанд ва боз ҳунари аҷдодии худро эмин нигаҳ медоранд ҳамчун гаҳвараки чашм ва ба ман ҳамкорӣ доранд дар якҷоягӣ ҳам пешравии ман бошад ва ҳам барои муаррифӣ кардани либоси миллии тоҷик дар арсаи байналмилалӣ бошад ва ҳам як бурдан нони поки ҳалоли худро ёфта тавонанд
0: бемуҳобо Хуршед Саторов касе ҳаст самимиву заминӣ хушсӯҳбат беягон дағдағаву дабдаба гуфт ки пангунаҳои падару модарро чун дастури ба ҷои зиндагӣ ба кор мебарад дар ҳама кору дар рӯзгор дасту дили пок доштан ва бо заҳмат нони ҳалол хӯрданро модараш мудом талқину таъкидаш мекунад
1: падарам мегӯяд ту танҳо ягон кор карда наметавонӣ чунки қуввати мушт аз ваҳдати ангуштон ояд ба даст агар ки дар ҳар коре ҳам фикру ҳам касбу туро дарк мекунанд онҳоро ҷамъ кардан дар кор муҳим сухани хуш ҳатто морро аз хонааш мебарорад ва заминӣ будан суҳбати хуш доштан ва меҳнати ҳалол кардан кори дурӯғ гапи дурӯғ нагуфтан ва агар шахс ин хислатҳоро доро бошад, дар ҳар коре ки набошад муваффақ мешавад. Зиёд меҳнат кардан баъзан ҳолатҳое мешавад ки ба хона намеравам, дар ҷои корам. Дар ҷои корам меистам ҳангоми ки як муштарӣ орзу дорад ки дар ан ҳамон вақту соат кори онҳо ба анҷом расад. Як соат дер кунам худро гунаҳгор, то андозаи маро роҳафтода мекунад ки ман наметавонам сари вақт иҷро накарданро ё ин ки ваъда хилофиро. Хислатҳое ҳаст ки дар ҳар як инсон бояд бошад ва дар ҳақиқат ман роҳафтода мешавам ҳангоме ки як нафар муштарии мо агар ки аз кори мо розӣ набошад. Ба ҳамон хотир ман ва тамоми он нафароне ки бо ман кор мекунанд, мо кӯшиш мекунем ки барои болида гаштани рӯҳи ҳар муштарӣ кӯшиш кунем. ҳангоме ки як нафар ин либосро ба бар мекунад ва барои мо раҳмат мегӯяд, раҳмат гуфтани ҳар муштарӣ ин дуо аст. дуои нек аст. хурсанд мешавем ки ва боз тасмим мегирем барои офаридану ва эҷод кардан. Шахси эҷодкор бибинед ки як дили нозук дорад ки зуд ранҷиданаш мумкин. Барои аз даст надодани муштариёи боварии мардуме ки имрӯз ба хонаи Муди Хуршед Саторов меоянд ва мехоҳанд ки аз либосҳои омода кардаи мо, аз либосҳои чаканд ва аз либосҳои аҷдодию таърихии тамаддуни ба ном як миллати бузург тоҷикро ба бар кунанд ва ифтихор аз он кунанд ки мо тоҷик ҳастем ва мо чунин таърихи қадим дорем ва фалсафаи бузурге ки дар он либос омода шудааст, ки ҳар нақшу нигоре ки мо ҷо ба ҷо мекунем ва мо онҳоро омӯхтаем ки дар куҷо офтоб бояд истад, дар куҷо моҳтоб ва сарсабзию хӯрамию рангҳои сабз ва илова кардани кунгураю дигар нақшу нигорҳо бояд ҷои худро дошта бошанд дар либос. ба хатогӣ роҳ надиҳем. як нафаре ки аз таърих хабардор аст ва як нафаре ки медонад, нагӯяд ки ин либоси шумо нодуруст омода шудааст ба он хотире ки ин гулро шумо дар инҷо гузоштаед ё ки дигар паҳлӯҳои масъалае ки барои омода кардани як либос дар кор аст. дар давраи шӯравӣ идея чунин буд ки ҳамеша либосҳои аврупоиро ба роҳ монданд. мехостанд ки ан ҳамон таърихи қадимаи мо аз байн равад. солҳое ки истиқлолиятро ба даст овардем, шукронаи онро мекунем ки истиқлолиятро ба даст овардем ва тавонистем ки ан ҳамон таърих ва тамаддуни худро аз сари нав эҳё созем, зинда созем, ترغیب کنیم و در بین جوانان و در بین مردم معرفی کنیم و ببینید که نه تنها در تاجیکستان و در بین جوانان و تاجیکان بلکه بیرون از آن نیز این لباس ها معرفی شدند. مرا به خانه مودی پیر کردن دعوت کردند. 20 دونه لباس به نمایش گذاشته شد و هنگامی که این لباس ها راه می رفتند از پای هم دیگر و رنگ های زیبا بسیار دقت مردم را جلب کردند. بعضن از متخصصان می گفتند که این چگونه پرینت باشد؟ پرینت یعنی چاپ. فکر کردن که این متوی هست که در آن متو ما اینها را چاپ کردیم و چنین سخنها را میشنویدن و بعد برای جایزه سپاری اون نفر را مرا دعوت کردن و من یک لباس چکن را آوردم، اون را از طرف چپ کشودم و گفتم ببینید من پرینت را هم در بالا و هم در پایان کردم و در پایان زیاد رشته های او نه این پرینت نه این کاری دست است. ببینید که بگفتن که این کاری دست است و بعد گفتم که آیا شما میدونید که برای چی هر لباسی که میبرآمد برای صحنه تمام مردم این تالار بودن قرسک میزدن، چون که در یک لباس که خیلی زحمت زیاد طلب میکند як модари пире барои умеду орзуҳои рӯзи тӯи духтараш, барои умеду орзуҳои дигару дигараш меҳнати ҳалол мекунад, заҳмати зиёд мекашад, бо нури чашм, бо нуги сӯзан ин гулҳоро омода месозад, чӣ қадар як энергияи худро сарф мекунад ва баъд барои омода кардани ин мукофотпулӣ мегирад ки баъд аз розӣ шудани он пиразану ё он зану ё он хоҳаре ки имрӯз бо ман кор мекунад як каф дуо. оё ин либос наметавонад маро муваффақ кунад? шояд ки як каф дуои он занон, он бонувон ки имрӯз ниёз ба кор дорад рӯи саҳна меояд ва як нерӯ энергетикаи худро дорад ки наметавонад ягон касро бетараф гузорад ва ҳама ба диққат инро нигоҳ мекунанд ва мардумро ба худ ҷалб мекунад. ва ҳангоме ки як фаришта либос омода мекунад ва ин либос дар рӯи саҳна мебарояд, оё дигар нафарҳоро метавонад бетараф гузорад? барои ҳамин ҳам муваффақияти ман аз як каф дуои он модарон аст و همیشه سری تعظیم فرود میارم به مادر خودم برای راه درست تربیت کردن فرزندشان، برای آن مادرانی که امروز با من کار میکنند. در روز هفته مرد در تالار کاخ بربد به نمایش گذاشته بودیم یک کلکسیه خود را، یک هدیه بود برای مادران تاجیک از دست مادران، برای مادران یک ذره از یک اقیانوس بزرگ بود که من در این تالار نتوانستم همه آن لباس های آماده کرده خود را که من به روز مادر میخواستم این را هدیه کنم، چون هم وقت کم بود و هم تالار نه بزرگ بود. فکر میکنم که شاید یکان روز شود یک برنامه بزرگ با انعنه ها از تولید گودک گوهر جمانی با لباس های من و یک برنامه تئاترالی کنانیده شده را آرزو دارم و در نقشه ها هم دارم که بعد از تولید کودک مادری که برای بالای گوارش نقش میدوزد و بعد برای توی سنتیش و بعد به روز توی عروسیش و به خانه آوردن آن کل یک برنامه با شکوه لباس های من آماده میسازم و برای مادران نیز هدیه به روز مادر، شاید هدیه ناچیزی هم باشد، یک هدیه از هنری من.

0: тарроҳи либос Хуршед Саторов тарҳи либосҳои арӯсиро бо тарзу услуби муосир ва либоси миллӣ омезиши ҳунармандона карда, ки чанд соли ахир таваҷҷӯҳ ба ин навъи либос бештар гардидааст. Дар хотир дорем, ки қариб 10 сол пештар падару модарон аз интихоби либосҳои аврупоии арӯсӣ норозигӣ мекарданд. ҳамин камбудиро то ҷое бо ҳунараш Хуршед Саторов бартараф кард.
1: Айни замон якчанд коллексияи арӯсии худро, ки либосҳои сафеди бо шукӯҳи омода созем, вале дар он ворид кардани нақшу нигори миллӣ барои мо хеле муҳим аст ва фикр мекунам, ки аллакай муваффақ ҳам шудаем дар ин ҷода. Зиёда аз 30 намуд либосҳои арӯсию домодӣ омода шудааст. Айни замон ҳатто якчанд роликҳо низ омода кардаем дар ин самт. Мухлисони хеле зиёд пайдо кардааст, муроҷиат мекунанд ва кӯшиш мекунанд, ки дар рӯзи тӯи арӯсиашон ан ҳамон либосҳои арӯсии чаканро табар кунанд, ифтихор аз он кунанд, ки тоҷик ҳастанд. Ва ғайр аз ин либосҳое, ки масалан дар рӯзи тӯй мепӯшанд, дидам, ки дар рӯзи тӯи арӯсиашон ба ҷои ан ҳамон либоси аврупоии сафеди фата куртаҳои чаканро ба бар мекунанд, ҳам дар тарабхона ва ҳам баромадан аз хонаи модарашон бо як рӯзсарӣ ва сарандозе, ки масалан хело анъанаи қадима дорад. Модарон мехоҳанд, ки фарзандашон бо чунин либос барояд, ва ҳангоме ки ба толори хонаи муди мо меоянд, ҳамеша ман мегӯям, ки хоҳари азиз, шумо бояд 3 ё 4 либосро пӯшед, модари шумо як бор шуморо бибинад. ҳангоме ки ин либосҳоро мепӯшад, ба ин назар мекунад, ан ҳамин орзуи деринаи ман буд. Бибинед, дар сурат на онқадар, ва ҳангоме ки ин либосро ба бар мекунад, шаҳомати дигар пайдо мекунад, ва 80% муваффақияти ан ҳамон барои саҳна баромадани ҳар инсоне набошад, ҳар одаме набошад, 80%-аш аз либос вобаста аст. Ва барои ҳамин либосҳои чакан бошад, он хеле таърих қадима дорад ва ба мо аз бибиҳо мерос мондааст, ва ин наметавонад моро бетараф гузорад, ва маҳз ан ҳамин либосро интихоб мекунанд. Хеле зиёд ҳастанд, хеле. Ҳатто баъза минтақаҳое, ки на онқадар либоси чаканро зиёд медонанд, вилояти Суғ, води Зарафшон, айни замон рӯ овардан ба чакан. Мақсади ман ҳам ҳамин буд, ки муаррифӣ кардани чакан, чунки аввалин чакане, ки ман ба даст овардам, аз бибиам буд, ки бибиам ҳангоми ба шавҳар баромаданашон аз модарашон мондааст ва аз ноҳияи Муминобод ба Душанбе омадааст. Бобои модариам аз Дарвоз ба Муминобод бо камаз намак мебурданд ва он духтарро аз он ҷо интихоб карданд, ки ин аз тарафи модарам. Ан ҳамон либос дар дасти ман ҳаст, ва ман кӯшиш кардам, ки ан ҳамон либоси бибигии худро, аҷдодии худро, бадан либосҳои дарвозиро низ хеле зиёд омода кардам ва ба намоиш гузоштам. Нигоҳи нави ҷавононе, ки имрӯз мехоҳанд дар соҳаи тарроҳӣ кор ва фаъолият кунанд, вале ман фикр мекунам, ки ҷое, ки ман айни замон дар ин соҳа ишғол мекунам, ман бояд равам ба таърих, чунки баъд аз омода кардани либосҳои қадима, омехта кардани бо замонавӣ ва махсус либоси чаканро дар сатҳи байналмилалӣ баровардан, ният дорам, ки як осорхонаи либосҳои миллии тоҷикро баргузор кунам, ва то дар ин соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳангоми ворид гардидани хориҷиён ҳатман аз ин осорхона дидан кунанд, то бидонанд, ки чунин таърихи бой, ғанӣ ва қадим дорад миллати тоҷик. Ин як иқдоми нек аст. Айни ҳол дар даводави толор ҳастам, ки дар куҷо як толор ёбам, то ин либосҳои ман ҳамаш дар ҳамон ҷо бошад барои намоиш.
0: Хуршед Саторов ба бештар аз 40 мамлакати дунё сафари ҳунарӣ дошт. Аз ҳамаи ин сафарҳо бо сарбаландиву ифтихори тоҷикона баргашт.
1: Ҳар чорабинӣ, ки мо баргузор мекунем, албатта бе даъвати хориҷиён намегузарад. Вақте ки гап дар бораи либоси миллӣ меравад, аз таърих сухан мегӯем ва аз таърих нишон медиҳем ва баъд онро мо омехта мекунем ба либоси замонавӣ, ҳатман ман даъват мекунам ба ин чорабиниҳое, ки баргузор мегардад, хориҷиёнро, сафоратҳое, ки имрӯз дар кишвари мо ҳастанд, то онҳо низ бубинанд ва бидонанд. яке аз чорабиниҳое, ки дар сафорати фаронса баргузор гардид бо дастгирии сафири фаронса хонум Жасмин Гуйдер, дӯстии байни тоҷикистону фаронса буд, ки либосҳои омода кардаи фаронсавиро бо матоҳои адрас ва чакан, колоҳои фаронсавӣ омода кардам ва дар онҷо ба намоиш гузоштам, ки баъд аз ин хонуми сафир аз ин кори ман хушшон омад ва тасмим гирифт, ки баъзан либосҳоро харидорӣ кунад, то як хотираи барои кор карданашон дар ин кишвари мо буд. Чунки пеш аз омадан тасаввурот ҳам надошт, ки дар кишвари Тоҷикистон чӣ қадар ҳунармандон ҳаст, чӣ қадар идеяҳо ҳаст ва чӣ қадар мардуми хубу меҳрубону меҳмоннавоз аст. Ба ҳамин хотир ин либосҳоро гирифтааст ва баъд аз анҷоми корашон имсол моҳи июн ба фикрам корашон анҷом меёбад, ваъда додааст, ки маро бо намоиши либосҳои худ ба фаронса, ки дар лувр баргузор мегардад, ба онҷо даъват кунад. Мо ин мунтазири ин ҳам ҳастем. Аз ман либос харидорӣ мекунад ва фармоиш медиҳанд ва бисёр хушшон меояд аз он либосҳое, ки имрӯз мо меофарем. Либосҳое, ки онҳо фармоиш медиҳанд ё ин ки мо барои онҳо пешниҳод мекунем, синтези либоси аврупоӣ бо матоҳои миллӣ ё бо нақшнигори миллӣ, вале на он либоси чакани ҳаст, ки ба кулӣ аз таърих ба мо мондааст. омехтаи ягон нақшнигор, омехтаи ягон матои миллӣ, ки мо барои онҳо пешниҳод мекунем ва бисёр харидорин зиёд ҳам пайдо карданд. Ҳангоме ки ба ман як савол медиҳанд, шумо кадом донишгоҳро хатм кардед, ки чунин тарроҳи муваффақ шудед? Ба ин савол ҳамеша ман ҷавоб медиҳам, ки агар ки Абуалӣ ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, Умари Хайём донишгоҳ хатм мекарданду шоиру нависандаи бузург мешуданд, ман ба ин суоли шумо ҷавоб дода метавонистам. Вақте ки инсон истеъдоди худододӣ надорад ва онро равнақ намедиҳад ва ҳамеша рӯи ин кор намекунад, муваффақ шуда наметавонад ва барои бузург шудан ва барои шоир шудан, барои сароянда шудан ва барои тарроҳ шудан, агар ки истеъдоди худододӣ дар вуҷуди инсон бошад, кор фаъолият кунад, муваффақ мешавад. вале ки агар ки истеъдод надошта бошад, фикр мекунам, ки дар як чорчӯбаи муайяне, ки масалан донишгоҳ ба шумо таълим медиҳад ё ин ки он чизое, ки меомӯзад, танҳо ин чизҳоро мешавад омӯхтану донистан.

Рӯзе ки мо дар толори хонаи муди Хуршед Саторов будем, бонвони зиёдро вохӯрдем ки яке барои фармоиши либос, дигаре барои хариди либос ва чанд нафари дигар барои тамошову интихоби либосҳо барои навъарусон омада буданд. муҳимтар аз ҳама, либосе ки дар ин хонаи муд омода мегардад фақат барои як кас аст. яъне нусхаи ин либос вуҷуд надорад. ранги мато, нақши гулҳо ва ранги онҳо ва тарҳи он нотакрор аст. ва дар толор аз ҳазор либос зиёд ба назар мерасид ки яке аз дигаре зеботар ва бошукӯҳ буд. барои ин ҳама табъу завқи хос ва диду нигоҳи эҷодкори асил зарур аст. мо ба ин тарроҳи муваффақи тоҷик сарфарозии бештарро мехоҳем, зеро ӯ қосиди сулҳу оромиву зебоиву محبت

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 142 FM.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Бо ташаббуси Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳли фарҳанги мамлакат бо роҳбарии муовини Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бобозода Фаридун ба оромгоҳи Лучоб ҳозир шуда, бо гузоштани гулчамбару гулдастаҳо хотираи фарзандони фарзонаи миллат Нусратулло Махсум, Шириншошо Темур ва Нисор Муҳаммадро гиромӣ доштанд. Хабар медиҳанд аз Вазорати фарҳанги кишвар. Ёдовар мешавем, ки турбати ин фарзандони фарзонаи миллат чанде пеш бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ватан баргардонида шуда буд. Бо мақсади амалисозии

0: ҷамъоварии илмӣ назариявӣ таҳти унвони саҳми собиқадори матбуот Мискин Бозичаев дар рушди забони давлатӣ ва таблиғи дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ баргузор гардид. Дар ин бора аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хабар доданд. Раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зиннатулло Исмоилзод зимни баромад қайд дошт, ки номи Мискин Бозичаев ҳамчун яке аз намояндагони фаъоли матбуоти ватанӣ дар таърихи журналистикаи тоҷик боқӣ хоҳад монд. Дастаҳои Пари Сен Жермани Фаронса ва Арсенали Англия бо ҳам рақобат намуданд. Дар ин дидор ПСЖи Фаронса тавонист ғалаба ба даст оварда унвони Лигаи Чемпионҳо ба даст оварад. Шарҳи бештари ин мавзӯро дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллои Абдуллоҳ мешунавем.
1: шаби гузашта дастаҳои Париси Жермен Фаронса ва Арсенали Англия бо ҳам рақобат намуданд. Дар дақиқаи аввали бозии аниқтараш дар дақиқаи панҷум Кай Хаверц бо задани як гол ҳисоби бозиро кушод. Пас аз ин гол ПСЖ фаултар шуд. Дар дақиқаи 27-ум Мбаппе бо суръати баланд аз муҳофизон гузашта зарба зад, аммо дарвозабон Рая бо як маҳорати оли дастаашро наҷот дод. Дар дақиқаи 39-уми бозӣ низ як имконияти хуб барои ПСЖ ба вуҷуд омад. Дембеле аз масофаи дур зарбаи қавӣ зад, вале тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрд ва ба майдон баргашт. Дар маҷмӯъ ҷараёни бештари бозиро футболбозони дастаи ПСЖ идора намуданд. Ҳамин тавр нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Арсенал анҷом ёфт. Дар қисми дуюм дастаи фаронсавӣ боз ҳам ҷиддитар вориди майдон шуд. Дар дақиқаи 52-ум Клиан Мбаппе боз як имконияти хуб дошт, аммо зарбаи ӯро боз ҳам дарвозабон баргардон. Ниҳоят дар дақиқаи 64-ум лаҳзаи ҳалкунанда ба амал омад. Дувар барои қоида вайронкунӣ дар ҷаримагоҳ зарбаи 11 метра таъин кард. Усмон Дембеле бо оромӣ тӯбро вориди дарвоза намуд. Пас аз ин гол бозӣ хеле кушода шуд. Дар дақиқаи 74-ум Арсенал метавонист дубора ба пеш барояд, аммо зарбаи Одегор аз масофаи наздик аз болои дарвоза гузашт. Дар дақиқаи 83-ум ПСЖ имконияти тиллоӣ дошт. пас аз як ҳамлаи зуд Мбаппе танҳо бо дарвозабон рӯбарӯ шуд, вале боз ҳам Рая қаҳрамонӣ нишон дод. вақти асосӣ бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 анҷом ёфт ва бозӣ ба вақти иловагӣ гузашт. дар вақти иловагӣ ҳар ду даста эҳтиёткорона бозӣ карданд, аммо ҳамоно лаҳзаҳои хатарнок дида мешуданд. дар дақиқаи 112-ум зарбаи Маркиниос бо сар каме аз дарвоза берун рафт. ҳамин тавр тақдири бозӣ ба силсилаи зарбаҳои 11 метра вогузор шуд. силсила зарбаҳои 11 метраро ҳар ду даста бо эътимод оғоз карданд, аммо дар зарбаи ҳалкунанда футболбози Арсенал Габриел иштибоҳ кард ва туби задаи ӯ аз болои дарвоза гузашт. дар ниҳоят Пари Сен Жермен бо ҳисоби 4-3 дар силсилаи пеналтиҳо пирӯз шуда унвони Лигаи Чемпионҳоро ба даст овард. бояд гуфт, ки ин бори сеюм барои клуби фаронсавӣ ва дуввумин маротиба барои клуби англисӣ буд, ки онҳо ба финали бонуфузтарин мусобиқаи клуби аврупо роҳ ёфтанд. арсенал бори охир 20 сол пеш ба финал баромада аз Барселона бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуда буд.
0: анҷоми барномаи тилотии ахбор
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: Кулолӣ. Кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. Барои сохтани масъунати кулолӣ, хок ва гили махсус лозим аст. Гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекубанд. Сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. Пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд. Ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. Баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфҳоро месозанд. Кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. Баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армуғонҳо, онҳоро рангмолӣ мекунанд. Кулолон аз гил ашёи рӯзгор, коса, табақ, кӯза, хум, хурма ва ғайра истеҳсол мекунанд. Имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армуғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.

шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳоро аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон бишнавед.

шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳоро аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон бишнавед.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пайки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дилҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Аҳмади Деубанд ва романҳои дохунда, ғуломон, ятим ва чаҳор қисмати ёдоштҳо вазъи тирау тори ҷомеаи Бухороро аз нигоҳи осебшиносии иҷтимоӣ ба бадеиёт кашидааст. Осори номбурда на танҳо ба ҳайси осори бадеиянд, балки шинохти дуруст ва воқеии ҷомеаи амирсолори вақтро, ки ба буҳрони маънавиву иқтисодӣ ва инсонӣ гирифтор буд, чун таҳлилгар ва ҷомеашинос мавриди пажӯҳиши дақиқ қарор медиҳад. Устод айни низ ба мисли Волтер бадбахтии ҷомеа ва мардуми сарзаминашро дар нодонӣ, таассубзадагӣ, хурофотпарастӣ медонад ва дар тамоми осораш аз шаёдон ва дуккондорони динӣ, ки мардумро дар фахру нотавонӣ ва дармондагиву нодонӣ қарор медиҳанд, мазаммат мекунад. Устод айни дар ёдоштҳо дар қисмати набираи Файзи Авлиё аз номи Муло Амон чунин меорад: Муло Амон аз илмҳои мадраса бештар ба мантиқ ва ҳикмат машғулӣ мекард. Илмҳои динӣ, Қуръон, ҳадис ва фиқҳро инҳо илм нестанд. Инҳоро ҳар кас метавонад омӯзад, чунки ҳамагӣ дар китоб навишта шудаанд. Илм он аст, ки ақл дар вай кор кунад ва майдони фикрдавонӣ кушода бошад. Дар илмҳои динӣ бошад, дар чор тарафи деворҳои баланд ва сахт кашида мондаанд. Агар аз он деворҳо берун баромадан хоҳӣ, туро ин бетамизон дар ҳол кофир мегӯянд, мегуфт устод айни. Дар бахши ҷанги мулоён бо аробакаш устод айни вазъиятро баён мекунад, ки 5 нафар муло чӣ гуна аз ҳилаҳои шаръии худ истифода бурда, сараввал нархи аробакашро нимтангаӣ кам карда, пас аз ба ҷои даркорӣ расидан пулро нима ҳисоб карда ба аробакаш 2.5 танга медиҳанд ва вақте аробакаш аз онҳо пули хешро талаб мекунад, онҳо ӯро худоношинос иттиҳом мезананд: «Ту дубора ба дуо ва худо шакофӣ кардӣ, моро ҳам ҳақорат карда истодаӣ. Мо аз ароба намефароем ва туро бо аробаи худат ба пеши ҷаноби шариат паноҳ бурда даъвои ҳақорат мекунем. Зудтар аробаатро ҳай кун». Дар кофир будани ин аробакаш ҳеҷ шаку шубҳа намон, гуфтааст яке аз мулоён. Дар идомаи ин ҳикоя, ки интизорӣ бо сангсор шудани аробакаш аст, устод айнӣ нақл менамояд, ки ин 4 нафар муло дар тамоми кӯчаҳои Бухоро гашта, дар сари дуконҳои ошною бегона нишаста, воқеаро ба тарзи худ баён мекарданд. Махсусан яке аз он мулоёни даъвогар, ки Ҷунбул Махтум ном дошт, чунин даъво пеш меоварад, ки агар ӯ дар вақти кофир шудани аробакаш ҳозир намешудааст, он кори бади аробакаш монанди об ба хошок номаълум шуда мерафтааст, чунки бо сабаби гӯё охир шудани замон на танҳо авомҳо, ҳатто мулоҳо ҳам беаҳамият шуда рафта буданд, чун ӯ бо ҳамин нияти исломӣ, ки гӯё худо дар табиати ӯ сиришта будааст, ба ғайрат омадааст. Он 4 нафар ҳамроҳони дигараш ҳам аз дунболи ӯ рафта ин корро ба шариат ороста карданд. Ҳамчунин устод айни дар ҳамин ҳикоя воқеаро чунон ба тарзи худ тавсия намуданд, ки асли вазъро на пардохт кардани пули аробакаш, балки гӯё аробакаш калимаҳои куфрро такрор ба такрор таъкид кардааст ва ин нафарон вақте ӯро насиҳат кардаанд, онҳоро низ таҳқир намудааст. Ва дар охири ин қисса, чӣ гуна ин 5 нафар муло як нафарро ба хотири даъвои пули пардохти ҳаққи аробакаш то ба дараҷаи сангсор кардан ва аз байн бурдан бо шеваи қабеҳтарин кушта шудани як нафарро ба хотири даъвои ҳаққи худ тасвир намудааст. Дар ҳамин қиссаҳо устод айни вазъи умумӣ ва тираю тори Бухорои Амирӣро чунон дар риштаи тасвир мекашад, ки ҳар касе ё ҳар нафаре, ки каме аз афкори динӣ бохабар буд, ба ҳар роҳе ба хотири ҳимоят аз манфиатҳои хеш ва тарсондани чашми мардум аз дурӯғгӯӣ, шаёдӣ, тавтеапардозӣ истифода намуда, аз ин роҳ худро доно, олим ва шариатпаноҳ эълон карда буданд. Устод айни на танҳо чунин ҷаҳолатро ба гирифтор шудан ва азобу ваҳшониятро ба афроди дигар, балки онро ба хуну пӯсти худ эҳсос намудааст. Махсусан дар воқеаҳои соли 1917, ки ҷадидонро боздошт намуданд, устод айниро ҳам боздошт карда, ӯро ба обхона мепартоянд ва бо 75 чӯб задан маҳкум мекунанд ва танҳо ба сабаби аз тарафи аскарони рус озод шудан ва 52 рӯз дар беморхона хобидану 25 бор амалиёти ҷароҳӣ дидан зинда мондааст. Ва пас аз ин устод айни маҷбур мешавад Бухороро тарк карда ба Самарқанд равад ва пас аз 2 моҳи беморӣ дар Самарқанд қувате пайдо мекунад, ки ба кӯча барояд ва гоҳе ӯро мулоёни Самарқанд мебинанд, ба ӯ чунин ҳукмро раво мебинанд:
کسی که

0: китобе ки ба зиндагиномаи абармардони санъати мусиқии касбии тоҷик зиёдулло ва толибхон шаҳидӣ рӯи чоп омад, дар он мо чӣ қадар арзишҳои волои санъати зебо, пайванди мусиқии шарқу ғарб барои онҳо гуфтугӯи фарҳангҳост ки ба шакли гирифтани мактаби хоси мусиқии тоҷик расонид, хеле ҷолиб навишта шудааст. Бояд қайд намуд ки дар эҷоди мусиқиҳои симфонию операвӣ композитори маҳбуби тоҷик Зиёдулло Шаҳидӣ ба шоҳасари мусиқии классикии шашмақом низ рӯ оварда, мақоми симфонӣ, достони бузрук ва симфонияи мақомро офаридааст. Асарҳои мусиқии офаридаи Толибхон Шаҳидӣ низ мақоми тоҷикӣ ба забони симфонии аврупоиро бо ҳам мепайванданд. Ин омезиш ба мусиқии ӯ хусусиятҳои универсалӣ мебахшад. Он ҳамзамон миллӣ ва ҷаҳонӣ буданаш ба гӯш мерасад. шунавандаҳои изатманд, идомаи суҳбатамонро бо Шариф Ҳамдампур, рӯзноманигор ва публисисти шинохта, доир ба зиндагиномаи Зиёдулло ва Толибхон Шаҳидӣ, ки китоби тоза нашраш Агар ба онҳо бахшида шудааст, мешунавем.
1: вақте ки сафарҳои гуногун дар Самарқанду Бухору ҳатто Дубай будед, шумо аз онҷо вақте ки маводҳоро ҷамъ мекардед, чӣ чиз барои шумо як чизи аҷиб буд ки барои ҳамин китоб шумо хато накардед вақти ҷамъоварӣ?
2: Дар ҳама самтҳо ман инҷо ғалат накардам, чунки дар ин ришта то имрӯз касе дар бораи санъати тоҷик, дар санъати классикии тоҷик, хизматҳои шахсиятҳои бузурге ки барои рушди мусиқии тоҷик мусоидат карданд, кор карданд, заҳмат кашиданд, ман фикр намекунам ки асарҳои дар ин пою дар ин шакл асаре пайдо шуда бошад, шояд ягона асар бошад. Буданд дар мавзӯи тадқиқоти илмӣ ки ҳамаи онҳоро ман аз назар гузарондам, лекин барои ман муҳим он набуд ки тадқиқоти илмӣ барам, муҳим он буд ки моҳияти ҳамонро дарк карда ба забони дастрас ба хонанда расонам.
1: чаро китоб Агар ба чанд нуқта ном гирифта?
2: Бубинед, чунки дар зиндагӣ мо пур аз агарҳост. Мо бо агар худамои таскин медем. Агар ин хел мешуд, ин хел мешуд. Агар ин хел мешуд, ин хел мешуд. Ва ҳамин агар вақте ки сари қабри падар вай суҳбат мекунад, ҳамин агар падар, агар ман ин тур мекардам чӣ хел мешуд. Ҳамин агарҳо дар дохили китоб зиёд аст.
1: Велики аз маънии мазмуни ҳамон монологҳое ки бо падар гуфтааст, шумо ҷудо кардед ки ҳамин агар муҳим аст. Дар ҳақиқат вақте ки як нафар эҷодкор ва нависанда дар ҳамбастагӣ, дар пайванди якдигар, дар суҳбати якдигар, дар нишаст, дар пешрӯ овардан ва мақсадҳоро гузоштан кор мебаранд, фикр мекунам ҳамон эҷод эҷоди тоза аст, эҷоди асил аст ки фикр мекунам ба дилҳо зудтар мерасад, чун дар он ҷо сухани асил аз забони ҳам қаҳрамон, қаҳрамоне ки муаллиф навиштааст, бадеият даровардааст дар он ҷо. ҳам худи муаллиф аллакай медонад ки чӣ ҷаҳон, чӣ дунё аст, такорур шудааст то бар рӯи авроқ омадану сайфабандии китоб, чун аллакай мо огаҳӣ ёфтем чӣ қадар чоп шудааст ин китоб.
2: 1200 нусха. Ҳамин китоба имкон дорад ба забони русӣ тарҷима кунем. Эрониҳо ҳам таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ки ҳайна ба форсӣ гардонед. Чунки ба хотири чӣ? Ба хотири он ки Толибхон Шаҳидиро дар русия бисёр хуб мешиносанд. Ва Толибхон Шаҳидиро дар Эрон бисёр хуб мешиносанд. 4 сол онҷо дар консерваторияи Эрон дарс доданд ин кас.
1: Барои шумо як нафари эҷодкор ки эҷодҳоро пайвастед ва як аз ҷараёни хурд ба як баҳри калоне ки ин ду нафар сохтанд дар дунёи санъати мусиқӣ, шумо дар як маҷмӯяи китобе ки бо 1200 тираж имрӯз ба дасти хонанда мерасад ҷамъоварӣ кардед, дунёи зебои ҳунарро, дунёи эҷодкорони асилро тавонистед ки дар ҳамин як маҷмӯяи китоб ҷо диҳед. баҳрро дар як чизи хурд ҷо кардан хеле мушкил аст ва барои ҷамъовардану таблиғ кардан имрӯз мо сипосгузорем аз шумо, ки чун нобиғаҳои санъати мусиқӣ имрӯз чун Зиёдулло Шаҳидӣ ва Толибхон Шаҳидӣ дар ҷаҳони санъати мусиқии касбӣ дар он сад имрӯз камтар ба назар мерасанд. шояд анамин китоб сабаб мешавад ки фарзандони мо ки дар мактабҳои мусиқӣ мехонанд талош варзанд, падар модарҳо кӯшиш кунанд ки фарзандонашон ба ҳамин зинаи бузурги устодони санъати мусиқӣ касб мерасанд ва намун асарҳои калонҳаҷме ки барои аркестр оркестр навишта мешавад, зиёдтар ҳам эҷод шавад, ҳам дар саҳна ба гӯши шунаванда расонда
2: тавонад. Шумо як чизе бисёр хубро ёдрас кардед, ман вақте ки хотираҳои шахсиятҳои гуногунро дар бораи Толибхон шаҳиди толия мекардам, рӯбарӯ омадам бо як навиштаи академик Мансуров, асосгузори институти гастроэнтерология. Он кас гуфтанд ки навиштанд, ҳамин изҳор ташаккур кардам ба Толибхон, ҳамин кадом симфонии Толибхон ба дасташон афтидасту, писарашон бисёр гапногир будааст. Бо ҳамин санъатҳои ғарби ва поп ва дигару ба ҳамин чизо машғул будааст, ки ҳатто масалан ҳатто гапи падару модар ба гӯшаш намедаромадааст. Ва ҳамин бурда ба фарзандшон туҳфа карден ҳамон. Вақте ки он диска гӯш мекунад, чо мекунад, комилан инсони дигар шуд гуфтанд. Мусиқӣ инсони дигар инсон месозад, инсони комил месозад. Барои ҳамин мо бояд ба қадраш расем. Мо нагӯем ки ин санъати симфония аст, моли мо нест. Агар моли мо нест гӯем, дигарон мегиранд. Агар фарзанди мо негӯем, дигарон фарзанд хон мекунад.
1: ҷозибаи санъат ва мусиқии касбӣ дар он аст ки тавонад шунавандаашро ҷалб кунад ва ба роҳи рост ҳидоят кунад. Чун мегӯянд ки мусиқӣ инсонро дар ҳақиқат ҳам табобат мекунад, ҳам ба роҳи рост ҳидоят мекунад, ҳам таскин мебахшад, ҳам малҳам аст дар ҳолате ки бисёр ҳолати равонӣ ноҷур аст. Ва фикр мекунам аз навиштани чунин як китобе ки барои шумо шояд азизтарин, қиматтарин нисбати дигар китобҳоятон дар оянда мешавад, чун аз рӯи қиссаи шумо ки қариби ҷаҳон гаштед давлатҳои дигарро барои ҷамъовари як китоб ки дар ҳақиқат асил шавад ва шунавандаи хонандааш бисёртар шавад. Яъне ки аз хондани ин китоби шумо таваҷҷӯҳи мардум ба шунидани оҳангҳои ин ду абармарди санъати мусиқӣ зиёдтар мегардад.
2: Ман як нуқтаи дигарро мехоҳам зикр кунам. Мо силсилаи китобҳои ҳаёти одамони наҷибро ман оғоз кардам ва дар ин силсила ҳозир оғоз кардем аз Толибхон шаҳидӣ. Онҷо мешавад дар бораи академик Бобоҷон Ғафуров, дар бораи шахсиятҳое ки масалан дар рушди адабиёт, санъат, сиёсат, иқтисод нақш доранд, зер як бом мехоҳам ман онҳоро ҷамъ биёрам, ҳамин силсилаи китобҳоро баромонам.
1: Орзуҳоятон амалӣ шавад ва ба рӯи комёбиҳои эҷодиро таманно дорем ва интизор ҳастем боз дигар эҷоди навини шуморо ки мо шунавандагон ва он нафароне ки ба китоб ро меоранд бештар манбаи илҳом аст, эҷод аст ва манбае аст ки худашона пур мекунанд, мағзро пур мекунанд. Бошад он рӯз ки боз як рӯнамои шуморо мо ҳамсӯҳбат шавему бифаҳмем ки як китоб дигар мебарад.
2: Ташаккур.

мероси арзишманде ки дар ҷодаи санъати мусиқии касбии тоҷик падару писар зиёдулло шаҳидӣ ва толибхон шаҳидӣ ҷамъоварӣ намуданд, ин як хазинаи бебаҳо аст. толибхон шаҳидӣ касби бо ифтихори падарро сарбаландона бо иҷоди баландғояю арзишмандаш на танҳо дар саҳнаҳои тоҷикистон, балки дар аксари давлатҳои хориҷа бо баргузории барномаҳои орифонаи консертиаш муаррифӣ менамояд. вақте ки асарҳои композитори маҳбуби мо толибхон шаҳидиро оркестрҳои бузурги ҷаҳон иҷро мекунанд, дар баробари мусиқӣ номи тоҷикистон низ садо медиҳад. мусиқӣ забони умумии башарият аст. маҳз тавассути он миллатҳо метавонанд худро ба ҷаҳон муаррифӣ кунанд.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар, тансиату сарбаланд бошед.

0: дар душанбе соат 18. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ аз 15 то 18 октябр дар Тоҷикистон анҷумани сеюми забоншиносони давлатҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг таҳти унвони забони мо ҷаҳони мо баргузор мегардад. Дар ин хусус аз кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар анҷумани сеюми забоншиносон иштироки забоншиносон ва муҳаққиқони тамоми давлатҳои дунё, ки ба таҳқиқ ва омӯзиши забони тоҷикӣ машғуланд, дар назар аст. Дар институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони Низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар вазъи имрӯзаи бисёр қутба конференсияи илмии амалии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид, хабар додан аз ин институт. Дар кори конференсия олимон, коршиносони муассисаҳои таълимӣ ва илмии таҳқиқотӣ, мутахассисони соҳа дар доираи муҳокимаву музокирот оид ба масъалаҳои баррасишаванда пешниҳодҳои мушаххас иброз доштанд. Маърузаҳо ва тавсияҳои пешниҳоднамуда иштирокчиён самтҳои муҳими фаъолияти минбаъдаро дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар шароити ҷаҳони бисёр қутба муайян намуданд. Дирӯз вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷараёни баргузории озмуни квотаи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллоҳ Рудакӣ дида намуда, бо шароити ташкил ва раванди гузаронидани озмун аз наздик шинос гардид. Зимни шиносои вазири маориф ва илм таъкид намуд, ки квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ташаббусҳои муҳими иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, барои фароҳам овардани имкониятҳои баробари таҳсил ба ҷавонони лаёқатманд аз минтақаҳои дурдаст ва кӯҳистони мамлакат нақши муассир дорад. Дар ин бора аз вазорати маориф ва илм хабар доданд. Кирмакпарварони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аз 280 қутии кирмак 7 тоннаю 293 килограмм ашёи хоми саноатӣ ба даст оварданд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хабар доданд. Дар натиҷаи ташкили дурусти кор, назорати доимӣ, нигоҳубин ва парвариши кирмак, дурнамо истеҳсоли пила дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ таъмин гардид. Чунин дастоварди кирмакпарварони ноҳия давоми солҳои охир бесобиқа дониста мешавад.
1: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: Дар минтақаҳои қисми шарқии Сурия аз сабаби боришоти аз меъёр зиёд обхезии шадид ба амал омадааст. Дар натиҷа даҳҳо бинои истиқоматӣ зери об монда, роҳҳо ва инфрасохтори шаҳрӣ хароб гардид. Инчунин беш аз 500 гектар замини кишоварзӣ зери об мондааст. Гуфта мешавад, ки зиёда аз 2000 оила аллакай хонаҳои худро тарк карданд. Дар робита ба ҳолати пешомада ҳукуматдорони маҳаллӣ вазъияти фавқулода эълон намуданд. Чин як моҳвораи нави озмоишии алоқаро ба кор андохт. Партоб аз маркази партоби моҳвораи Сиҷан тавассути киштии Long March 2D сурат гирифт. Ин киштии партоб барои санҷиши технологияҳои интернети моҳвораи насли оянда таҳризӣ шудааст. Мутахассисон нақша доранд, ки онро барои

0: ро мубодила мекунанд. имсол сармоягузории ҷаҳонӣ ба соҳаи энергетика 5% афзоиш ёфта ба 13.5 триллион доллар мерасад. омадааст дар изҳороти агентии байналмилалии энергетика. коршиносон қайд мекунанд, ки дар шароити низои ховари миёна ва халалдор шудани транзит тавассути гулугои ҳурмуз, амнияти энергетикӣ ба омили калидии тақсимоти маблағ табдил меёбад. 65% сармоя ба манбаъҳои энергияи барқароршаванда ва сӯзишвории камкарбон равона карда мешавад. сармоягузорӣ дар бахши истеҳсоли нафт барои сеюмин соли пай дар пай коҳиш ёфта тақрибан 500 миллиард долларро ташкил медиҳад. дар айни замон хароҷот барои лоҳияи гази табиӣ 10% афзоиш ёфта ба 330 миллиард доллар мерасад. ин нишондиҳандаи баландтарин дар 10 соли охир аст. анҷоми барномаи тилоти ахбор.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби Гиёҳнома ё Китобу Набот ва Ҷонварнома ё Китобул Ҳайвон, ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино Китобу Шифо буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхур Раис дар Гиёҳнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар Ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби Гиёҳнома ва Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. Китоби Гиёҳнома ва Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Нидои бедорӣ.
2: Ҷавҳари ҷони хират.
1: Достони ба дарозои умқи таърих.
2: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
2: Афкори озод аз одагони маърифат. Нидои бедорӣ
1: аз радиои Тоҷикистон.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

نرگز گلی شم پول جم نیست نیستی تو قشنگ نرگز گلی من

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод Ҷурабек Назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои Ҷурабек Назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи Ҷурабек Назрӣ. Ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон Сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави воқеӣ.

0: шефтаи ин садо будам ва баъдтар бисёр мехостам ки аз ҳама ҳолу бору кори рӯзгори усто ҷурабе назриф бархурдор бошам ва баъдтар дар он замон баъд фаҳмидам ки он кас медонистам он кас яъне дар факултаи шарқшиносии шуъбаи арабӣ мехондам ва ман ҳам мехостам ки чун устод яъне дарам ва ҳуҷҷатҳоямро супоридам ба шуъбаи шарқшиносӣ ана университети давлати тоҷикистон ва дар он шабрӯз як чизе буд ки вақте ки ҳуҷҷатҳоро месупорӣ то давраи имтиҳон супоридан қариб як моҳ фурсат буд ва ман омадам ба қишлоқ вақте ки ба қишлоқ омадам дар хонаи мо шодравон дусмод алиф сурот хондам ва худ як шахсияти бисёр суҳбатҳоро будам шӯхиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар иҷозат бошад як агон суруде бихон ман ки шефтаи садои ҷудабек назриф будам ва қариб як сечор моҳ пештар аз ин коро ҳамн як консерте базор карда будам дар телевизион ва ҳамн як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будам ҳамн суруди нағмаиҷоз нуқаи сайёри ман менигарему меравем ҷоно шабаки худро ҳамтари ҳама ҳамн сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорона ба ҳамн овози устод мехондам ва вақте ки ман рубобро ба даст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳамн хеле як пешгӯӣ кардан ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо оянда ояндаи хуб дорад маълум аст ва бояд ки ҳунарманд шавад ва шумо инро иҷозат диҳед мо инро бо ҳамроҳи худ яъне ба институти ҳамн ҳунарҳои зебо мебарем баъди оё ки онҳо ба душанбе баргаштанд маро низ ҳамроҳ гирифтанд ва омада ҳуҷҷатҳои маро аз донишгоҳи давлати тоҷикистон гирифтанд ва овардан ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи тусонзода супориданд
1: ҷумъахони камбахту камиқболро мурғи хоҳишу хушилҳон дар васати гирифториҳои хеш гирифтор карда буд ки мехост ба ҳар нақде ҳам бошад зуд ба душанбе равад ва пайравии улгӯи хеш ҷурабек назрӣ кунад. аммо дар ин қофилаи умр гардишҳои ҳаёт ӯро бо устураи дигари мусиқии тоҷик дусмурод алӣ ошно карду пеши ӯ низ чанде шогирдӣ намуд ва бо ҳидояти ун раҳматӣ ҷумъахони 17-сола ки тоза фориғултадриси мактаб-интернати саричашмаи ноҳияи шамсиддини шоҳин гардида буд ба донишкадаи ончен ҳунарҳои зебо ба номи устод турсунзода рафт. гуфтем ку ҷумъахони камбахт. оре, камбахтии ӯро ҳамон ҳин хати қисмат ба пешонааш кашида будааст ё тамассухри тақдир ки дар ин қисса ҳамон ҳикояти ҷолиб вуҷуд дорад.
0: ба вақте ки ба имтиҳон рафтам, даромадам, ёд дорам имтиҳони аввалин Карим Халимов муаллим имтиҳонгир буданд ва вақте ки даромадам, гуфтан ки ту аз куҷо омадӣ, аз чӣ омадӣ? ман гуфтам ки ман аз деҳаи Сарчашма, аз ноҳияи Шӯробод. гуфт ки чаро асбоб надорӣ? ва ман медонистам ки бояд ки вақте ки ба имтиҳон дароям, дар он ҷо ҳама Абдусалом Бузбек гуфта буд ки яъне ё аккордеон ё ки рубоб ҳама дусмурод гирифта медарӣ. дигар дар он шаб рӯз вақте танҳо будам, баъд хостам ки дар он ҷо асбоб хостам ки ҳама асбобро гирифта ҷур кунам ки гуфт ки барои ин кор фурсат кам аст, то ҷур мекунӣ вақт зиёд мерад ва мара гуфт ки дар як кунҷаки ҳамтарӣ гузошта гуфт яъне рӯ та тарафи девор гардон ва худ назди пианино нишасту як клавишро зер кард. яъне мефаҳмӣ ки як вақте як садоро ҳис мекунӣ, вақте дута сета мешавад аллакай баъд хулоса ки гуфт ки писарам гуфт рафта нағз омода шав соли дигар биё. яъне ки ҳамин тариқ ман аз имтиҳон нагзаштам, шарм карда дигар ба деҳа наомадам. ек падарам рафтан хар гирифта овардан ва овардан гуфтан акнун писарам ту дигар ёди дишамеи накун гапи мара бигирӣ, агар институти омӯзгории шаҳри куло ан ҳамин ҷо дохил меша. хайр, мон бо гапи падар ба факултаи забону адабиёти тоҷик дохил шудем, хондем, тамом кардем. баъди тамом кардан як қариб як 6 моҳи дигар дар ҳамон институт дар кафедраи политиканома мондем ва баъдтар ман назди ректор ромам гуфтам мехоҳам ки дар мактаби мемонам

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дунёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагиаш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: ман аслан ҳунарманде ҳастам ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола киштан шидас ки гузаштан метасимона ки мо хеле дӯст дем якдеро, хеле эҳтиром мекардем, дӯст медоштем ва рафт омади наздик доштем. ба ҳамин хотир омад ки акн кори омӯзгорӣ басу акн ба кори ҳунар гузаштан дар кор. ба ҳамин тарз бо ҳидояти он кас, яъне ба хонаи маданияти ноҳияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчун ба ҳайси роҳбари бадеии ансамбли хонаи маданият сол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо яъне баъди ду сол дар ҳамун шабрӯз тавассути ахбори ома роҳбарони ҳамун мувақтаи театри мусиқи масакавии шаҳри кӯлоб Мирзоватан Миров, Толибҷон Бубоев даъват карда буд ки агар Ҷумъахон Сафар ки ҳамин зодаи шаҳри кӯлоб аст, дар ҳамин ҷо ба вайр аст, агар байшад мо тайёрем ки ӯро ба кор бигирем. ва ҳамин тавр аввал ба ноҳияи Москва, раёни Москва рафтам, хулоса ки баъди думу омадам ба театри мусиқии масакавии шаҳри кӯлоб.
0: омадани Ҷумъахон Сафар аз Фархор ба театри мусиқии масакавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри кӯлоб ба соли 1984 рост омад. ончен авҷи шукӯҳу эътибор ва борандагии ин даргаҳи ҳунарӣ дониста мешуд ва Ҷумъахон низ дар иҳотаи афроди ҳунарвару мумтоз худро ба иқболтарин кас мешумурду аз он пеши худаш гилламандӣ дошт ки чаро бармаҳалтар наомад инҷо.
1: давраи тилоиимун ҳаёти ман буд, чунки аллакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд ки дар он муҳит ҳамун шабрӯз Шодравон Озино Ҳошимов кор мекарданд, устод Давлатман Холов кор мекарданд, Бобоҷон Азизов, Адолат Комилова, Фотима Тураева, Нуроншо Латипов, Муродмад Раимов, Идимо Ҳалимова ва хулоса зиёд дар ҳунармандон, Бобоҷон Ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд, ҳам ба ҳайси овозхон, хулоса ҳунармандоне буданд ки фикр мекунам ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизаке омӯхта бошам, агар аллакай ин хеле гап ва зиёдтар ҳамин таъсири Озино Ҳошимов фикр мекунам, агар аз устод Озино Ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам, аз устод Давлатманди Хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам. хулоса бисёр як муҳите буд ки яъне бисёр роҳатбахш буд.

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид. Майда-майда ва шишта ба боғат баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон ғот мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд, вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебардем ба тамоми кишвар ва аввалин бадиҳае ки бай кардем яъне суруди мардуми афғон аст майда майда чашма во кун ва вақте ки ин сурудро тайёр кардем ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд яъне аҳли нарбад ба пойтахт мерафтем дар он ҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медоданд ва дар ҳамин ҳаҷми муддати се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонистед дар радио сабт мекардем ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем ин суруд бар матни мавҷуда акима хонае ки тифл бошад ғусадарон хона нест ин буд ва дубайтиҳои лоти эйдил буд ва ҳамин суруди майда майда чашма во кун вақте ки ин сурудро дар телевизион сабт кардем ва шабу рӯзи кушодашавӣ ана ҳамин кохи борбад буд театри клуб дурӯст дар ҳамон ҷо консерт додем ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт дар ҳамин барномаи консерти ҳамроҳи хонум Сурайё ҳунарманди халқии тоҷикистон ҳамин сурудро сародем баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд назди мо омаданд ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин сурудро сабт кунам ва маслиҳат кардем фардош ҳам дар ҳамин боғи ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем як 5-6 ҳамин хел бадиҳа тайёр карда будем ва маслиҳатам ва ҳамин буд ки як шабу рӯз як моянда вақте ки бадшаме меравем ҳатман ҳамин сурудоро сабт мекунем 6 бадиҳа буд ба ҳамин майда-майда чашма ва вокунӣ буд баъд шишта ва боғ аз манам ин буд хулоса ки баъд бози ёри клуби амтари хулоса лекин ҳамин мутассифона чӣ хел шид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанг ҷанҷоло ки сар шид ҳамин чиз монд дигар хулоса ки дигар танҳо ҳамин тавонистем ки ҳамин ду суруд ҳамин майда-майда чашма вокун ва шишта ва боғ аз манам ҳамин ду суруд бадиҳаро сабт кунем халос мутассифона ҳамин кор дигар нашуд

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи сайдалӣ вализодаи шаҳри кӯлоб монду бас. аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт. ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшишам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки фақат кӯшишам ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурдҳои нав ба нав дар эҷодиё

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бо боварӣ комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баис тои надар баис сад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суруди очаи ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хештавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамагӣ аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари апам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародаронам хол давлат ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам он ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва тақрибан э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш пурра эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки ана ки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии очаиҷон ҷумъахон сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. ҷумъахон сафар аз замони тавлиди суруди очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 бад озмун шид саҳиби шоҷо заштам хулоса ки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ба як лаҳзара мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ ана ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, хеникиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамонда маърака дорем, дар маъракаи мо ҳофизо фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. ара ҳами падарам бемори бистарие, аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо яъне ки ҳамин хона буброму бирам дар ҳамин маърака бишинам, ҳамин илоҷ ки ҳамин ҷумъахон сафара биёр ҳамаҷа барои ман суруди очаи ҷона бихонад. ва мо хоҳиши бародара рад накардем, рафтем. аввал сараввал даромадем назди ҳамо сафед, наздаш шиштем да чанде суҳбат кардем. баъд тақдим кардем, гуфт ки шумо хонда мегирем. ва вақте ки ман ҳамин сурудхонида сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафеда гирифтам овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамо мусафед ки шояд синаш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, очунон ашқ мерехт, очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягоотиво дигар овоз наберам, ҷа маҳкам шидааст дигар ҳамин хулоса ки барои модараш имрӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ карда баъд ҳамин сурудро хондем. хондем ҳама аҷиб шамист ки рақат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирай дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифл ягаст. ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ба ин сурат ҳамин таклиф мекунам ва ҳамаам хубу хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тулонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсус мехӯрад, ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард, ҳамон ҳин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде, ки ягон суруда тайёр мекард, меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард, ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандо ҳастанд, ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст, ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад, ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ, ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ. ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ, ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр. ва ҳамаи о вақте, ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ, чӣ мекардӣ, ҳамаи онҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам, ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам. агар барвақттар меомадам, боз хеле онҳо хубтар мешуданд.

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад, дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯияш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад, ки қадре ҳам бошад, рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Анвори ҳунар
2: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
1: Анвори ҳунар
2: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
1: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
2: дар барномаи Анвори ҳунар
1: аз радиои Тоҷикистон.
3: Дуруд шунавандаи азиз, барномаи Анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. Порчадузӣ яке аз ҳунарҳои суннатии мардумӣ буда, аз асрҳои пешин манша мегирад. Порчадузиро порадузӣ ва қаламрезгӣ низ меноманд. Он бо тарз ва шаклу духтҳои геометрӣ ва ба воситаи пораҳои хурди мато омода карда мешавад. Занон бошад боқимондаи маторо, ки ҳангоми духтани либосу курпаву маснуоти дигар боқӣ мемонад, дар ҳунари порчадузӣ истифода мебаранд, ки ин аз сарфаю сариштакории зан модари тоҷик аз гузаштаи дур дарак медиҳад. Дар шароити имрӯза бисёр ашёҳоеро дидан мумкин аст, ки ба усули порчадузӣ духта шуда мавриди истифода қарор гирифтааст. Хонаи навъарӯсро бе ҷиҳози порчадузӣ наметавон тасаввур кард, зеро маҳсулоти порчадузӣ шударо ҳамчун рамзи зиндагии рангини арӯсу домод ва нигаҳдорандаи кенаву чашми бад тасвир мекунанд. Имрӯзҳо аксари занон духтарон ба ин навъи ҳунар машғул буда, маҳсулоти порадузӣ шударо ҳамчун ҷиҳози арзандаи муқаддас барои ҳар як хонадон шаҳр медиҳанд. Сабаби пойдор мондани ин ҳунар пеш аз ҳама ба таври васеъ дар рӯзгор истифода бурдани он ва таваҷҷӯҳи мардум аст. Дар ҳар як маҳсулоти порчадузӣ на фақат ҷиҳати эстетики он, балки хусусиятҳои хоси маҳаллӣ низ инъикос мегардад. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо низ фарогир

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хоросон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло силсилаи гуфторҳоро аз рӯи китоби Саймумин Ятимов, муаллими ман, ки дар он маҷмӯи мақолаҳо вобаста ба фаъолияти омӯзгории муаллимони мактабҳои миёна ва олӣ, ки муаллиф хизмати онҳоро дар тарбия ва ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, маърифатнокӣ ва бедор кардани ҳисси донишандӯзии наврасону ҷавонони замон фавқуллода арзишманд мешуморад, гирд оварда шудаанд, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир ба самъатон мерасонем. гуфтори панҷум

шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори адабиро аз рӯи китоби «Муаллими ман» муаллиф Саймумин Ятимов дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир аз силсилаи гуфторҳои хониши бадеӣ шунидед.

0: хабару гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом, шунавандагони азиз. Пешниҳоди шумост барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҳафта. дар барномаи имрӯза муҳимтарин рӯйдоду воқеоти ҳафт рӯзи гузаштаро натиҷагирӣ хоҳем кард. 25 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гурӯҳи муовинони дабири кулли созмони милали муттаҳид, ки барои иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба Тоҷикистон омада буданд, мулоқот намуданд. дар идомаи гуфтугӯ ба ҳамкории созмони милали муттаҳид бо Тоҷикистон, аз ҷумла ҷиҳати дастгирӣ аз ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо, ба хусус дар самти обу иқлим, нақлиёту логистика, нерӯи устувор, рушди кишоварзӣ, рақамикунонӣ ва технологияҳои сабз баҳои баланд доданд. таъкид гардид, ки танҳо дар соҳаи об бо ибтикори Тоҷикистон 14 қатномаи созмони милали муттаҳид қабул шудааст. изҳори бовар карда шуд, ки конфронси кунунӣ минбари муҳими ҷаҳонӣ барои муттаҳидсозии талошҳо дар ин самт ва рушди дипломатияи об гардида. дар доираи раванди оби Душанбе ба ҳалли масъалаҳои умдаи вобаста ба об ва иқлим мусоидат хоҳад кард. 25 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли иттиҳоди байнипарлумонӣ Мартин Чунгонг мулоқот намуданд. дар вохӯрии масоили ҳамкории Тоҷикистон бо ин ниҳоди бонуфузи ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. тавре зикр гардид, иттиҳоди байнипарлумонӣ имрӯз ҳамчун яке аз василаи муассир барои пешбурди ташаббусҳои сулҳомез ва ҳалли мушкилоти глобалӣ дар саросари ҷаҳон хизмат мекунад. зимнан нақши дипломатияи парлумонӣ ҳамчун василаи муҳим барои тақвияти муносибатҳои миёни кишварҳо дар масъалаҳои шаффофият, устувории усулҳои демократия, таъмини рушди устувор ва дигар меъёрҳо таъкид гардид. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба роҳҳои осоиштаи ҳалли низоҳои ҷаҳонии имрӯза сурат гирифт. 25 май дар қасри миллат маросими сарфарозгардонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷоиза эътирофномаи донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид баргузор гардид. ин ҷоизаи бонуфуз ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои саҳми арзандаашон дар эҷоди сулҳ, густариши ҳамкории минтақавӣ ва талошҳои пайваста дар роҳи таҳкими дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум миёни халқҳо, аз ҷумла имзои созишномаи таърихӣ дар бораи ҳалли масоили сарҳадии давлатӣ миёни Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон, тавсиби эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ, инчунин пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар самти ҳифзи обу иқлим супурда шуд. зимнан саҳми пешвои миллат дар татбиқи ҳадафмандонаи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028, қатнома оид ба 10 солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои криосферӣ ва пешниҳоди 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда махсус таъкид гашт. ёдовар бояд шуд, ки ҷоиза бо фармони ректори донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид доктор Франсиско Рохас Равена 19 май соли 2026 ба имзо расида, аз ҷониби намояндаи доимии ин донишгоҳ сафир Дэвид Фернандес Пуяна ба пешвои миллат тақдим гардид. он барои шахсиятҳои барҷастаи сулҳофар ва кишварҳое, ки дар роҳи сулҳсозӣ дастовардҳои беназир дорад, аз ҷониби донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид таъсис ёфтааст. ин эътироф гувои шахсияти таъсиргузор будани пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойдории сулҳи минтақа ва талошҳояшон барои субути сартосариву пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим аст, ки аз ҷониби яке аз бонуфузтарин ниҳодҳои олам муҳри тасдиқ ёфт. 26 май дар шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд, ки дар ифтитоҳи он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Нуралӣ Давлат мешунавем.
3: нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе хайрамақдам гуфтанд. роҳбари давлат зимни суханронии худ иброз намуданд, ки таи солҳои охир Тоҷикистон ба мақсади дар маркази

0: мебошад. Эълони дастсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор гувоҳи возеҳи кӯшишҳои муштараки мо дар ин самт мебошад. Илова бар ин, баргузории муваффақонаи конфераси таърихии оби созмони милали муттаҳид дар соли 2023 таҳти мизбонии тоҷикистону нидерландия зарурати ӯҳдадориҳои ҷаҳониро барои тезонидани амалҳо дар соҳаи об бозиҳан нишон дод.
1: пешвои миллат иброз намуданд ки бо вуҷуди пешравиҳо дар мавзӯи об ҷаҳон ҳан�з ҳам ба як зумра мушкилиҳо рӯбарӯ мебошад ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро дучор кардааст.
0: ҳоло миллиардҳо нафар одамон бо оби нӯшокӣ бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешавад. тамоилҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯбарӯ гардад.
1: президенти кишвар таъкид намуданд ки то соли 2040 рақамикунонии мудирияти захираҳо то 80% афзоиш дода, бо ин роҳ шаффофият, самаранокӣ ва устувории қабули қарорҳои марбутаро таъмин менамоем. роҳбари давлат ҳамчунин ҷонибдории хешро ҷиҳати такмил додани фонди байналмилалии наҷоти арал баён намуданд.
0: мо ба рушди ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об аҳамияти хоса медиҳем. ҷиҳати таҳкими мибадаи эътимод, шарикӣ ва муколамаи созанда дар Осиёи Марказӣ оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими об ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем. тоҷикистон ба фонди байналмилалии наҷоти баҳри арал ҳамчун платформаи мусоиди минтақавӣ барои баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои об ба хотири рушди устувор менигарад. вобаста ба ин ва бо дарназардошти мушкилоти муосир ва ниёзҳои кишварҳои минтақа, мо ҷонибдори такмили сохтори ин фонд ва дар чорчуби он таъсис додани комиссияи байнидавлатии энергетикӣ барои Осиёи Марказӣ аст.
1: президенти кишвар иброз намуданд ки мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем.
0: мо ба мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. ташаккур аз таваҷҷӯҳатон. хушомадед бори дигар.
1: баъди суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муаррузаҳои илмӣ баромад намуданд.
0: биёед аз имкониятҳои конфронси имрӯза ҳамчун нуқтаи гардиш дар ҳаллу фасли масоили об истифода намоем. ҳамаи мо масъулияти муштараки муҳим дорем.
2: 26 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ли ҷунхуа мулоқот намуданд. Сарвари давлат дар оғози суҳбат ба ли ҷунхуа, ки ҳамраиси раванди оби душанбе

0: ҳамбе мебошад барои ташриф ба Тоҷикистон ва иштироки фаъол дар конфронси мазкур ва ҳам аз саҳми намоёни доимияш дар ин раванд арзи қаноатмандӣ намуданд. Зимни суҳбат масоили вобаста ба ҳамкории пурсамари Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид, ба хусус бо дафтари созмон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар масоили обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо, пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ва кор бо паёмадҳои онҳо баррасӣ шуд. Гуфтугӯи судбахш ҳамчунин доир ба фаъол нигоҳдоштани гурӯҳи дӯстони об ва пиряхҳо дар Ню-Йорк ва абзорҳои дигари рушди ҳамкорӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ сурат гирифт. 26 май Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Вазири нерӯи Ҷумҳурии Исломии Эрон Аббос Али Ободиро, ки барои иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолҳои байналмилалии амал об барои рушд устувор солҳои 2018-2028 ба Душанбе ташриф овардааст, ба ҳузур пазируфтанд. Зимни мулоқот масъалаҳои рушди муносибатҳои ду кишвар баррасӣ шуд. Ҷонибҳо ба густариши робита дар бахшҳои иқтисод, саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳсозӣ ва ҳамлу нақл таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. Вобаста ба вазъи ховари миёна гуфта шуд, ки мушкилоти ба вуҷуд омада танҳо тавассути роҳҳои дипломатӣ ва музокирот метавонад ҳаллу фасл гирад. аз ин лиҳоз бори дигар мавқеи устувори Тоҷикистон ба ҷонибдорӣ аз идомаи талошҳои сиёсӣ ва муколамаи созанда дар роҳи ҳалли осоиштаи ин ва дигар низоъҳо таъкид гардид. 26 май Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири нерӯи барқ ва оби шоҳигарии Баҳрайн Ясир Иброҳим ибни Ҳумайдонро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили вобаста ба муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Баҳрайн ва мавзӯъҳои байналмилалию минтақавии мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуд. Аҳамияти зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, сайёҳӣ, рушди зерсохторҳои муосир ва таҳкими ҳамдастӣ дар масоили вобаста ба обу иқлим дода шуд. дар робита ба вазъи бениҳоят ҳассос ва печида дар минтақаи халиҷи форс сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки Тоҷикистон ҷонибдори идомаи талошҳои сиёсӣ ва дипломатӣ барои ҳалли осоиштаи ин буҳрон бо дар назардошти манфиатҳои ҳамаи давлатҳои минтақа мебошад. 28 май таҳти раёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҳикматулло Носирӣ мешунавем.
1: дар он нахуст дар бораи лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷамолиддин абдуллозода шунида шуд. таъкид гардид, ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он, истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникӣ муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайру гашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати биштосои кишвар басо муҳим аст. зимни баррасии лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 аз ҷумла иттилоъ дода шуд, ки мақсад аз таҳия ва қабули он фароҳам овардани заминаи мусоид барои фаъолияти илмию тадқиқотӣ, истеҳсоли доруворӣ, рушди устувори саноати дорусозӣ дар асоси технологияҳои муосир, зиёд намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот, таъмини аҳолӣ ва соҳаи тандурустӣ бо дору ва молҳои тиббии ватанӣ, бароҳмондани парвариш, ҷамъоварӣ ва коркарди растаниҳои шифобахш, инчунин ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳа мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки барои бумисозии истеҳсоли доруворӣ дар дохили кишвар ва дастгирии соҳибкорони тавлидгари ин маҳсулот аз имконоти мавҷуда васеъ истифода бояд кард. در ادامه مجلس رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم کشور در باره لایحه برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 گزارش داد. ذکر گردید که هدف از قبول این لایحه تحکیم سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ حقوق کودک، رشد نظامی خدمت رسانی های اجتماعی و پیشگیری حالت های زورآوری نسبت به آنها، اینچنین بهتر نمودن شرایط نگاهبین و تعلیم و تربیت کودکان میباشد. ضمن بررسی لایحه برنامه رشد ساحه تخم پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 سرور دولت محترم امامعلی رحمان فعالیت مقامات مربوطه را در سمت کار غیر قناعت بخش نامیده برای اصلاح کمبودی های جای داشته سپارش های مشخص دادند. سپس برنامه رشد ماموری کنونی انداز برای سالهای 2026-2030 بررسی و قبول شد. ضمناً تاکید گردید که روند رقمی کنونی در این ساحه تیزانیده شود. در کار مجلس همچنین وضع استحصال سمنت و مسئله های وابسته به تامین بازار کشور با این محصولات مورد بررسی قرار داده شد. تاکید گردید که سمنت امروز یکی از محصولات مهمی رشد انفراساختار صنعت و ساختمان به حساب رفته، تامین استواری بازار داخلی با آن اهمیتی مهمی اقتصادی و اجتماعی دارد. ذکر کرده شد که سالهای اخیر با دستگیری حکومت کشور اقتدارهای استحصالی ساحه به طور نظررس افزایش یافته، حجم استحصالی سمنت از 300 هزار تن سال 2014 به زیاده از 5 میلیون تن رسیده است. همزمان با این سرور دولت به وضع کنونی بازار سمنت از جمله بالاروی نرخ و کمچینی محصولات در بعضی منطقه های کشور توجه مخصوص ظاهر نمودند. گفته شد که صرف نظر از افزایش حجم استحصال در فعالیت یک قطار ساختارهای صحوی وابسته به هماهنگسازی فعالیت استحصالی، استفاده اقتدارها، تنظیم بازار و نظارت فعالیت شبکه های فروش کمبودی ها جای دارند. از جمله ذکر گردید که بعضی کارخانه های استحصالی در موسم فعال ساختمان برای تعمیر باز داشته شده، اینچنین فعالیت میانه‌روی ها و دیلر ها در بعضی حالت ها به بالاروی نرخ محصولات تاثیر رسانده است. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که بالاروی نرخ سمنت میتواند به سرعت کارهای ساختمانی، ارزش منزل، تطبیق لایحه‌های اجتماعی و رشد اقتصادی ملی تاثیر رساند. بعد از بررسی مسئله به مقامات مسئول برای به اعتدال آوردن وضع و تامین بازار داخلی با سمنت سپارش‌های مشخص داده شد. از جمله به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو سپارش داده شد که استفاده پوره اقتدارهای استحصالی، هماهنگسازی فعالیت کارخانه ها و تشکیل نظامی دائمی مانیتورینگ بازار را تامین نماید. به خدمات ضد انحصاری یک جایه با مقامات مربوطه دستور داده شد که فعالیت شبکه های فروش و میانه رو ها را مورد تحلیل و سنجش قرار دهند. همچنین به وزارت رشد اقتصاد و سودا، کمیته معماری و ساختمان، وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب، کمیته حفظ محیط زیست، سریداره گیالوگیا، وزارت نقلیات و کارخانه واحد دولتی روی آهن تاجیکستان وابسته به تامین استواری بازار، رشد اقتدارهای استحصالی، بهتر نمودن لوجستیک، تامین نیروی برق و رعایت معیارهای اکولوژی سپارش‌های دخلدار داده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که وزارت اداره‌های مسئول باید برای هر چه زودتر به اعتدال آوردن وضع بازار سمنت، حفظ منفعت‌های استعمال کنندگان و تامین رشد استواری ساحه ساختمان چوره‌های عملی اندیشند. برابران اگنتی ذخیره های مادی دولتی و جمعیتی تاجیک مطلوبات دستور داده شد که خرید سمنت را از استحصال کنندگان و فروش آن را در منطقه های دوردست برامانند. در رابطه با وضع بازار داخلی برابران شرکت های استحصال کننده سمنت برای به نظام درآوردن کارهای تعمیری و استحصالی دستور و هدایت های مشخص داده شد. مسئولین ساحه سپارش گرفتند که وضع بازار سمنت را پوره تحلیل و بررسی نموده در مدت یک هفته به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد منظور نمایند. تاکید گردید که از حالت های به طور سنی بالاروی نرخ سمنت که از جانب بعضی میانه‌روان و تاجران به خاطر درآمدی مفت به میان آورده می شود، جدا پیشگیری کرده شود. در فروردین مجلس به وزارت اداره ها مقامات اجرایی حکومت دولتی برای وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و سازندگی و آمادگی همه جانبه به استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی دستور و توصیه ها داده شد. از جمله سپارش داده شد که در دایره آموزش و ترغیب و تشویق تاریخ و فرهنگ آریایی، صفت تعلیمی الفبای نیاگان در مؤسسه های ساحه معارف беҳтар карда шавад.
0: 28 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пурра ва барзиёд таъмин намудани талаботи бозори кишвар бо сементи истеҳсоли ватанӣ ба сохторҳои дахлдор як қатор супоришҳои қатъӣ доданд. Тибқи супоришҳои сарвари давлат дар давоми 2-3 соли оянда, яъне то соли 2029, дар минтақаҳои гуногуни мамлакат 4 корхонаи нави истеҳсоли семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна ба истифода дода мешавад. Ба ин иқтидор ҳаҷми истеҳсоли семент дар Тоҷикистон як баробари дигар афзун гардида, боиси пурра ва барзиёд таъмин шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад. Дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда мешаванд. Барномаи ҳафтаро идома медиҳем. Тавре иттилоъ дода будаем, ҳафтаи сипари гардида Тоҷикистон мизбони конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор буд. Дар рӯзи аввали чорабинӣ, яъне 25 май, 11 форум ва 13 чорабинии канорӣ доир гардид. ҳамзамон рӯзи дуюму сеюм дар кохи Сомон ҷаласаи пленарӣ аз рӯи мавзӯъҳои гуногун вобаста ба обу иқлим баргузор гардида, иштирокчиён мубодилаи афкор намуданд. Барои инъикос намудани чорабинии мазкур ҳамкорони мо низ сафарбар гардида буданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба якчанд гузориши омода намудаи ҳамкорони мо дар ин хусус.
2: Дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҷаласаи омодагии минтақавии Осиё ва Уқёнуси Урум барои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 дар доираи 4-умин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. Ин чорабинӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи Иқтисодӣ ва Иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Урум ташкил карда шуд. Дар ин ҷаласа, ки беш аз 100 иштирокчӣ аз минтақаи Осиё ва Уқёнуси Урум ва берун аз он ширкат варзиданд, дурнамои минтақаро дар бораи пешрафт, мушкилот ва афзалиятҳо дар расидан ба ҳадафи 6-уми рушди устувор тавассути муколамаи сохторёфтаи бисёрҷониба таъкид карданд. Вазири энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа зимни баромади хеш саҳми Тоҷикистонро дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим дар миқёси минтақа ва ҷаҳон муҳим шумориданд.
3: این نشست در یک لحظه بسیار مهم برگزار میگردد. طوری که شما میدانید جهان از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام در راه رسیدن به هدف رشد استوار رقم 6 تا سال 2030 قرار ندارد. با وجود پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر به دست آمدند، میلیون‌ها نفر تا حال با آب نوشاکی بی‌خطر و خدمت‌رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. همزمان تغییر اقلیم، آبشوی پریاخ ها، کمبودی آب، افلاسشوی و افزایش طلبات با آب فشارها را به جامعه ها، اقتصاد و اکوسیستم های ما بیشتر می‌گردانند.
2: در جلسه تاکید کرده شد که منطقه آسیا و اقیانوس اورون کشورهایی را در بر می‌گیرد که با بعضی از مشکلات مهمترین آب در جهان روبرو هستند، اینچنین آنهایی که سیاست‌ها، تکنولوژی‌ها و راه‌های حل اینوواسیونی را عملی می‌کنند. در عین زمان این منطقه همچون پلتفرم برای مدل‌های گوناگون شریکی و همکاری خدمت می‌کند و در تشکل عمل‌های جهانی نقش کلیدی می‌بازد. کاتب اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اوید با آسیا و اقیانوس اورون ارمیدا سالسیا الیس جبهانا ضمن سخنرانی خود تاکید داشت که با نزدیک شدن سال 2030 ما با یک واقع نگران کننده روبرو هستیم. ما در راه رسیدن به هدف رشد استوار 6 اوید به آب تازه و بهداشت قرار نداریم. در سراسر منطقه ما پیشرفت یکسان نیست و در بسیار سمت‌ها مشکلات افزایش می‌یابند.
0: در آغاز اجازه دهید که سپاس صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای میزبانی این نشست مهم در شهر زیبای دوشنبه و اینچنین برای رهبری استوارش در پیشبرد روزنامه آب هم در سطح منطقه آسیا و اقیانوس آرام و هم فراتر از آن اظهار نمایم. زیاد از 2 میلیارد نفر در منطقه ما تا حال به آب بی‌خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند، در حالی که طلبات به آب با سرعت می افزاید. این مشکلات باز هم بیشتر از تاثیر تغییریابی اقلیم شدت می گیرد. پریخ ها آب می شوند، حادثه های شدید آب و هوا بیشتر می گردند و نظام های آب زیر فشار افزاینده قرار گرفته از افلاس شوی نیز تهدید می بینند.
2: اینچنین وزیر کارهای خارجه اندونزیا رتنو مرسودی در برآمد خیش ذکر نمود که با در نظر داشت زیاد بودن اهالی منطقه آسیا باید به مسئله آب و اقلیم توجه مخصوص ظاهر کرده شود.
4: سخن گفتن درباره منطقه آسیا و اقیانوس آرام معنای سخن گفتن درباره رشد خوب اقتصادی دارد. من معلومات ها را سنجیدم. آن نشان می‌دهد که рушди иқтисодӣ дар ин минтақа дар соли 2026 ба ҳисоби миёна зиёда аз 12%-ро ташкил медиҳад. Бонки рушди Осиё пешбинӣ мекунад, ки ин нишондиҳанда тақрибан 4.6% хоҳад буд. Ман фикр мекунам, ки раванди оби Душанбе платформаи муҳим барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад. Дар мавриди аҳолӣ, зиёда аз 60% аҳолии ҷаҳон дар ин минтақа зиндагӣ мекунанд. маънои онро дорад, ки мо бояд масъалаи обро ба сатҳи баланди сиёсӣ барорем.
2: ҳамин тавр ҷаласа дар атрофи шаш муколамаи интерактивӣ мавзӯи ташкил шудааст, ки пурра ба чорчӯби конфронси созмони милали муттаҳид оид ба об дар соли 2026 ҳамоҳанг мебошад ва мутобиқати натиҷаҳоро бо афзалиятҳо ва ҳадафҳои ҷаҳонӣ таъмин менамояд. ин муколамаҳо самтҳои калидии идоракунии устувори обро ба таври ҳамгироёна фаро мегиранд.
5: дар кори ҷаласаи мавзӯи оид ба об барои шукуфоӣ намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносони соҳаи обу иқлим иштирок намудан сугита мукерчи намояндаи доимии барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон азмини баромади хеш масъалаи дастрасӣ ба оби тоза барои тамоми кишварҳои осиёи марказиро муҳим арзёбӣ намуда чунин гуфт
3: масъалаи дастрасӣ ба оби тоза барои тамоми кишварҳои осиёи марказӣ муҳим аст. ин хеле рамзӣ аст, зеро бе об ба ягон рушди устувор ноил шудан ғайриимкон аст ва об низ дар қалби шарикии мо қарор дорад. аз нуқтаи назари созмони милали муттаҳид об дигар на танҳо як мушкили соҳавӣ ва экологӣ аст, балки он бо устувории муҳим мутобиқшавӣ оқибатҳои тағйирёбии иқлим алоқаманд аст.
5: доктор Лили Фен, директори шуъбаи замин ва оби ФАО, аснои баромади хеш зикр дошт, ки дар ҷаҳони муосир имконияти истифодаи об дар ҳама бахшҳо зарур аст. ба гуфтаи ӯ, дорухати универсалӣ вуҷуд надорад, вале барои ҳалли мушкилоти об ва замин бояд аз эҷодкорӣ ва инноватсия истифода бурд.
3: имрӯз масъалаи захираҳои ҷаҳонии замин ва об барои истеъмоли озуқа ва кишоварзӣ яке аз мушкилиест, ки барои рафъи он бояд тадбирҳои имконпазирро роҳандозӣ намуд. ин дар ҳолест, ки системаи замин, хок ва об имрӯз дар ҳадди ниҳоии имконият фаъолият доранд. инчунин усулҳои кунунии рушди интенсивии кишоварзӣ устувор нестанд. аз ин рӯ зарур аст, ки идоракунии захираҳои замин ва об фарогир мутобиқшаванда ва самаронок бошад ва сармоягузорӣ ва дастгириҳои соҳаи кишоварзӣ бояд ба манфиатҳои иҷтимоӣ ва экологӣ равона карда шаванд.
5: ли ҷенс намояндаи баку дар навбати худ иброз дошт, ки об ҳамчун сарчашмаи ҳаёт ва омили муҳими рушди иқтисодиву иҷтимоӣ нақши калидӣ дошта ҳамкории кишварҳо барои ҳифзи захираҳои об ва муқовимат ба тағйири оби иқлим аҳамияти махсус дорад.
6: когда мы говорим о подходе Nexus на протяжении многих лет, это концептуально правильно, потому что они вопросы в том, почему они часто они не могут принять правильное решение, когда мы говорим о секторах, о мандате и о бюджете, потому что они не совсем соответствуют реалиям гидрологии, потому что вот вопросы не рассматриваются как секторальные проблемы.
5: ҷаласаи мавзӯӣ ба муколамаи интерактивии конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2026 мутобиқа намуда ба мавзӯи об барои шукуфоӣ таҳти ҳамраисии испания ва чин бахшида шуд. гуфта шуд, ки ҷаласаи мавзӯӣ ҳамчун платформаи муҳими пешбурди чаҳорчӯбаи стратегии муколамаи интерактивӣ хизмат хоҳад кард. иштирокдорон ҳамзамон таъкид намуданд, ки ҳадафи ҷаласа табдил додани ӯҳдадориҳои сиёсӣ ба амалҳои мушаххас васеъшаванда ва такроршаванда мебошад, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва ҷонибҳои асоси манфиатдоро аз тамоми ҷаҳон муттаҳид менамояд.
4: иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастурлари байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷиҳати шиносоӣ бо иқтидорҳои обию энергетикӣ ва сайёҳии тоҷикистон ба шаҳри роғон сафар намуда аз неругоҳҳои барқи оби роғон дидан намуданд. зимни сафар меҳмонон аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ ва таҷрибаи тоҷикистон дар самти рушди гидроэнергетика шинос гардиданд. стефани рамблер, намояндаи департаменти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк таассуроташро аз ин сафар чунин баён намуд.
7: мо барои боздид аз ин нерӯгоҳ омадаем. ин воқеан як лоиҳаи хеле таъсирбахш аст. мо онро аз ҳар ду тараф дидем, ҳам аз ҷониби поёнобии сарбанд ва ҳам ҳоло аз болои худи сарбанд боздид дорем. шунидам, ки тақрибан 40% сохтмон ба анҷом расидааст. ин дар оянда барои ин кишвар ва ҳамчун барои кишварҳои ҳамсоя як манбаи хеле муҳим ва арзишманд хоҳад шуд.
4: Фариҳа Фарух, рӯзноманигор аз давлати Покистон, мегӯяд дидани ин кӯҳҳои азим ва пешрафту сохтмонҳое, ки тавассути нақбҳо ва дигар иншоот ба назар мерасад, воқеан эҳсоси ҳаяҷоновар ва фаромӯшнашаванда мебахшад.
5: Бо дидани рушду пешрафт дар инҷо, ман фикр мекунам имкониятҳои зиёд вуҷуд доранд то муҳандисони бештар ба кор ҷалб шаванд ва ин лоҳия боз ҳам бештар рушд ёбад. Ҳамчунин ба назари ман миёни Покистон ва Тоҷикистон бояд ҳамкориҳои густурда бештар гардад. Мо муҳандисони соҳибтахассус ва гурӯҳҳои хеле касбӣ дорем. Шумо низ чунин мутахассисон доред. Азбаски мо дар соҳаҳои дигар ҳамкорӣ мекунем, бояд дар ин лоҳия низ якҷоя фаъолият намуда, онро ба манфиати минтақа ва тамоми ҷаҳон пеш барем.
4: ҳамчунин намояндаи ҷумҳурии Қазоқистон бо рӯҳбаландӣ аз меҳмоннавозии самимӣ ва пазироии гарми мардуми меҳмоннавози Тоҷикистон ёдовар гардида, бардошташро аз сафар ба кишвари мо чунин баён дошт.
8: Спасибо вам большое за гостеприимство. Очень радушно, очень красивый город, красивая страна, очень добрые, гостеприимные люди. Сегодня вот посещаем экскурсию на строящуюся Рагунскую ГЭС. Потрясающе. Очень грандиозное сооружение, грандиозная стройка. По проектам, то, что вот сейчас информировали нас, конечно, это принесет пользу стране однозначно.
4: Бояд гуфт, ки барномаи чорабиниҳои шиносоӣ ба муаррифии нақши Тоҷикистон ҳамчун яке аз давлатҳои калиди минтақа дар пешбурди дипломатияи байналмилалии об ва рушди устувор равона гардидааст. Аз ҷумла бардошти меҳмонони хориҷӣ, ки таъсироташонро бо эҳсоси баланд баён намудаанд, бозгӯи гуфтаҳои болост. Ёдовар мешавем, ки солҳои охир равандёби душанбе ба яке аз минбарҳои пешбари байналмилалӣ оид ба баррасии рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст.
0: Рӯзи 27 май дар пойтахти Тоҷикистон ҷаласаи ҷамъбасии конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллои Абдулло мешунавем.
2: Ҷаласаи ҷамъбасӣ дар толори асосии маҷмаи кӯхи Сомон таҳти ҳамраисии сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи миллии тадоррукоти конфронс Қоҳир Асулзода ва муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Цзюнхуа баргузор гардид. Таъкид гардид, ки ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули меъмурии глобалии дипломатияи об, аз ҷумла қабули даъсолаҳои байналмилалии об ва қатномаҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳифзи пиряхҳо нақши муҳим гузоштаанд. Дар ҷараёни ҷаласаи ҷамъбастӣ гузоришҳои нишастҳои мавзӯи оид ба таъмини дастрасии аҳолӣ ба об ва беҳдошт, таҳкими устувории иқлимӣ, рушди ҳамкории фаромарзӣ, ҷалби сармоягузорӣ ба зерсохтори об ва омодагӣ ба конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои об пешниҳод гардиданд. Нишасти мавзӯи об барои инсон ба масъалаҳои татбиқи ҳуқуқи инсон ба оби нӯшокӣ бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ, аз ҷумла дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ бахшида шуд. Дар доираи конфронс ҳамчунин натиҷаҳои нишастҳои махсуси панелӣ оид ба ҷамъбасти даҳсолаи байналмилалии амал дар соҳаи захираҳои об, дурнамои ташаккули рӯзномаи нави ҷаҳонӣ баъд аз соли 2003 ва муайян намудани самтҳои мавзӯӣ барои конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2028 муаррифӣ шуданд. Таваҷҷӯҳи алоҳида дар барномаи конфронс ба форумҳои сатҳи баланд дода шуд. Аз ҷумла форуми оби Африқо ба пешбурди сиёсати обии қора то соли 2063 бахшида шуда, форуми Осиёи Марказӣ оид ба пиряхҳо ва криосфера, масъалаҳои мониторинг ва пешгӯии таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои оби минтақаро баррасӣ намуд. Дар форуми ҷавонони душанбе оид ба об масъалаи иштироки ҷавонон дар пешбурди доракунии устувори захираҳои об ва рӯзномаи иқлим муҳокима гардид. Ҳамчунин дар форуми низомҳои озуқаворӣ мушкилоти норасоии ҷаҳонии об барои кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ баррасӣ шуданд. Иштирокчиён ба дурнамои ҳамкории фаромарзӣ, татбиқи технологияҳои инновасионӣ, рушди равиши об, энергетика, озуқаворӣ, экология, инчунин густариши ҳамкории ҷануб-ҷануб ва ҳамкории сеҷониба таваҷҷӯҳи назаррас зоҳир намуданд. Аз ҷумлаи самтҳои бештар муҳокимашуда, масъалаҳои истифодаи зеҳни сунъӣ дар бахши об, идоракунии хатарҳои обиву иқлимӣ, мониторинги рақамӣ ва баланд бардоштани нақши занон дар соҳаи захираҳои об буданд. Аз рӯи натиҷаҳои конфронс санадҳои ҷамъбастӣ пешниҳод гардиданд, ки тавсияҳоро оид ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, суръат бахшидан ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷаҳонии об таҳти сарпарастии Созмони Милали Муттаҳид дар бар мегиранд.
0: ҳамзамон рӯзи 27 май конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ баргузор карда шуд, зимни нишасти матбуотӣ бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода натиҷагирӣ гардид. Сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон иброз намуд, ки давоми чанд рӯз шаҳри Душанбе бори дигар ба майдони ҷаҳонӣ барои баррасии масъалаҳои муҳими рӯзномаи обу иқлим, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва пешбурди амалҳои муштарак дар самти идораи устувори захираҳои об табдил ёфт. Бояд гуфт, ки барномаи конфронс, баргузории ҷаласаҳои пленарӣ, сессияҳои мавзӯӣ, муҳокимаҳои махсуси панелӣ, форумҳо, инчунин чорабиниҳои параллелӣ ва дигар вохӯриҳоро дар бар мегирифт, ки ба ҷанбаҳои калидии рӯзномаи ҷаҳонии об бахшида шуда буданд. Иброз гардид, ки дар ҷараёни конфронс таваҷҷӯҳи махсус ба пешбурди ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва суръат бахшидан ба ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар заминаи омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2026 равона гардид. Дар маркази муҳокима масъалаҳои идораи устувор ва ҳамгироёнаи захираҳои об, таъмини дастрасӣ ба об ва санитария, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ минтақавӣ ва фаромарзӣ, инчунин густариши шарикӣ барои татбиқи рӯзномаи ҷаҳонии об қарор доштанд. Тазаккур дода шуд, ки конфронс намояндагони баландпояи давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид, сохторҳои низоми созмони милали муттаҳид, ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ, ҷомеаи илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ, ҷавонон ва дигар ҷанбаҳои манфиатдорро муттаҳид намуд. Дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дода шуд, ки шумора ва сатҳи иштирокчиёни конфронс беш аз 2500 нафар, аз ҷумла 1100 нафар аз 1010 кишвари ҷаҳон, 75 ташкилоти байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин 170 ташкилоти ғайриҳукуматӣ ва муассисаҳои академӣ бори дигар таваҷҷӯҳи баланди байналмилалиро ба раванди оби Душанбе ва эътирофи онро ҳамчун платформаи муҳими пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об тасдиқ намуд. аз рӯи натиҷаҳои конфронс эъломияи Душанбе қабул гардид. Инчунин хулосаи ҳамраисон ва саҳми раванди оби Душанбе дар конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2026 омода ва пешниҳод хоҳад шуд. Ин санадҳо тавсияҳои калидӣ ва роҳнамоии амалӣ доранд, ки ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, пешбурди шарикӣ ва сурат бахшидани иҷрои уҳдадориҳо дар соҳаи захираҳои об равона шудааст. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо мо мерасем ба анҷоми барномаи ҳафта. Ба шумо дар ҳафтаи нав комёбиҳои беназир таманно дорем.
9: баррасии рӯйдодҳои муҳими кишвар дар ҳафт рӯзи гузашта дар барномаи иттилооти таҳлилии ҳафта.
10: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи кӯҳистони мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.

сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои мадании маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшон ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ҷаҳон сарбасар чун фасон аст ва бас, намонад баду нек бар ҳеҷ кас.
0: ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
3: нидои бедорӣ
4: ҷавҳари ҷони хирад
3: достони ба дарозои умқи таърих
4: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат
3: назари хос аз равзанаи маънӣ
4: афкори озода зодагони маърифат нидои бедорӣ
3: аз радиои тоҷикистон

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азали деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Деодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдоро хабар мекунанд ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел ва онҳо омада боборам мебаронанд. вақте ки меранд як лаҳза, азбаски боборам бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми муллоодина аллакай дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд чун донишманди дини ислом. ба як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозира меравад ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок меспоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда, рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида, масъулияти наверо боварш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи Сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмадараи чагам яъне ба деҳаи Сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ёд дорам ки дар як баланди як 3-4 анаке бинои пасткаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид, ёд дорам ки дар як синф дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи 2-3-4 яъне хулоса ки ҳамин дар як синф аллакай ҳамин 4 нафар талабаҳо мехонданд ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол ним сол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам ки маро ба мактаб бар ва ҳамин тарз ёд дорам ки дар синни 5 солагӣ омадам дар синфи 2-3 қатиҳо хондам ва дар синфи 6 солагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи Сарчашма ҳиҷрат намудем дар онҷо ба синфи 1-ум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагир яъне иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як баҳои 5 биёрӣ ба ту як су медиҳам ва мо ба хотири он ки падарамон мо як су медиҳад гуфта яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам خلاصه با همه را آیسته آیسته دیگر از پدر چیزی درخواست نمیکردیم. در من یک همه حسی بود که باید که نهست خونم. باید که همیشه وظیفه های خونه تاور کردم. همیشه یعنی باهای خوب و علاق گیرم. و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خواندن زرق من خیلی زیاد شد.
0: جمعخان تا دادی 10 سالگی در دبستانی که به نام لاهوتی یاد می شده است تحصیل کرد و بس. از سنف پنجم او تحصیل را در مکتب اینترنتی معمول به نام سرچشمه ادامه داد. برای جمعخان خردسال از همان چین سرود و موسیقی بیگانه نبوده است.

яке ва нағз зиёд дорам ки онҳо зиёдтар ғазалҳои ирфониро мехондам, қиссаҳо мехондам ва ҳамин гуна завқи ман ба ҳамин сурудхонӣ ва ҳамин чиз боло гирифт, зиёд шуд ва аз падар хоҳиш кардам ки барои ман як рубобе бихирад ва падарам хоҳиши маро иҷро карданд ва ёд дорам ки аз тошканд як рубоби қашғарӣ мегӯянд оварданд ва ман ҳамон бо завқи кӯдакона аллакай суруд мехондам. баъде ки ба мактаби интернати сарчашма рафтем барои хондан, дар он ҷом куҷо ки дастаи худфаъолияти мактаб хеле фаъол буд ва роҳбари куҷок шодравон сатор сафар буданд ки худ ғиҷак менавохтанд, ҳамзамон дар он ҷо устод давлатманди хол рубоб менавохтанд, хоҷаи фақназар аккордеон менавохтанд, абсалом ӯзбеков ва ман, яъне ҳар симо ҳама дар ҳамон ансамбл менишастем ва рубекам ва он қадар шахси самимӣ буданд ҳамин устод сатор сафар ки худ гурӯҳи хореография рақсӣ доштем ки рақс мемонданд. хулосак дар аз назар гузаронҳое ки дар ноҳия мешуд мерафтем аваскорони интернат ҳамеша ғолиб меомадем ва бисёр вақт ҳатто моро ба пойтахт даъват мекарданд барои иштирок дар озмунҳо.

ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту гоҳи дигар аз таркиби таронаҳои халқӣ чизеро зери лаб замзама мекарду ба қираи чашм ба қиблагоҳи рамузфаҳму мусиқифаҳмаш дуздида дида медӯхту баҳои ӯро дар қиболи ҳунари хеш ҳосил мекард ки ту гӯӣ қаноатбахш буд. ҳамин ангезаҳои сабз ҷумъахони шайдоро пинҳону пайдо ба саҳнаи ҳунар меоварданд, ба саҳнаи ҳунари каму тумне хонандагӣ, ки басо кори ба заҳмату камаршикан будааст. ҷумъахон сафар то ҷумъахон сафар шудан пайроҳаҳои мухталиферо гузора кардааст ва аз падари бузургвори хеш қиссаҳои рангин дорад, ки якеш ин будааст.

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқи тоҷикистон устод ҷурабек назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои ҷурабек назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо, ӯ буду дунёи ҷурабек назрӣ. ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави воқеъ.

0: шефтаи ин садо будам ва баъдтар бисёр мехостам ки аз ҳама ҳолу бору кори рӯзгори устод Ҷуравиев Назриев бархурдор бошам ва баъдтар дар он замон баъд фаҳмидам ки он кас медонистам он кас яъне дар факултаи шарқшиносӣ шӯъбаи арабӣ мехондам ва ман ҳам мехостам ки чун устод яъне даравам ва ҳуҷҷатҳоямро супоридам ба шӯъбаи шарқшиносӣ ана университети давлати тоҷикистон ва дар он шабу рӯз як чизе буд ки вақте ки ҳуҷҷатҳоро месупорӣ то давраи имтиҳон супоридан қариб як моҳ фурсат буд ва ман омадам ба қишлоқ вақте ки ба қишлоқ омадам дар хонаи мо шодравон дусмод алиф сурот хондам ва худ як шахсияти бисёр суҳбатҳоро будам шӯхиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар ҷозат бошад як агон суруде бихонад ман ки шефтаи садои Ҷуравиев Назриев будам ва қариб як се-чор моҳ пештар аз ин коро ҳамун як консерте базор карда будам дар телевизион ва ҳамун як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будам ҳамун суруди нағмаи ҷоз нуқаи сайёри ман менигарему меравем ҷоно шабаки худро ҳамтарин ҳама ҳамун сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорона ба ҳамун устод мехондам ва вақте ки ман рубобро ба даст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳамин хеле як пешгӯӣ кардам ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо оянда ояндаи хуб дорад маълум аст ва бояд ки ҳунарманд шавад ва шумо иро иҷозатед мо иро бо ҳамрӯи худ яъне ба институти ҳамн ҳунарҳои зебо мебарем баъди оё ки онҳо ба душанбе баргаштанд маро низ ҳамроҳ гирифтанд ва омада ҳуҷҷатҳои маро аз донишгоҳи давлати тоҷикистон гирифтанд ва оварданд ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи тусонзода супориданд
1: ҷумъахони камбахту камиқболро мурғи хоҳишу хушилҳон дар васати гирифториҳои хеш гирифтор карда буд ки мехост ба ҳар нақде ҳам бошад зуд ба душанбе равад ва пайравии улгӯи хеш Ҷуравиев Назрӣ кунад. Аммо дар ин қофилаи умр гардишҳои ҳаёт ӯро бо устураи дигари мусиқии тоҷик Дусмурод Алӣ ошно карду пеши ӯ низ чанде шогирдӣ намуд ва бо ҳидояти ун раҳматӣ Ҷумъахони 17-сола ки тоза фориғултадриси мактаб-интернати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин гардида буд ба донишкадаи ончен ҳунарҳои зебо ба номи устод Турсунзода рафт. гуфтем ку Ҷумъахони камбахт. Оре, камбахтии ӯро ҳамон ҳин хати қисмат ба пешонааш кашида будааст ё тамасхури тақдир, ки дар ин қисса ҳамон ҳикояти ҷолиб вуҷуд дорад.
0: ба вақте ки ба имтиҳон рафтам, даромадам, ёд дорам имтиҳони аввалин Карим Ҳалимов муаллим имтиҳонгир буданд ва вақте ки даромадам гуфтанд ки ту аз куҷо омадӣ, аз чӣ омадӣ? ман гуфтам ки ман аз деҳаи Сарчашма, аз ноҳияи Шӯробод. гуфт ки чаро асбоб надорӣ? ва ман медонистам ки бояд ки вақте ки ба имтиҳон дароям, дар он ҷо ҳама Абдусалом Бузбек гуфта буд ки яъне ё аккордеон ё ки рубоб ҳамин дусмуродро гирифтам медарӯи дига дар он шаб рӯз вақте танҳо будам баъд хостам ки дар он ҷо асбобе хостам ки ҳамон асбобро гирифтан ҷур кунам ки гуфт ки барои ин кор фурсат кам аст то ҷур мекунӣ вақт зиёд мерад ва мара гуфт ки дар як кунҷа ки ҳамтарӣ гузошта гуфт яъне рӯ та тарафи девор гардон ва худ назди пианино нишасту як клавишро зер кард яъне мефаҳмӣ ки як вақте ки як садоро ҳис мекунӣ вақте дута сета мешавад аллакай баъд хулоса ки гуфт ки писарам гуфт рафта нағз омода шав соли дигар биё яъне ки ҳамин тариқ ман аз имтиҳон нагзаштам шарм карда дигар ба деҳа наомадам ек падарам рафтан хай гирифтан овардан ва овардан гуфтан акнун писарам ту дигар ёди дишаме накун гапи мара бигирӣ агар институти омӯзгории шаҳри куло ан ҳамин ҷо дохил мешавад хайр мон бо гапи падар ба факултаи забону адабиёти тоҷик дохил шудем хондем тамом кардем баъди тамом кардан як қариб як шаш моҳи дигар дар ҳамон институт дар кафедраи политиканома мондем ва баъдтар ман назди ректор румам гуфтам мехоҳам ки дар мактаби миёна

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дуньёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагиаш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: Ман аслан ҳунарманде ҳастам, ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола киштан шидаски гузаштан тасимона, ки мо хеле дӯст дем, якдеро хеле эҳтиром мекардем, дӯст медоштем ва рафтомади наздик доштем. ба ҳамин хотир омад, ки акн кори омӯзгорӣ басу, акн ба кори ҳунар гузаштан дар кор. ба ҳамин тарз бо ҳидояти он кас, яъне ба хонаи маданияти ноҳияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчун ба ҳайси роҳбари бадеии ҳамон ансамбли хонаи маданият сол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо баъди ду сол дар ҳамун шабрӯз тавассути ахбори ома роҳбарони ҳамун мувақтаи театри мусиқи масакави шаҳри кӯлоб Мизоатан Миров, Толибҷон Бубоев даъват карда буд, ки агар Ҷумъахон Сафар, ки ҳамин зодаи шаҳри кӯлоб аст, дар ҳамин ҷо ба вайр аст, агар ба шаҳд мо тайёрем, ки ӯро ба кор бигирем. ба ҳамин тавр аввал ба ноҳияи Москва, раёни Москва рафтам, хулоса ки баъди думу омадам ба театри мусиқи масакавии шаҳри кӯлоб.
0: омадани Ҷумъахон Сафар аз Фархор ба театри мусиқи масакавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри кӯлоб ба соли 1984 рост омад. ончен авҷи шукӯҳу эътибор ва борандагии ин даргаҳи ҳунарӣ дониста мешуд ва Ҷумъахон низ дар иҳотаи афроди ҳунарвару мумтоз худро ба иқболтарин кас мешумурду аз он пеши худаш гилламандӣ дошт, ки чаро бар маҳалтар наомад инҷо.
1: давраи тилоии ҳамун ҳаёти ман буд, чунки аллакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд, ки дар он муҳит ҳамун шабрӯз Шодравон Озино Ҳошимов кор мекарданд, устод Давлатман Холов кор мекарданд, Бобоҷон Азизов, Адолат Комилова, Фотима Тураева, Нурошо Латипов, Муродмад Раимов, Идимо Ҳалимова ва хулоса зиёд дар ҳунармандон, Бобоҷон Ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд, ҳам ба ҳайси овозхон. хулоса ҳунармандоне буданд, ки фикр мекунам, ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизаке омӯхта бошам, агар аллакай хеле гавон ва зиёдтар ҳамин таъсири Озино Ҳошимов фикр мекунам, агар аз устод Озино Ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам, аз устод Давлатманди Хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам. хулоса бисёр як муҳите буд, ки яъне бисёр роҳатбахш буд. майда майда

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб монду бас. Аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт. ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшиш ҳам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки фақат кӯшиш онҳо ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурудҳои нав ба нав дар эҷодиёти ман

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон, ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бобоварӣ комил гуфтан метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрам ки ҳаниқ медонам ки баис тои нада баис сад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суруди очаи ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хештавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамагӣ аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари афам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародарони нақубхон давлат ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам мон ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва тақрибан э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш пурра эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии Очаиҷон Ҷумъахон Сафарро ба қавли бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. Ҷумъахон Сафар аз замони тавлиди суруди Очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 ба озмун шид ва соҳиби шоҷоза шудам. хулоса ки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ва як лаҳзаро мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ ана ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, хеникиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамон дар маърака дорем, дар маъракаи мо фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. ара ҳами падарам бемори бистари ай. аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо яъне ки ҳамин хона буброму бирам дар ҳамин маърака бишинам, ҳамин илоҷ ки ҳамин Ҷумъахон Сафара биёр ҳамина барои ман суруди Очаиҷона бихонад. ва мо хоҳиши бародара рад накардем. рафтем аввал сараввал даромадем назди ҳамумо сафед наздаш шиштем да чанде суҳбат кардем. баъд тактиб кардем гуфт ки шумо хонда мегирем. ва вақте ки ман ҳамин сурудхонида сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафеда гирифта овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамин мусафед ки шояд синш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, чунон ашк мерехт, чунон гирья мекард ки дига ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягон овтебо дигар овоз наберам, ҷа маҳкам шудааст дига ҳамин хулоса ки барои модараш имрӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ карда баъд ҳамин сурудро хондем. хондем ҳама аҷибиш ҳамин ки дар ҳақиқат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли аст. ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ба ин сурат таклиф мекунам ва ҳамаам хуб хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тулонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. Чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсус мехӯрад ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард ҳамон ҳин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде ки ягон суруда тайёр мекард меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо яъне иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандон ҳастанд ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаи о вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ чӣ мекардӣ, ҳамаи онҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам боз хеле корҳо хубтар мешуданд.

0: Инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба Душанбеи Нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо Ҷумъахон Сафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри Кӯлоб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргаштан аркор чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳбини махсусе ниёз дошт аллакай дар як ҳолати бисёр афсундагӣ кардош ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар корҳоеро ки дар ин ҷо анҷом додан дар поёни таъмир баъди таъмир ҳатман о дар ягон ҷо кор кардаамад ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳамаи таъмиро ӯ чизе ки дар кор аст чояд ҳатман ба театр меравам чунки то имрӯз як дилбастагӣ дорам ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил чунки зарае шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям
0: Ҷумъахон Сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухталиф фаъолият мебаранд ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳлангкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори хал

қаҳрамони нуқли қиссаи мо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ҷумъахон сафар дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯияш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
1: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
2: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. Дуруду саломи моро бипазиред шунавандаҳои арҷманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. Ин барномаи тибби шарқ аст ки ҳоло пешкаши шумо менамоем. шунавандаҳои арҷманд, тағйир ёфтани боду ҳаво ва ивазшавии фаслҳои сол ба саломати инсон бетаъсир намонда вобаста ба давраи сармо ва гармо бемориҳое мавҷуданд ки ба паҳншавии вирусу бактерияҳо мусоидат менамоянд. вирусҳо ё бактерияҳо сироияти гӯшро ба вуҷуд меоранд ва патогенҳои маъмул бактерияҳо мебошанд. мавзӯи барномаи имрӯза сабаб ва нишонаҳои бемориҳои дарди гӯш. пешгирии бемориҳои дарди гӯш. пешгирии беморӣ нисбат ба табобаташ хеле осон ва арзон мебошад. дар аксари ҳолатҳо сироятҳои гӯш бо ёрии тиббӣ ниёз надорад, зеро онҳо худ аз худ тоза мешаванд, мегӯянд мутахассисон. бо вуҷуди ин, баъзан онҳо аз сабаби илтиҳоб ё ҷамъшавии моеъ дардовар мешаванд. ҳамеша муҳим аст ки ба духтур муроҷиат кунед, то бидонед ки оё сироят пурра шифо ёфтааст. вақте ки моеъ дар паси пардаи гӯш ҷамъ мешавад, мушкилоти шунавоӣ ва дигар мушкилоти ҷиддиро ҳангоми сироятҳои давомдор ба вуҷуд овардан мумкин аст. яке аз сабабҳои сарзадани гӯшдард ва ба миён омадани ҳолатҳои ногувор дар кӯдакон дер ва ё нодуруст оғоз кардани табобат мебошад. шумо набояд ба худтабобаткунӣ машғул шавед, зеро ин метавонад паёмадҳои ногуворро ба вуҷуд оварад. сари вақт ба духтурони соҳа муроҷиат кардан кафолати солимии бардавоми фарзандон ва худи шумост. доценти кафедраи гӯшу гулубинӣ ба номи Юсуф Исоқӣ, Зафархоҷа Ғуломов доценти кафедраи гӯшу гулубинӣ ба номи Исоқӣ Юсуф Баширович дар мавриди бемориҳои гӯш чунин мегӯяд.
3: пеш аз ҳама ман мехоҳам ки ҳамчун табиби гӯшу гулубинӣ мардуме ки имрӯз ё ки бемороне ки имрӯз ба мо муроҷиат мекунанд, мо ташхиси муоина ва тавсияҳои худро дода истодаем. бисёр хуб мешуд ки имрӯз мардуми мо ҳамавақт оиди бемориҳои гӯшу гулуву бинӣ аҳамияти хосе дошта бошанд, чунки ин бемориҳо якум ки аз ҳисоби миграсияи ҷаҳонӣ ки тоҷикистони мо ба тамоми дунё имрӯз шукрона миграсия дорад, рафтуомад дорад, ба давлатҳое ки бисёр сард ҳаст, хунук ҳаст, рафтуомад дорем, бисёри вақт бемориҳое пайдо мешавад аз тарафи гӯшу гулува бинӣ ки бисёр оризаҳои мураккаб ба оризаҳои дақиқ ва оризаҳои мураккаб оварда мерасонанд. ба ҳамин хотир бисёр хуб мешуд ки ҳама вақт чӣ хеле ки ҷаноби олӣ гуфтанд сиҳатии омма, ки сиҳатии омма ин боигарии давлат, яъне ки сиҳатии миллат ин боигарии давлати мо аст. ба ҳамин хотир ман бисёр мехостам ки мардум оиди худ, оиди ин табобат, оиди ташхисҳо ҳама вақт худро нигоҳ доранд, яъне ки солимии худро ҳама вақт нигоҳ доранд.
4: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
2: намудҳои сироятҳои гӯш дар калонсолон. отити медаи шадид, яъне инфексияи гӯшии миёна. сирояти ногаҳонии гӯш одатан бо ё чанде пас аз он рух медиҳад. хунук ё дигар сироятҳои нафас. вирус ё бактерияи моеъ паси пардаи гӯшро сироят карда ба дом мекашад, ки боиси дард ва рами пардаи гӯш мегардад ва дар натиҷа сирояти гӯш мешавад. баъзе одамон ба табобати худсарона даст мезананд. Тавсия менамоянд, ки ин нодуруст аст. Садои баланд аз омилҳое мебошад, ки ба сифати зиндагии мардум таъсир мерасонад. Садои баланд таъсири манфӣ дорад. Тадқиқотҳо нишон доданд. صدای ماشین ها، موسیقی بلند، سیگنال ماشین و دیگر صداها به این مثال شده می توانند که ما همه ساعت با آن مواجه هستیم و آن می تواند به سلامتی و صفت زندگی آدمان تاثیر خرابی آور رسانند. می گویند طبیبان در مجموع تاثیر صدا را به انسان می توان در دو قسمت علیحدہ عمق. صداهای بلندی هر روز به گوش تاثیر کننده هم ضرری کلان دارند. آسیب پرده و نقصان های آن میشنویم ادامه صحبت رو.
3: ببینید که مثال آسیب گیری پرده تبلی این چند ویا دارد که با آسیب پرده تبلی میرسند. این پیش از همه بسیار وقت این یک اگر گپ زنیم هنگامی خودسرانه تازه کردنی سرومین گوش که با پرده تبلی ضرر خودش آورده میرسانه، یعنی که نقصان پرده گوش پیدا میشود. دویم از حساب بسیار بلند گوش کردن موسیقی و سیوم این هنگامی گرفتن جراحت ها، هنگامی در هر حالت با جراحت ها گرفتار می شود که پرده تبلیغ خودش آسیب می بیند. به همین خاطر هنگامی به این بیماری وقتی که گرفتار می شود، ما باید که خودسرانه تبابت نکنیم. پیش از همه با طبیبان گوش گلو بینی، با متخصصان گوش گلو بینی، یعنی که مراجعت کنیم. چون که امروز ها ببینید که خودسرانه هم گوش رو خودشون میشویند. وقتی که پرده تبلی آسیب دید و خودسرانه اون گوش که ما شدیم، یعنی که اگر جراحت یک نقطه برین میده باشد، یک باره چکار میکرد و کلان میشد، آورده با دیگر اوریزا میرسانند، یعنی که سرخجاز چرسانی، دل به حضوری و بسیار دیگر اوریزایی که از طرف پرده تبلی یا که گوش درونه پیدا میشد. و همین خاطر من بسیار میخواستم که برای احتیاط کردن خود سلامتی با متخصصان مراجعت کردن در کنم.
1: بهترین واسطه سلامتی و در روز عمری انسان خوشحالی و استفاده از گل و گیاه های طبیعی می باشد.

0: табобати бемориҳои гӯш бо усули пешрафта. Тамоми таҷҳизотҳои нав, ки дар тамоми ҷаҳон аст, имрӯз барои муоина ва ташхиси беморон аст. ҳоҷат ба хориҷа рафтан нест. Мегӯяд ҳам суҳбати мо Зафарходжа Ғуломов.
1: Имрӯз ин митиб пешрафта аст ва бисёр таҷҳизотҳои навтарин ворид карда шудааст, ки метавон бо мо
2: шукрона ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати тандурустӣ тамоми он таҷҳизотҳои наве ки дар тамоми ҷаҳон ҳаст, имрӯз муҳайё ҳаст. қариб ки тамоми умуман ҳоҷат ба ягон давлат рафтан надорем, чунки имрӯз тамоми он таҷҳизотҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст. барои муоинаву ташхис кардану табобат кардани ин маризон ин чизо дар мо ҳаст. ҳоҷати ягон ҷо рафтан нест.
1: ба худ табобат кунӣ машғул нашам ҳатман бирам.
2: мо қариб ки тамоми табибони соҳаҳои гуногун ҳама вақт муроҷиат мекунад ба худи маризон, ба худи беморон, ки ба худ табобат кунӣ роҳ надиҳанд.
1: нисбати саломатии худ
2: бепарво набошанд.
3: дар кишвари соҳиби истиқлоли мо саломатии мардум бойгарии давлат ва ҷузъи таркибии ҳадафҳои стратегии он дониста шудааст.
0: маркази ташхисиву табобати табибон барои кӯдакону наврасоне, ки узви шунавояшон осеб дидааст ё ин ки модарзод аз шунидан ва сухан гуфтан мушкилӣ доранд, узви сомияашонро бо гузоштани таҷҳизоти шунавоӣ барқарор менамоянд. одатан ҳангоми газагирии узвҳои сомия гӯш дард мекунад. вақте дард кардани гӯш, ҳатман ба табибон муроҷиат кунед. ёрии тиббии саривақт расонидашуда инкишофи беморӣ ва оқибатҳои бади онро пешгирӣ мекунад. мешунавем идомаи суҳбатро.
2: никоҳи хештаборӣ ба пасшунавои гӯш ба пасшунавои гӯш албатта аз ҳамин хотир мисол бубинед, ки дар якчанд сол пеш аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи худи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди ба эътилол овардани анамин никоҳу хештаборӣ қонуни наве бироварда шуд ва ин барои табибони гӯшу гулӯи бинӣ як иқдоми беҳтарине буд, ки чунки ҳангоми никоҳи хештаборӣ бисёри вақт кару гунги модарзодӣ таваллуд мешаванд, кӯдакони сахт мерасонанд. лекин бубинед, ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон як намуди ҷарроҳӣ барқароркунии гӯш имрӯз як клиникаи шахсии форс шуданд, ки табибони эрон омада ҷарроҳиро мегузаронанд, яъне ки ҷарроҳии имплантатсияи гӯш, яъне ки кахлеарная имплантатсия, ки мисол он бемороне, ки он кӯдаконе, ки кару гунги модарзодирам ки бошанд, баъди гирифтани ин ҷарроҳӣ, баъди гузаронидани ин ҷарроҳӣ, баъди як реабилитатсияи дуру дароз, як реабилитатсияи кам, оно шунавоишон барқарор мешавад. ба ҳамин хотир мумкин ки бисёри аҳолӣ надонад, лекин ин намуди ҷарроҳӣ имрӯз шукрона дар ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешавад. ба ҳамин хотир метавонанд ки ба клиникаи шахсии форс муроҷиат кунанд, ё ин ки ба духтурони гӯшу гулӯ ва бинӣ, ки оно баъди гузаронидани мисол ташхисҳои эндоскопӣ ё ки аудиологӣ оноро равона мекунанд дар оянда ба гузаронидани ҷарроҳии кахлеарная имплантатсия.
4: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
0: никоҳи хештаборӣ ва оқибатҳои он. бемориҳое, ки аз никоҳи хештаборӣ ба вуҷуд меояд. аз нигоҳи илмии равоншиносӣ, никоҳи хештаборӣ оқибатҳои манфӣ дорад. илми тиб муқаррар намудааст, ки аз никоҳи хештаборӣ кӯдакони дорои бемориҳои ирсии табобатнопазир ба дунё меояд. дар мавриди бемориҳое, ки бо сабаби никоҳи хешу таборӣ пайдо мешаванд, ки бо сабаби никоҳи хешу таборӣ пайдо мешаванд. یادوار میشیم شما صحبت ما رو با دوتینتی کافیدره گوشوگولو بینی زفر خوجه اقلو

шунавандаҳои арҷманд, пешгирии беморӣ аз табобати он осонтар аст. ҳангоми дарди гӯш ба ҳеҷ вақт гӯшро гарм накунед, зеро ба ин васила раванди илтиёбиро суръат мебахшед ва сироят боз бештар паҳн мегардад, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. Муоинаҳои гармкунӣ танҳо баъди бартараф кардани раванди шадиди илтиёбӣ ба табобати зидди бактерӣ тавсия мешаванд. Дар фасли гармо кӯшиш кунед, ки худ ва кӯдаконатонро аз сармохӯрдагӣ, обозии тӯлонӣ, дар оби сар ва нишастан зери кондисионер ҳифз намоед. Ба ин васила хатари гирифтор шудан ба отитро дар тобистон барои худ ва кӯдаконатон поин мебаред. Агар касе дарди гӯш дошта бошад, машварат ба духтур ҳамеша варианти аз ҳама беҳтар аст. Солимӣ ганҷи бебаҳост. Саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. шунавандаҳои арҷуманд, ин буд барномаи имрӯзаи тиби шарқ. Дар таҳияи барномаи имрӯза инҳо сам гузоштанд: коргардон Илҳом Кенҷаев, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. Хайр, азизон, тандурусту сарбалан бошед.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

Инак дар назарам Садриддин Айнӣ ҳам ҳаст ва ҳам нест. Оре, он симои саршор аз завқ ва қариҳаву дониш, он баёни ширини дилангез, он чашмони пурфуруғи оромбахш дар ин ҷаҳон нест. Аммо осори марде ки саросар зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт ки ҳаргиз фурӯ нахоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва хоҳад буд ва ҷовидонӣ хоҳад шуд. Саид Нафисӣ.

0: айни якумин муаллим, якумин журналист, якумин шоир ва наср-навис, якумин таърихнавис ва олими тоҷик аст. Аввалин китобҳое, ки ман ба забони модарии худам хондам, китобҳои айни буданд. Сотим Улуғзода.
1: Отаҷон Пайрав Сулаймонӣ Бухороӣ. Таваллуд 15 апрели 1899 میلادی در بخارا. زندگانیش نیست در بخاراست. از دستخط خود پیرو که به التماس فقیر نویش

ملقب به نبیر خواجه توفیق بخارایی، وفات 1310.

0: шунавандагои арҷманд, шумо гуфтори 32-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. оянданигарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

тана, шеру тарона, рақсу садои ромишгарону ҳунармандонашро бубинед. Чи хубу гуворо, чи дилписанду дилрабо, чи ҷонбахшу роҳатафзо. Чи гӯем ки чаманзодему аз як шохсорем ва зараҳои як офтобем, магар мо бегонаем, дӯстем, бародарем, баробарем ва дӯстиву одамгариро гум нахоҳем кард. Мо дӯстем, бародарем. Эй диёри сабз, пӯшу нуру зиё, бубин, ҳама одамон, ҳама меҳмонону қавмҳои гуногун дар оғӯшат чисон озоду дилшод қадам мезананду ба ҳар як сангу хокат, гулу раёҳинат, ба ҳар як гулрухону ҷавонони хандонрӯят бо ҳавас, бо ҳайрат, бо дилкашолӣ менигаранд, дида медӯзанд. Худашонро бегона намедонанд, намебинанд ва бовар ба он надоранд ки ин диёр бо чунин одамонаш, бо чунин мардони ҳунару зебо парасташ, бо чунин шахсони некдилу некгуфтораш ба ҳамдигар душманӣ кунанд, хун резанд, силоҳ ба даст гиранд. Охир дар ин диёре ки дӯстӣ гул мекунад, ишқу муҳаббат меҷӯшад, суруду мусиқӣ пайваста садо медиҳад. Инсон одамони соҳибистеъдод, олимони худодод, дилбарони дилрабову зебо доранд. Ҳеҷ гоҳ ноадолатӣ, ноаҳлӣ, носипосӣ роҳ нахоҳад ёфт. Бубинед ҳиммати он ҷавонони аҷамро, меҳнати он мардони сарбаландро, ҳунари он ромишгарони волоҳунарро, шеърхонии он шоирони вологуҳарро. Бубинед диёри сабз, пӯшу офтобиро, диёри фарзонагону ҳунармандонро. Гӯё умри суруд дар лабу шеър дар дил, таронахону рақскунон ба ҳамдигар сухан мегӯянд, кор мекунанд, эҷод менамоянд. Офтоб ба сари ҳамагон яксон нуру равшанӣ мебахшад. Суруду мусиқӣ ҳам ба ҳамагон яксон садо медиҳад, яксон рӯҳи онҳоро навозиш мекунад ва бо шеърҳои волою пурҳикматаш ба ҷонҳои хаста навою ба ҷисмҳои мондашуда қувва мебахшад. Мусиқиҳои диловезу ҳайратангезаш ба суханон зару зевар гашта, зебову гӯё намуда, парубол шуда. Дар зери навои он ҳама хурду калон, пиру ҷавон, меҳмонону мизбонон, ҳама одамон шодиву хурсандӣ доранд, рақсу бозӣ доранд ва яке дигареро пурра намуда, яке дигареро дилрабову хушнамо намуда. ба гуфти хоҷа ҳофизи Шерозӣ, гул берухи ёр хуш набошад, бебода баҳор хуш набошад, рақсидани сарву ҳолати гул бе савти ҳазор хуш набошад. Одамонро, қавмҳои гуногунро дӯстӣ, некӣ, ишқу муҳаббат, рафту омад ба ҳам пайванд намуда, ҳам дил намуда, ҳам садову ҳам наво намуда ва ҳамаи инро боз дар иду айём, дар рӯзи шодиву нишод бештар ва мехӯред, бештар ба назарҳо мерасанд. Дар чунин рӯз мебинед ки ҳама миллатҳо, ҳама қавмҳо, ҳама мардумон паҳлӯ ба паҳлӯ истодаанд, дар зери як хон нишаста суҳбат карда истодаанд. Аҷиб аст ҳамаи ин, гӯё ҳама аз як падар, аз як модар, ёру бародар. ва чунин ҳам ҳаст, охир ҳама фарзандони як замин, як осмон, як офтоб ва зодаи як падару модар. Пас чаро чаманзодему аз як шохсор набошем? Магар чунин нест, эй диёри зебоён, донишмандон, доноён, ҳунармандон, родмардон, шоирону ромишгарон. Эй диёри шеъру суруд, чи аҷаб ки дар ин рӯзҳои иду айёмат ҳама фарзандонат аз як гиребон сар бароварда, аҳлу тифоқу дӯст шуда, як дилу як ҷон шуда хизмататро мекунанд, суруду тарона мехонанд, оҳангу мусиқии шодбош менавозанд. Ҳамаи инро, ин шукӯҳу дӯстиву пайвастагиро мебиниву дар дилу дидаи ҳамагон ҳамин нидоро, ҳамин шеърро мешунавӣ ки аз забони шайх Саъдии Шерозӣ мегӯянд: як гули мақсуд дар ин бӯстон чида нашуд бемадади дӯстон. ва ҳамагон дар як наво,
در یک صدا آمدند و موجی دوستی، موجی یار و برادری جوش و خروش دارد. گویا برای همگان تاجیکستان یک بوستان شده، یک چمنستان گشته. سرود دوستی و برادری، آهنگ دوستی و برادری به همه قوم ها، به همه ملت ها می گوید نه افغانیم و نه ترک و تاتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم. این ترانه از قلب همگان رو زده، از سینه همه انسان ها بیرون ریخته، تخم مهر و محبت، یاری و برادری کاشته. عجیب است همه این، ای دیار فرخنده و فرزانه، ای دیار گلپوش و سبز پوش، ای دیار عشق و امید، ای دیار سرود و ترانه. خدا کند که همیشه چنین روزهای فیروز و مهربار زیاد شود و همه فرزندانت به گرد خان پرنقل و نوا سرجمع شوند و سرودهای نیکی و دوستی صدا دهند.

ва бо ёрии қаландарӣ ба деҳаи сари мазори Хоқанд ба ҳавлии Тош Махдум ном имоми масҷид мерасад. Модари ӯ Биби Ойтун буда, дар ҳавлии худ барои духтарон мактаб доштааст. Дилшод навиштааст, ки баъд аз 12 рӯзи истиқомат бо тақдир ва розигии камина ба писари аҷуза ба номи Тош Махдум ақдор шуда буд. Худ саргузашти ин шоира 1001 оҳанг дорад, 1001 савту наво дорад. Дигар зиндагии Дилшод дар ин даргоҳ реша мегирад. Ӯ ҳамчун аҳли сухан ба духтарон ба ҷои он пиразан дарс медиҳад. аз рӯи ҳисобу китоб гӯё Дилшоди Барно аз 100 сол зиёд умр мебинад ва гоҳ-гоҳ ба Истарафшан омада зодгоҳашро ҳам хабар мегирад. аммо суханони шоира, ғазалҳои ӯ гувоҳи таби нозук ва аҳли сухан буданаш аст. он меросе, ки аз ӯ мондааст, аз таби равону нигоҳи тоза доштанаш ва ҷасуру бебок буданаш шаҳодат медиҳанд. дили моро рабуд аст ҳофизи хушхони шерозаш. саҳаргоҳе шунидам вайдҳои ширину созаш. зи авҷи кибриё нозил бувад ҳар байту ҳар ҳангом. фалак шероза бояд поя поя таҳти парвозаш. дар он замон ӯ чароғи бонувони сухантироз буд. дар сомони тираи он айём ӯ чун ахтаре медурахшиду дури сухан месуфт. ҷеғ мезанад аз майхона маҳӣ овози мо, овози дафу чанги муҳаббатнавози мо. дар байни дӯстон ва назди ушоқ қадаҳ диҳам, чунон зебишӣ дорад ҳар ишваву нози мо. Дилшоди Барно асосан бо хидмату ҷустуҷӯи олими накуном Аҳрор Мухторов бори дигар шинохта гардид. як сафаи таърихи бонувонро дар он замон ба мо бозгӯ намуд. баробари Макнуна ё Нодира бонуи дигаре дар олами шеъру шоирӣ шинохта шуд. ӯ бо қади раъно, бо ҳусну ҷамол, бо ақли расо ягонаи даврон буд ва шогирдони зиёде тарбия намуда, ки дар шеъру шоирӣ ва суханварӣ пайраваш гашта буданд. оҳангнок ғазалу мухаммас сароидан гувоҳи соҳибмақому соҳибмартаба гаштани ӯ мебошад. ҳама ҳусни тамошои ту бошад, бадин зебо таманнои ту бошад. сараш бар ҳар қадам ҷои ту бошад, чунин доғи зи савдои ту бошад. чаман бӯи зи гулҳои ту бошад. агар Лайло, агар Заҳро, ҳама ҷам. агар Барно, агар Рано, ҳама ҷам. агар Булбул, агар Тӯти, ҳама ҷам. агар Сарв аст, агар Шамшо, агар Шам. фидои қадди зебои ту бошад. надидам мисли ту хушфеъли оқил, аҷаб дилбар, аҷаб зебову қобил. миёни нозукат монандаи қил, саропо дида шуд оинаи дил, ки ҳайрони саропои ту бошад. агар олим, агар шоир, ҳама он. агар ҳурон, агар ғилмон, паринон, ҳама дилшод ба ҳуснат мешавад ром. агар наргиз, агар мино, агар ҷон, ҳалоки чашми шаҳлои ту бошад.

ҳанги ҳар ҷашну идҳо мусиқиро ба санъати асил табдил медиҳад. Баҳор мусиқии зиндашавии табиат, мусиқии рӯстану шукуфтан ва мусиқии шодиву нишод аст. Тобистон мусиқии офтобу об аст, мусиқии сафедӣ ва обӣ аст. Дар лаби руд гӯш ба суруди он додан, хешро ба дили дарьё задан ва ба сару рӯ об пошидан ҳама дар оҳанги хуршедӣ ҳамово гардида. Дар фасли тирамо мусиқии андеша, нафаси боду нои он гӯшу ҳуши касро фарогир шавад. Ранг бохтани табиат, баргрезонию гулафшонии дарахтону гулбутаҳо оҳанги фироқро, оҳро ба бор оварад. Аҷиб он ки фасли зимистон оҳанги хомӯширо дар мусиқии пӯшида илқо кунад. сардиву барфрезиро дар оҳанги оташафрӯзӣ раҳнамо намояд. Рақсидани оташ, чархидани гирбод ба ҳам оянд ва назми ҳаво дар мусиқӣ гӯё шавад. Мусиқӣ сабти ҳарф ба ҳарфи эҳсосот мебошад. Гуфтани Лев Толстой барои мо дар ҳамин чаҳор фаслу чаҳор унсур чарх занад. эҳсосоти моро бо назми ҷаҳон ҳамоҳанг созад, ба мусиқии табиат ҳамнаво намояд. Худ мусиқӣ зодаи табъи баланду эҳсосоти ботинист. аз ин рӯ гӯянд, дар бораи мусиқӣ бояд гап назад, онро бояд шунид ва бо забони эҳсосот дарк намуд. аз ин рӯ Бетховен хеле амиқ оварда, мусиқӣ василаест миёни зиндагии ақл ва зиндагии эҳсосот. то дил насарояд, аз ишқ лабрез нагардад, куҷо мусиқӣ парубол кушояд ва шеърҳоро дар оҳанги ҷонбахш

баланд парвоз намояд. Мусиқӣ ватан надорад. Тамоми сайёра ватани он аст, меоварад Фридрих Шопен. Ин ишора ба он аст ки мусиқиро бо коинот сахт алоқаманд медонистанд. Аз рӯи таълимоти эстетикии антиқа ки пифагоризм пешниҳод карда буд, моҳ, офтоб, панҷ сайёра ва чанд ситора дар вақти гардиш садои хоси мусиқӣ мебароранд ва масофаи байни онҳо ва садои мусиқие ки аз гардишашон ҳосил мешавад ба фосилаи мунтазами мусиқӣ баробар аст. барои ҳамин оҳангсози маъруф Фатоҳ Одина дар мақолаи дар мадори наво чунин андешаеро ҷонибдорӣ кардааст ва бо дилпурӣ гуфтааст мусиқӣ қодир аст ҳолатҳои гуногуни рӯҳии инсонро ифода бикунад ба риштаҳои мухталифи ҳиссиёти ӯ нохун бизанад мусиқӣ метавонад ки ҳиссиёти гуногуни инсон шодиву нишод ғаму андӯҳ важду ҳаяҷон ишваву ноз ва ғайраро барангезад ё фурӯ бинишонад мусиқӣ шарики абадии ғаму шодии инсон аст дар рӯзҳои хурсандӣ суруру шодиро меафзояд ва гоҳи мусибат ғаму андӯҳро сабук мекунад дар тӯю сур барои афзудани шодӣ савту наво ва суруду мусиқии шодизо бештариро ба рақсу бозӣ кашад шодиро бо шодӣ афзун намудан ба хуниёгарони чирадаст ва булбулово даст диҳад ба гуфти хоҷа ҳофизи шерозӣ чу дар даст аст руди хуш бизан мутриб суруди хуш ки дастафшон ғазал хонему покубон сарандозем ва ё ҷалолиддини балхӣ оварда эй бонги навоят тар ваз боди сабо хуштар моро ту бари аз сар то рӯзи машин аспо дар ин байтҳо мо ҷӯшу хурӯши мусиқиро гулҷӯши оҳангро мебинем меёбем мусиқӣ дар зиндагӣ низом аст нафосат аст зебоӣ аст дар ду тори шабу рӯз бо чанд оҳанг чарх хӯрдану ово доданаш танҳо ба шахсони ҳассосу дилогоҳ равшан аён гардад як чиз моро боз ба худ мекашад ки тавлиди ҳар кореро тадбире бояд бештари садоҳо овоҳо ва навоҳо ба бод марбут ояд ҳар бод ки аз сӯи бухоро ба ман ояд бо бӯи гулу мушку насими суман ояд гуфтани устод абу абдуллоҳи рудакӣ тасдиқи ин гуфтаҳост ва ё манучеҳрии домғонӣ гӯяд хези духазоред ки ҳангоми хазон аст боди хунук аз ҷониби хоразм вазон аст ду ҳолатро мо дар ин байтҳо ҳис мекунем бод ба гӯшу хуши шоирони воломақом нохун занад онҳоро водор намояд ки ба мусиқии табиии ҳаво ҳолати дили худро ифшо созанд дигарон ки бод сабаб шуда ки чандин созҳои мусиқӣ ба миён оянд тавлид гарданд ҳамною ҳамбарбату ҳамрубоб ва ҳамдафу карнаю сурнай бо садои бод ба оҳанг даромада шахсони воқеъбинро водор намуда то аз рӯи он мусиқии бод созҳо созанд ва онҳоро бо даму нафас ба ово дароваранд бишнав аз най гуфтани мавлоно ҷалолиддини балхӣ аз ҳамин ҷост

мусиқии андеша ва дардолуду дилсӯзро мо аз нолаи най мешунавему бо он ҳам наво мекардем. ҳамин най назми ҳаво гардиду маснавии маънавӣ оламгир. аз ин ҷост ки гӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин авомили онро садо ва вазн хондаанд. дар ҳақиқат мусиқӣ назми ҳавост ва моро ба олами зебоӣ нуру зиё раҳнамост. миёни кули илмҳо ва санъатҳо мусиқӣ қадимтар аст. гуфтани Квинтилиан ба ҳамин сабаб аст ки асоси мусиқӣ тавлиди мусиқӣ баробари боду обу оташу хок азалӣ ва пайвандӣ дорад. мусиқӣ сафирест ки ёрону ёдгорон ва ғамҳову хушиҳои гузаштаро зинда мекунад ва ба овову достон меоварад.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 28-ум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урунбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 28-ум. шод бошед.

0: ёд. Ман ҳамеро фикр кардам, ки вақте ки қариб ду мусимое ки бемор шуд, ама ҳамин сухане ки худаш месароид, тайёра зиболи кафтарак барои худаш соз кард ва фикрам омехел сӯи падару модар парвоз кард рафт.
1: Нола ба дил шуд гире
0: дар шабнами ёд.
2: салом шунавандагони азиз, дилбохтагони савту навои асил. برنامه در شب نمیاد را از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم. یودی از حافظ خلقی تاجیکستان بانوی هنر نگینه راوپوه.

Нигин Раупова ва соли 1945 дар деҳаи Шермони ноҳияи Файзобод ба дунё омадааст. Унвони фахри ҳофизи халқи Тоҷикистонро соли 1977 ба даст овардааст. Ӯ дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ дар соли 1996 буд. Фаъолияти эҷодиаш дар маҳфили ҳаваскорони санъати иттиҳодияи истеҳсолии матоҳои пахтагии шаҳри Душанбе шурӯъ шуда, солҳои 1969-1970 ғолиби аз назаргузаронии ҳаваскорони санъати пойтахт гардид. солҳои 1971-1975 овозхони ансамбли суруду рақсии филармонии давлатии Тоҷикистон, 1975-1976 овозхони ансамбли Гулшан буд. аз соли 1976 то поёни умр ба сифати овозхони ансамбли Дарёи кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст. ӯ аз гулҳои худрӯи боғи ҳунар буд, ки аз сарчашмаи зулоли эҷодиёти шифоии мардум об хӯрда ба камол расид. Бо талошу заҳмати фаровон, ҷустуҷӯҳои бардавоми эҷодӣ, баҳрабардорӣ аз файзи мусиқии касбӣ, ҳамкориҳои пурбор бо устодони санъат, оҳангсозон, шуарои маъруф маҳорати овозхонаашро сайқал дода, беш аз 4 даҳсола машуми ҳаводорону ихлосмандони бешуморашро бо накати таровати ҳунари нотакрораш муаттар сохт.

0: Албатта ба ҳар кадом санъаткор чинав либоси зебаду онро ба бар кунад равост. Лекин он сару либос бояд дар қолаби одобу ахлоқ ва эҳтироми суннатҳои анъанавии миллат қарор дошта бошад. Замони нигина дар ансамбли дарё фаъолият мебурду, чунин ҳам гуфта буд.
1: Аз хурдӣ бисёр ҳофизаи дӯст медоштам. Ҳарчанд ки аз қафои пода мерафтаму селобачинӣ мерафтем, фақат у вақт ҳофизи бисёр маъруфи мо Акашир Ҷураев ва Иброҳим Кобулӣ бисёр ҳамин сурудои аминоро мо нағз медидем ва ман нағз медидам бисёр ина сурудошро такрор мекардам. Ина маҳбубаи ҷону қалабандию аз фурқати тӯю аминоро замзама када ҳарчанд ки уқа оҳангошам ки намефаҳмидем уқа байна мекардем ки такрор мекардем худ ба худ аз дами пода мерафтем аз селобачинӣ мерафтем. Баъд як у давро акум соли ма ӯ қадар бисёрам нагзашта бошад дар қишлоқ зиндагӣ сахтрак буд. Мегӯм ки подамонӣ мекардему ошҳалол ҷамъ мекардем. Ошҳалол мегӯем ҷамъ мекардем хона ба хона гашта ошҳалол мегуфтем. Ҳамин хел то сини 12 солагира дар ҳамон мактаби гумулоқ хондем. Баъдио умарова гуфтани азанак буд директори комбинати буфандагӣ. Рафту гуфт ки кӣ мехоҳад ки ба душанбе бирава. Баъд азбаски зиндаги мо камтарак вазбин буд, даст ма бардоштам ки ма мерам. Лекин раёни Файзобод духтаро тайёр карда оварда буданд. Баъд манам ҳақиқаташон қатъӣ кардану бисёр хурсанд шудан гифтан моро овардан. Комбинати буфандагӣ да ҳам хондему ҳам кор кардем. Дастгоҳо барои ма як мусиқӣ барин шида буданда ба ҳамон садои ҳамон масрудоро замзама мекардам. Ина Файзобод, Зиҳиҷронат, Дилбарҷон, Наргиси Шаҳло, Нур гира чашми ман. ин сурудои ҳастанд ки ҳозирам кадом марак ки нарам апа мегӯям ҳамон сурудои кӯнара а ҳамон сурудои кӯнатон ядата бихонем суруди нағз ҳеҷ вақт намемира ва я ҳаёт мемонад мисол Акашир Ҷураев ҳарчанд ки он каса ман надида будам неки мухлиси он шахс будам ҳастум ягон маракии мо бечорзарби Акашири намегузарад хай ма бисёр миннатдорам аз Зиёдилло Шаҳидӣ аз Исматилло Раҳимов агар ҳаминон намешидан мумкин ки ма дар сурудхонии мара раҳам намедодам рӯзи беҳтарине ки дар ёди ма мемонад вақте ки дар филармони давлати тоҷикистон консерт шуд ва Зиёдилло Шаҳидӣ мара саҳна биромадан саҳна биромадану аз саҳна рафтан ёд додан дидан ки билетҳо ҳама фурӯхтагӣ ёд додан ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам ки чӣ хел дасти мара гирифта дар саҳнаи филармония чӣ хел бироин анамон баромаде ки ҳамон одам мара қомата баланд карда биромадан дар кор хай мо буфанда будем лаҳзае ки дар санама биромадам бо халқ
0: дар шабнами ё

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: соли 1976 бо ҳидояти Ғафур Валаматзода, Нигина ҳамроҳи Муқаддас ва ансамбли рақси Лола ба Фаронса сафар намуданд. Мӯйҳои майдабофӣ, куртаҳои атласу чакани санъаткорони тоҷик тамошобинони фаронсавиро дар ҳайрат гузошта буд. Онҳо мафтуни рақси миллӣ, касби сарояндагӣ ва сару либоси зебоу шинами ҳунармандон гаштанд. ҳамин ҳолатҳои гуворо дар Олмону Белгия ва мамлакатҳои дигари Аврупо мушоҳида мешуданд. Дар ин хусус Нигина дар яке аз мусоҳибаҳояш чунин изҳор намудааст: ман худро дар либоси ғайр тасаввур карда наметавонам ва ба пӯшидани либоси аврупоӣ кӯшишам накардаам. албатта ба ҳар кадом санъаткор чӣ нав либоси зебату онро ба бар кунад равост, лекин он сарутан бояд дар қолаби одобу ахлоқ ва эҳтироми суннатҳои анъанавии миллат қарор дошта бошад. бонии ҳунар Бунафша Муқимова худро яке аз шогирдони Нигина Раупова медонад.
3: ҳунарманди саршиноси кишвар, ҳунарманди мардумӣ, ҳунарманде ки воқеан як чеҳраи тоҷикона дошт, як садои ба худ хос дошт, як мактаби ҳунарии худашро дошт ва ҳунарманде ки як умр дар саҳнаи тоҷик бо либоси миллии тоҷикона ҳунарнамоӣ кард ва ҳунарманде ки санъати тоҷикро ба ҷаҳониён бо либоси миллӣ албатта муаррифӣ кард. дар ҷодаи интихоб кардаи худ устуворона қадам мезад. ин албатта апай Нигина Раупова буд. воқеан ҳам як ҳунарманде буд, самимӣ буд, ҳунарашро дӯст медошт ва вақте ки мо дар дастаи ҳунари Дарё бо ҳам кору фаъолият мекардем, ман як чизро аз он кас омӯхтам. дар кори худ содиқ будам. вақте ки мо саҳаргоҳон сӯи коргоҳ мерафтем, апай Нигина новобаста ба сину солашон, ки аз ҳамаи мо калонсол буданд, пеш аз ҳама ба кор ҳозир мешуданд. бинед, дар он кас баҳонаҷӯӣ дида намешуд. яъне масалан, чун имрӯзҳо ба ҳар баҳонае метавонад коргар ба коргоҳ наравад ё умуман ягон баҳонае пеш бирад, аммо ин баҳонаҷӯиҳо дар апай Нигина Раупова дида намешуд. ва ҳатто вақте ки мо ба коргоҳ агар ягон 5 ё 10 дақиқа дер меомадем, мо худ аз худ шарм мекардем, ки бинед ки апай Нигина аз мо бузургсол ҳастанд, аммо сари вақт ба кору ҳозир мешуданд. шахсан худи ман аз он кас бигем ки дисциплинаи кориро омӯхтам, яъне дар вақту соати муайяншуда бояд инсон дар ҷои кор бошад, новобаста дар ҷои кор. дар куҷое ки агар ваъда дода бошад, бояд дар ҳамон вақти муайяншуда дар ҳамон ҷо ҳозир бошад. аламин хислатро ман аз апай Нигина Раупова омӯхтам, ки бисёр ба ман имрӯзҳо ҳам ифтихор аст, ҳам ба касби худ содиқ буданро мефаҳмонад. яъне корашро дӯст медошт. як хотироти дигарам ҳаст, ки мо ҷавононро насиҳатҳои хуб мекард. дар дастаи ҳунарии Дарё қариб он вақтҳо ҳама ҷавон буданд, ҳама ҳунармандони гулчин буданд. он кас як гапи хуб дошт, мегуфт ки духтарҳо, писарҳо, бачаҳо, ҳамамон дар ҳамин коргоҳ як мартаба дорем, як мақом дорем. яъне ҳеҷ кас аз худаш ситора натарошад ё худ фахр накунад, ки ман ҳунарманди шоиста ҳастам ё ман ситора ҳастам. ин гуна гапҳо нашавад, мегуфт дар байни коллектив. ҳамамон баробар ҳастем, гарчанде ки он солҳо ман нав ба кор омада будам, як духтарки хеле ҷавон, ва онҳо бинед ки ҳунармандони шоиста буданд, ҳунармандони саршиноси кишвар буданд ва имрӯзҳо ҳам ҳастанд. аммо апай Нигина мегуфт, ки Бунафша Муқимова ва Нигина Раупова бо ҳам баробар ҳастанд. бинед чӣ қадар хоксор буд. чунон ман шарм медоштам аз ин сухан, чаро ки ман як ҳунарманде, ки нав бигем рӯи саҳнаи калон омада буд, он кас маро бо худашон баробар мекард. яъне дар ҷои кор бинед чӣ қадар хоксор буданашонро. ва мегуфт, ки ҳамамон баробар ҳастем ва берун аз коргоҳ марҳамат, касе ки худашро чӣ гунае ки ҳисоб мекунад, ҳисоб кардан гирад, аммо дар ҷои кор ҳама баробар аст. аз ин дида хоксортар мешавад. магар одоби сухан, муошират бо мухлисона, бисёр мухлисонашро ҳурмат мекард, мухлисонашро дӯст медошт. ҳатто ба маъракаҳо чандир бор мо якҷоя мерафтем, чунон бо мухлисонаш муомилаи хуб дошт, ки мегуфтӣ ки инҳо чандин сол аст, ки бо ҳам хештаврӣ доранд ё бо ҳам шинос ҳастанд, рафтуомад доранд. вақте ки мефаҳмидам, ки якум бор ба ҳамин тӯи хона омад ё ки ба ҳамин маърака меҳмонӣ омад, ман ҳайрон мешудам, ки чӣ гуна ин кас бо як лаҳни хушгуфторӣ, бо як муҳаббати беандоза сухан мекард, ман ҳайрон мешудам. Ман ана ҳамин чиза аз апай нигинаро по омӯхтам. Имрӯз мушоҳида мешавад бисёре аз ситораҳо.

нигина Раупова бо суруду таронаҳои дилангезаш дар ансамбли «Дарьё маҳфил-оро» буду хотири дӯсторони савтунаворо шод мегардон. ӯ нисбат ба касби интихоб кардааш муҳаббати бепоён дошт. Бо садои рӯҳбахшу нигоҳи хуршедиаш, ҳамчунин либоси рангоранги миллиаш зулмати дилҳои мо ҳаводоронро рӯшан кардаву фараҳ бахшидааст. ин ҳунарманди саршинос бо аксари оҳангсозони маъруфи тоҷик ҳамкорӣ дошт ва маҳсули эҷоди ин ҳамкориҳо сурудҳои кокулони борони фатто одина, бӯи гули зиёдулло шаҳидӣ, сарзамини мои муборакшо ҷумаев, кош медидам туро и ҷурахон обидпур, наргизи шаҳло, қадат баланд аст, духтари каштоқӣ, нозам аз чашмонат, рубоити файзобод мебошанд ки ба ҳамаи мо шумо шиносанд. Шодравон ҳофизи халқии тоҷикистон Нигина Раупова бо суруду таронаҳои ҷаззобаш дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон хотири мухлисонашро шод намудааст. Сафарҳои ҳунариаш ба Русия, Беларусия, Молдавия, Фаронса, Олмон, Ҳиндустон, Афғонистон ва дигар мамолики ҷаҳон аз маҳорати баланди овозхонияш дарак медиҳанд. Нигинаро дар ҳама ҷо хушпазируфтаву ба санъати нотакрораш арҷ гузоштаанд. Оре, ӯ ба фатҳи қуллаҳои баланди ҳунар ноил гашт. Комёбиҳои зиёдеро ба даст овард. Басо одаму оламро дид. Ғарбу шарқ ба ҳунари волои ӯ каф заданд. вале ӯ ҳамон тавре ки буд боқӣ монд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. шунавандагони муҳтарам, ҳоло сабти намоишномаи театри мусиқии масакавии шаҳри Хорух ба номи Абу Абдулло Рӯдакиро аз рӯи асари Ғани Абдулло Ситораи Умид мешунавонем. ба саҳна гузоранда Қадамшо Халилов, мусиқии Мансуров.

Омир, байни кӯҳҳои сарбафалак қалъаи отряди сарҳаддӣ намуддор аст. Каме дуртар аз қалъа манзили сардори отряд капитан Лебедев.

0: марш ҳарбӣ.
1: Отряди нам меояд.
2: Бале, бале, бале. Моро иваз мекунад, моро.
1: Пас Тошкан меравем.
2: Меравем, меравем худи пагоҳ меравем. Ту ҳам тайёр шав.

0: вокзал шаҳри Тошканд. Навакак поезд омадааст. Саҳни вокзалро мусофирони аз поезд фаромада, пешвозгирандагон ва ҳаммолон пур карданд. Надияи ҷомадон дар дастро ки аз вагон баромад, Шириншоҳ нохост дида мемонад.
1: Ахот ки?
2: Мебахшед, ҷомадонамро то хотуми аввал бурда мерасонед?
1: Хуб шудааст?

0: хонаи Шириншоҳ дар маҳаллаи истиқоматгоҳи коргарони роҳи оҳани шаҳри Тошканд. Дар хона Шириншоҳ бо Надя.
1: Гӯй, ҳамаашро гӯй.
2: Ҳамин ки барои муолиҷа ба тарафи Қиним рафтид. Дери нагузашта падаратон ба ҷанг рафтанд.
1: Ва ту бемакон монди. Туро одами бегона гуфта аз хонаи моён бароварда?
2: Ҳа, ҳамин таврам шуд. Хондан ҳамон. Маҷбур шудам аз пайи кор шавам. Аввал дар заводи пивопазии Иванов кор кардам. Сони трамвайрон шудам. Ҳоло чӣ тавре ки дидед. Дар роҳи оҳан кор мекунам.
1: Оҳ, намедонам. Ҳоло падарам дар куҷо бошад?
2: Нияте некунед. Омада мемонад.
1: Ҷанг ҷанг аст. Дар ҷанг мурда рафтан ҳеҷ гап нест. Ҷанг чашмони мардумро кушод. Ҳама аз дасти ҷанг ба дод омадаанд. Солдат норозӣ, коргару деҳқон норозӣ, ҳама норозӣ. Ба кадом гӯшаи Россия нарави, ҳама революсия мегӯянд, Ленин мегӯянд.
2: Мебахшед, шумо ин гапҳоро аз кӣ шунидед?
1: Аз балшевикон.
2: Шумо балшевикед?
1: Ҳа, ту чӣ?
2: Дар нияташ?
1: Лозим. Махсусан ба ту лозим. Як сабаби Туркистон баргаштани ман ҳам фақат ҳамин аст. Шумо туркистониёнро нағз медонаму мехоҳам ки бо шумоён кор кунам. Махсусан меҳри ту дар дилам алоҳида нақш бастааст.
2: Аз диққати эътиборатон беҳад миннатдор ҳастам. Истед ки агар мо намехӯрдем, мансили маро чӣ тавр пайдо мекардед?
1: Ҷӯянда ёбанда аст гуфтаанд. ҳангоми ба Тошканд расиданам албатта дар ҷустуҷӯи ту мешудам. Хуш, дар ин ҷо чӣ гапҳои нав?
2: Дар ин ҷо ҳам ҷӯш хурӯш дар авҷ. Ҳама ҳурият мегӯянд, нест бод оҳпошо мегӯянд.
1: Пушкинро ёд дорӣ? Дар ҳаққи шоҳ ва истибдод чиҳоро гуфтааст?
2: Албатта. Магар Пушкин ба ашъори ӯро фаромӯш карда мумкин аст? Ҳаргиз. Шеъри ба Чаадаев бахшидашро намегӯед? Гӯё ки ҳамин рӯзҳо гуфта шудааст.
1: Канихон, кайҳо вос туро нашунидаам?

умеди шӯҳрати пурифтихори ишқбозиҳо каме боҳила моро дӯстдорӣ ёварӣ карданд. ба зудӣ дилхушиҳои ҷавони хӯрамӣ аз мо чу хобу чун туманҳои пагоӣ дур гардиданд. рафиқам гӯш диҳ, бовар намо ва зин ту бош огоҳ, намояд дилрабо наҷми саодат оқибат худро. шавад бедор мулки рӯсу дар вайронаҳои шоҳ, нависанд он замон бо хомаи фирӯз номи худ.

0: офарин. Бисёр нақс хонди. Бо эҳсосу идрок хонди. Мебинам ки маънои шеъро хуб фаҳмидаи.
1: Дар ҷамъияти Пушкин дӯстон фаҳмондан чи одамони хубанд онҳо. Махсусан ба мо миллатҳои хурд меҳрубон ва навозишкоранд.
0: Ман нагуфтам, дунё бе соҳибдилон нест.
1: Чуно маънодор ва оташбор гап мезанам ки рӯи кас баланду фикраш кушода мешавад.
0: Чиҳо мегӯянд?
1: Адолат мегӯянд, маърифат мегӯянд, ҳурият мегӯянд, нест бод мутлақият мегӯянд.
0: Ту чӣ мегӯӣ?
1: Булбули дар қафас ё шири занҷирбандро чӣ гуфтанаш мумкин? Озодӣ. Гуруснаро нону, ташнаро об лозим. Коргаро кору деҳқонро замин лозим. Мактабу маориф лозим. Ҳурият лозим, то одам аз меҳнаташ осояд.
0: Оҳ, чӣ қадар дигаргун шудаӣ?
1: Чӣ? Нодуруст мегӯям?
0: Баръакс, бисёр дуруст мегӯӣ. Андрей ҳам ана ҳамин тавр мегуфт. Албатта вай васеътар ва чуқуртар фикр мекард. Аммо мағзу моҳия, мақсаду маром як. Туро мешунаваму ӯро беихтиёр пеш назарам меорам. Пас умед ва орзуҳоям аз рӯзҳои аввал барабас нарафтаанд. Дар ту баъзе хислатҳои андрейро дида мондам. Аҷаб ҷавоне буд андрей, аз ҳеҷ чиз наметарсид.
1: Дигар аз ӯ дараке наёфтед?
0: ӯро ба тарафҳои сибир фиристодам. ҳамин қадар даву ғеҷ кардам, пайдо карда натавонистам. Биё, беҳтараш аз Пушкин ягон чиз хон, ки ба кас мардию матонат мебахшад.
1: Ман хондам. Акнун шумо хонед. Вақте ки шумо мехонед, ҷони кас ҳузур мекунад. Дил ба ҳаяҷон меояду фикр то ҷойҳои дур меравад.
0: Шеъре ки Андрей дӯст медошт. Дар Сибир, зери конҳои чуқур, сабру мағрурро нигоҳ доред. Меҳнати сахту майли олиятон наравад ҳеҷ ба рабас умед. Хоҳари меҳрубони бадбахтӣ дар ҳамон торикии фарсуда чобукӣ хӯррамӣ диҳад ба шумо, бирасад вақти орзу карда. Дӯстии ишқатон расад ҳар дам аз миёни бандҳои сиёҳ, ҳамчунон ки балонаҳои ҷазо мерасад ин садои озодам. Бандҳои гарон шикаста раванд, ҳабсхона шавад харобу адо, ҳурият пешвозатон гирад, теҳ битҳандатон бародарҳо.

0: ҷамъомади коргарон дар манзили Шириншоҳ. Шаб. Болои стол лампаи керосинӣ месӯзад.
1: Хотижами, патрул ого гузашта рафтан. Давом кардан гирид. Ман хабардор мешавам.
2: Рафиқон, суҳбатамонро давом медиҳем. Мо ҳама сипаҳи рӯзи нек шуда ба Тошканд омадему, лекин ягон рӯзи нек надидем. Инқилоб гуфтему вай ҳам ба мо ягон чизе надод. Боз бой-бою камбағал-камбағал шуда мондан гирид.
3: Керинск чӣ мегӯяд?
2: Чиам мегуфт? Барои мо саги сафед ҳамсагу саги сиёҳ ҳамсаг. Акнун ягона умед мо ба болшевикон, ба Ленин.
4: Ленин чӣ мегӯяд?
2: Ленин мегӯяд ки революсияи пролетарӣ, революсияи социалистӣ лозим. Вай мегӯяд ки тамоми ҳокимият бояд ба дасти советҳо гузарад. Ба сари ҳокимият коргар ва деҳқон биёяд. Байни миллатҳо фарқе набошад, ҳама баробар бошанд, ҳама бародар бошанд.
3: Исто ки ту ин гапҳоро аз куҷо шунидӣ?
2: Аз Шумилов? Ман ҷара? Аз Лебедва?
4: Ман ҷараро мешиносам. Дар корхонаи мо кор мекунад. Марди софдил ва розгӯй?
3: Ман Шумиловро мешинохтам. Дар корхонаи мо кор мекард. Як тиканои овад бо ҳам медид.
2: Онҳо мегӯянд ки дар Петроград, дар Москва, дар тамоми Россия барои шӯриши мурсала тайёрӣ зур меравад. Акнун моро лозим аст ки ба даст яроқ гирему шӯриш бардорем.
4: Ман ку тарафдор, лекин яроқро аз куҷо пайдо кунем?
2: Медиҳанд.
3: Кӣ?
2: Болшевикон. Совети революционӣ Тошканд.
4: Дастаи посбонони савора.
2: Чароғро пас кунед.
1: Гузашта рафтанд. Давом кардан гирид.
3: Хуш. Оно вазифаи мош чӣ борад?
2: Ба намоиш калоне ки фардо рӯзи ҷумҳа барпо мегардад, бояд ҳама баробар ба муташаккилона баровем. Дар назди бинои кафанов гир меоему. Аввал ба Совети революсионӣ Тошканд. Аз он ҷо рост ба қалҳа. ба назди генерал Картаченко мерӯем. Пеш-пеш саф худам меравам. Байрақро худам мебардорам. Розӣ ҳастӣ?
4: Бале, мо розӣ.
5: Ман розӣ не.
2: Барои чӣ?
5: Ту намоиш мегӯӣ, қалъа мегӯӣ, вале ҳеҷ фикр мекунӣ ки чиҳои рӯй додараш мумкин. Рӯи рост оташ мекушоанд, тирборо мекунанд.
2: Метарсӣ?
5: Гап дар тарс нест. Аҷали бемаҳал ба ки лозим. Ман аз ҷонам сир нашудам. Зану фарзандонам маро мунтазиранд. Ман ҷонамро барои худам не, барои онҳо эҳтиёт мекунам.
2: Хуш, чӣ мехоҳӣ?
5: Ба шумо ҳамроҳ намешавам.
2: Ба кӣ ҳамроҳ мешавӣ?
5: Ба ҳеҷ кас. Ман моҷаро ва ғавғоро нағз намебинам. Ман худо дораму аз гуфтаи вай як қадам ҳам берун намебароям.
2: Мо ҳам худо мегуфтем, лекин аз вай чӣ дидем?
5: Ту аз ман наранҷ, вале ту на худо дорӣу на мазҳаб. Мусулмон ҳам будӣ, христиан ҳам шудӣ. Боз намедонам ки чӣ мехоҳӣ шавӣ.
2: Ҳар чӣ буд аз қашоқӣ буд, аз муҳтоҷӣ буд. ба гӯи шумо мардуми камбағал чиҳоро намехонданд, чиҳоро худову пайғамбар намегуфтанд. ҳатто оғохон одами зиндаро худо донистанд. худои зинда чӣ бемазагӣ! акнун ман фаҳмам, ҳама ин гап будааст, фрибу найранг будааст, афюн будааст. ман дигар на ба худо бовор мекунам, на ба Қуръон. худои ман, дини ман, стораи умеди ман инсон аст, инсони адолатҳо, инсони озодиҳо.
5: аҷабо, кӣ будааст ин инсон?
2: Ленин.
5: исто ки ту худат ӯро дидаӣ ё ки шунидаӣ?
2: ман албатта ӯро надидам, лекин аз дидагиҳо шунидам. ман акнун сарфам рафтам ки ягона ҳоми ва панои мо Ленин будааст.
5: николай ҳам рус буд, русиодӣ не, ҳатто тоҷдораш буд.
2: кӣ будани николай маълум, аммо ман дар бораи расии пушкин чернышевский ленин гуфтанестам. дӯстам, ба ман бовар кун, озодии мо аз озодии коргари рус вобаста аст, аз озодии мардуми туркистон вобаста аст. мефаҳмӣ гап дар чӣ?
5: мефаҳмам, нағз мефаҳмам, аммо ман аз одами тақво дорам. фардо рӯзи қиёмат дар оташи дӯзах сӯхтаӣ нестам.
2: агар худо бошад, чаро ба сари бандагонаш абри раҳмат не абри мусибат овардааст? чаро дунёро кӯшишхона офаридааст?
5: тавба кун Шириншоҳ, тавба кун, ки худо дар ғазаб нашавад. худо тавонос, ҳарчӣ ки хост ҳамон мешавад.
2: تو به ناصر خسرو تن میدهی؟
5: چی جور گفت؟ اون کس پیر پیران است.
2: پس پیر پیران را گوش کن.

0: Тошканд. Кабинети раиси комиҷрӯии Туркистон Абдулло Раҳимбоев. Ширин Шоҳ медарояд.
1: Салом, Рафиқ Раҳимбоев.
2: Салом, салом, биёед Рафиқ Ширин Шоҳ, биёед.
1: Гуфтанд ки маро ҷир зада будед?
2: Ҳа, мунтазири шумо будам. Ба ман супурда шудааст ки аз номи компартия ва комиҷроии Туркистон оид ба вазъияти Помир бо шумо суҳбат кунам.
1: Бисёр шодам.
2: Гап дар ин ки дар Помир ҳанӯз ҳокимияти советӣ ба дараҷаи бояд шояд мустаҳкам нест. Душманони революсия аз як тараф бо одамони Оғохон, аз тарафи дигар бо консули Англия дар Қошқар ҷаноби Исертон робитаи наздик пайдо карданд. Ҳатто Исертон бо баҳонаи шикор Помир рафта омадааст ба бойҳо, муллоҳо тӯҳфаҳо овардааст. Аз эшони шуғмон хоҳиш кардааст ки ба ҳукумати Англия расман муроҷиат кунад ки Помирро аз дастурҳо халос кунад. Медонед онҳо чӣ мехоҳанд? Революсияро буғӣ кардан мехоҳанд.
1: Мефаҳмам, мефаҳмам.
2: Лекин ин номаи эшон албатта то Англия рафта нарасид. ба дасти одамони мо афтид.
1: Ин хеле хуб шудааст.
2: Бо вуҷуди ҳамаи эҳтиёткориҳо, командири сурх Рафиқ Халмаков ва фелдшери русро бо занаш куштанд.
1: А, шунидам.
2: Мо барои паст кардани ин ғалоғула ва ҷорӣ намудани тартиботи революсионӣ отряди махсус фистондем. Коммунистони Помири Рафиқон Наврӯзбеков ва Исмоиловро ҳамроҳи ин отряд фистондем.
1: Хабар дорам, одамон хуб. Дар кӯрраи коргари обу тоб хӯрданд.
2: Боз як қарори махсус қабул карда шудааст ки бо сардории Рафиқ Яков сегонаи ҳарбӣ ва сиёсӣ фристонда шавад. Вазифаи асосӣ мустаҳкам кардани ҳокимияти советӣ мебошад. Ба мо ревкомҳои ҳақиқӣ лозим. Ҳамаи корро ба манфиати революсия, ба манфиати меҳнаткашон равона кардан лозим. ба кайфиятҳои дину мазҳабпарастӣ ва ҳар гуна беадолатӣ зарбаи сахт додан лозим.
1: агар иҷозат мешуд дар ин бораҳо якчанд фикру андеша доштам.
2: марҳамат.
1: мо болшевикон бояд рӯи рост суханронем.
2: бале, бешаку шубҳа.
1: дар вазъияти ҳозира барои халқи Помир пеш аз ҳама озуқа, мато, пул лозим. ёрии ҳамалии ҳар тарафа лозим. мегӯянд ки аскарони сурх вақте ки аз халқ алаф, беда ё ҷав мегиранд ба ҷои пул хат расид, яъне квитанция медоданду халос. ба фикрам ин гуна амалиёт тамоман нодуруст аст. ба шаъни давлати мо намезебад.
2: аз ин ҳол хабар дорам. ҳамааш дуруст мешавад. ба Помир бо дасти хушк намеравед. вазъият ҳар чӣ қадар вазнин бошад ҳам ба қадри имкон ёрӣ мерасонем. ҳоло шумо чанд рӯза ба Хуҷанд меравед.
1: ба Хуҷанд?
2: оре, ба уезди Хуҷанд. бо спориши хело муҳими партия ва давлат меравед. барои иҷрои муроҷиати Владимир Ильич Ленин меравед.
1: Рафиқ Ленин?
2: бале. ана ин. ин телеграмми он кас. шуно шавед. то чи андоза муҳим ва масъул будани ин вазифа аём мегардад.
0: Раҳимбоев телеграммаи Владимир Ильич Ленинро ба Ширин Шоҳ медиҳад. Ширин Шоҳ онро аз назар мегузаронад.
3: ба органҳои роварикунандаи Республикаи Туркистон ва бюрои Туркистонии комитети марказии РКПБ хоҳиш мандам бо тези 250 ҳазор фут ғалла фиристед. албатта хабари офати басо калони гуруснагие ки мислаш то ҳол дида нашудааст то шумоё рафта расид. тамоми Волга ва як қисми Урал гурусна. агар рафиқони худ, коргарон, деҳқонон ба ёрӣ наҳоянд, марги беҳамон русҳоро ҳам, мусулмононро ҳам баробар қӣ хоҳад кард. тамоми умеди гуруснагони Қаззон, Уфа, Самара ва Астрахан ба ёрӣ ва якдилии бузурги пролетарист. шумо на танҳо қарзи виҷдони инсониро адо мекунед, балки кори революсияи пролетариро мустаҳкам менамоед. зеро шумо ба тамоми дунё нишон хоҳед дод ки қувва ва иқтидори давлати советӣ ки ба ёрии ҳар тарафаи мамлакати сермиллати мо асос ёфтааст, вайрон нашавандааст.
1: Раиси Совети комиссарони халқӣ Ленин. Ҳама фаҳмо, бо дилу ҷонам тайёрам, ки худи ҳозир баромада равам.
2: Имшаб поизди махсус баро мебарояд. Беҳтарин коммунистони пойтахт сафар баркарда шуданд. Инак ин барои шумо боварӣ калон ва шарафи бузург аст.
1: Мефаҳмам.
2: Азбаски худам аз Хуҷанд ҳастам, мехоҳам шуморо аз баъзе чизҳо огоҳ кунам.
1: Гӯшам ба шумо.
2: Дар уезди Хуҷанд ҳанӯз таъсири бойҳо, муллоҳо ва босмачиҳо калон аст. Дар ҳар қадам эҳтиёт бошед, ки душмани синфӣ аз ҳеҷ чиз рӯ намегардонад. Дар зоҳир механдаду дар бағал кор гирифта мегардад. На ба хандааш бовар кунеду, на ба гилияш. Сахтгир бошед. Ҳар як масъаларо аз нуқтаи назари синфӣ ҳал кунед. Лозим шавад аз кор гиред, ҳабс кунед, ба трибунал диҳед.
1: Коргарман, манфиати синф коргарон нағз мефаҳмам. Лекин бо вуҷуд ин ваколат, ваколати пурра лозим.
2: Ана ин мандат, дар он ҳама чиз гуфта шудааст. Муваффақият мехоҳам.
1: Амин бошед, ки бе муваффақият барнамегардем.
2: Умеди мо ҳам ҳамин аст.

0: Шумо сабти намоишномаи театри давлатии мусиқии масъакавии шаҳри Хорух ба номи Абу Абдулло Рӯдакиро аз рӯи асари Ғани Абдулло «Ситораи умед» шунидед. Ба саҳнагузоранда Қадамшо Халилов, мусиқии Мансуров ролҳоро иҷро карданд. Владимир Ильич Ленин, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Бахту Ҷамол Карамхудоев, Шириншоҳи ҷавон Шоғумбеков, Шириншо Шотемиров, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Мирзо Азиз Мамад Азизов, Раҳимбоев, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Мусофиршо Маликов, Надя Бибишо Маликова, Лебедев Нобовар Хисрабов, Туфон Маруфшо Мазапшоев, Холматов Амирҳайдар Давлатов, Ҷаннатхон, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Заррагул Искандарова, Давлатбек, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Шер Пӯлотов, Хонзода Палла Завқибеков, Бигиҷон Тайғуншо Шодмонбеков. Дар саҳнаҳои алоҳида ҳунармандон Муқобилшо Диловаршоев, Султон Маҳмад Абдулмаҳмадов, Паришо Ҳимматшоев, Рустам Мамадалиев ва Наргиз Завқибекова иштирок карданд. Баранда Раҷаб Ҳусенов, коргардони шунавонидан ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина, муназзими овоз Маърифат Холиқова. Ин гуфтор соли 1976 ба лентаи овоз сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگامی ننگ و نبرد پژوهیش نمایو بترس از کمین سخن هرچه باشد به شرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: тибби шарқ. барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. истифодаи бо мавриди гулугиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
2: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруду саломи моро бипазиред, шунавандаҳои арҷманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. ин барномаи тибби шарқ аст ки ҳоло пешкашии шумо менамоем. шунавандаҳои арҷманд, тағйир ёфтани боду ҳаво ва ивазшавии фаслҳои сол ба саломати инсон бетаъсир намонда вобаста ба давраи сармо ва гармо бемориҳое мавҷуданд ки ба паҳншавии вирусу бактерияҳо мусоидат менамоянд. вирусҳо ё бактерияҳо сироияти гӯшро ба вуҷуд меоранд ва патогенҳои маъмул бактерияҳо мебошанд. мавзӯи барномаи имрӯза сабаб ва нишонаҳои бемориҳои дарди гӯш. пешгирии бемориҳои дарди гӯш. пешгирии беморӣ нисбат ба табобаташ хеле осон ва арзон мебошад. дар аксари ҳолатҳо сироятҳои гӯш бо ёрии тиббӣ ниёз надорад, зеро онҳо худ аз худ тоза мешаванд, мегӯянд мутахассисон. бо вуҷуди ин, баъзан онҳо аз сабаби илтиҳоб ё ҷамъшавии моеъ дардовар мешаванд. ҳамеша муҳим аст ки ба духтур муроҷиат кунед, то бидонед ки оё сироят пурра шифо ёфтааст. вақте ки моеъ дар паси пардаи гӯш ҷамъ мешавад, мушкилоти шунавоӣ ва дигар мушкилоти ҷиддиро ҳангоми сироятҳои давомдор ба вуҷуд овардан мумкин аст. яке аз сабабҳои сарзадани гӯшдард ва ба миён омадани ҳолатҳои ногувор дар кӯдакон дер ва ё нодуруст оғоз кардани табобат мебошад. шумо набояд ба худтабобаткунӣ машғул шавед, зеро ин метавонад паёмадҳои ногуворро ба вуҷуд оварад. сари вақт ба духтурони соҳа муроҷиат кардан кафолати солимӣ бар давоми фарзандон ва худи шумост. доценти кафедраи гӯшу гулубинӣ ба номи Юсуф Исоқӣ, Зафархоҷа Ғуломов доценти кафедраи гӯшу гулубинӣ ба номи Исоқӣ Юсуф Баширович дар мавриди бемориҳои гӯш чунин мегӯяд.
3: пеш аз ҳама ман мехоҳам ки ҳамчун табиби гӯшу гулубинӣ мардуме ки имрӯз ё ки бемороне ки имрӯз ба мо муроҷиат мекунанд, мо ташхису муоина ва тавсияҳои худро дода истодаем. бисёр хуб мешуд ки имрӯз мардуми мо ҳамавақт оиди бемориҳои гӯшу гулубинӣ аҳамияти хосе дошта бошанд, чунки ин бемориҳо якум ки аз ҳисоби миграсияи ҷаҳонӣ ки тоҷикистони мо ба тамоми дунё имрӯз шукрона миграсия дорад, рафтуомад дорад, ба давлатҳое ки бисёр сард ҳаст, хунук ҳаст, рафтуомад дорем. бисёри вақт бемориҳое пайдо мешавад аз тарафи гӯшу гулубинӣ ки бисёр оризаҳои мураккаб ба оризаҳои дақиқ ва оризаҳои мураккаб оварда мерасонад. ба ҳамин хотир бисёр хуб мешуд ки ҳамавақт чӣ хеле ки ҷаноби олӣ гуфтанд сиҳатии омма, ки сиҳатии омма ин боигарии давлат, яъне ки сиҳатии миллат ин боигарии давлати мо аст. ба ҳамин хотир ман бисёр мехостам ки мардум оиди худ, оиди ин табобат, оиди ташхисҳо ҳамавақт худро нигоҳ доранд, яъне ки солимии худро ҳамавақт нигоҳ доранд.
4: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
2: намудҳои сироятҳои гӯш дар калонсолон. отити меъдаи шадид, яъне инфексияи гӯшии миёна. сирояти ногаҳонии гӯш одатан бо ё чанде пас аз он рух медиҳад. хунук ё дигар сироятҳои нафас. вирус ё бактерияи моеъ паси пардаи гӯшро сироят карда ба дум мекашад, ки боиси дард ва рами пардаи гӯш мегардад ва дар натиҷа сирояти гӯш мешавад. Баъзе одамон ба табобати худсарона даст мезананд. Тавсия менамоянд, ки ин нодуруст аст. Садои баланд аз омилҳое мебошад, ки ба сифати зиндагии мардум таъсир мерасонад. Садои баланд таъсири манфӣ дорад. Тадқиқот нишон доданд. Садои мошинҳо, мусиқии баланд, сигнали мошин ва дигар садоҳо ба ин мисол шуда метавонанд, ки мо ҳама соат ба он мувоҷиҳ ҳастем ва он метавонад ба саломатӣ ва сифати зиндагии одамон таъсири харобиовар расонанд, мегӯянд табибон. Дар маҷмӯъ таъсири садоро ба инсон метавон дар ду қисмати алоҳида омӯхт. Садоҳои баланди ҳар рӯз ба гӯш таъсиркунанда ҳам зарари калон доранд. Осеби парда ва нуқсонҳои он. Мешунавем идомаи суҳбатро.
5: Партаи гӯш осеб мебинад, барои пешгирии ҳамин баъшнандагон маълумот медодем.
3: Бубинед ки мисол осебгирии пардаи табли ин чанд ваё дорад ки ба осеби пардаи табли мерасонад. Ин пеш аз ҳама бисёр вақт ин як агар гап занем ҳангоми худсарона тоза кардани серумини гӯш ки ба пардаи табли зарари худша оварда мерасонад, яъне ки нуқсони пардаи гӯш пайдо мешавад. Дуюм аз ҳисоби бисёр баланд гӯш кардани музикаю мусиқиҳои мусиқӣ ва сеюм ин ҳангоми гирифтани ҷароҳатҳо, ҳангоми дар ҳар ҳолате ба ҷароҳатҳо гирифтор мешавад, ки пардаи табли худаш осеб мебинад. Ба ҳамин хотир ҳангоми ба ин беморӣ вақте ки гирифтор мешавад, мо бояд ки худсарона табобат накунем. Пеш аз ҳама ба табибони гӯши гулӯ бинӣ, ба мутахассисони гӯшу гулӯ бинӣ, яъне ки муроҷиат кунем. Чунки имрӯзҳо бубинед ки худсарона ҳам гӯшро худашон мешӯянд. Вақте ки пардаи табли осеб дид ва худсарона он гӯша ки мо шистем, яъне ки агар ҷароҳат як нуқта бурин майда бошад, яке якбора чӣ кор мекард? Бояд калон мешавад, оварда ба дигар оризо мерасонад, яъне ки сархчарсанӣ, дилбеҳазурӣ ва бисёр дигар оризое ки аз тарафи пардаи табли ё ки гӯши даруна пайдо мешавад. Ба ҳамин хотир ман бисёр мехостам ки барои эҳтиёт кардани худи саломатӣ ба мутахассисон муроҷиат кардан даркор.
1: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дароз умрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.

0: Маркази ташхиси ва табобати табибон барои кӯдакону наврасоне, ки узви шунавояшон осеб дидааст ё ин ки модарзод аз шунидан ва сухан гуфтан мушкилӣ доранд, узви сомияашонро бо гузоштани таҷҳизоти шунавоӣ барқарор менамоянд. Одатан ҳангоми газагирӣ узвҳои сомия гӯш дард мекунад. Вақте дард кардани гӯш, ҳатман ба табибон муроҷиат кунед. Ёрии тиббии саривақт расонида шуда, инкишофи беморӣ ва оқибатҳои бади онро пешгирӣ мекунад. Мешунавем идомаи суҳбатро.
1: Некои хештаборӣ ба пасшунавои гӯши гулӯ ба пасшунавои гӯш, албатта аз ҳамин хотир мисол бубинед, ки дар якчанд сол пеш аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи худи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди ба эътилол овардани анамин никоҳу хештаборӣ қонуни наве бироварда шуд ва ин барои табибони гӯшу гулӯи бинӣ як иқдоми беҳтарине буд, ки чунки ҳангоми никоҳи хештаборӣ бисёри вақт кару гунги модарзодӣ таваллуд мешаванд, кӯдакони сахт мерасонанд. Лекин бубинед, ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон як намуди ҷарроҳӣ барқароркунии гӯш, имрӯз як клиникаи шахсии форс шуданд, ки табибони Эрон омада ҷарроҳиро мегузаронанд, яъне ки ҷарроҳии имплантатсияи гӯш, яъне ки кахлеана имплантатсия, ки мисол он бемороне, ки он кӯдаконе, ки кару гунги модарзодирам ки бошанд, баъди гирифтани ин ҷарроҳӣ, баъди гузаронидани ин ҷарроҳӣ, баъди як реабилитатсияи дуру дароз, як реабилитатсияи кам, оно шунавоишон барқарор мешавад. ба ҳамин хотир мумкин ки бисёри аҳолӣ надонад, лекин ин намуди ҷарроҳӣ имрӯз шукрона дар ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешавад. ба ҳамин хотир метавонанд ки ба клиникаи шахсии форс муроҷиат кунанд, ё ин ки ба духтурони гӯшу гулӯ ва бинӣ, ки онҳо баъди гузаронидани мисол ташхисҳои эндоскопӣ ё ки аудиологӣ онҳоро равона мекунанд дар оянда ба гузаронидани ҷарроҳии кахлеарнаи имплантатсия.
2: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
0: никоҳи хештаборӣ ва оқибатҳои он. бемориҳое, ки аз никоҳи хештаборӣ ба вуҷуд меояд. аз нигоҳи илмии равоншиносӣ, никоҳи хештаборӣ оқибатҳои манфӣ дорад. илми тиб муқаррар намудааст, ки аз никоҳи хештаборӣ кӯдакони дорои бемориҳои ирсии табобатнопазир ба дунё меояд. дар мавриди бемориҳое, ки бо сабаби никоҳи хештаборӣ пайдо мешаванд, ёдовар мешаем, шумо суҳбати моро бо доценти кафедраи гӯшу-гулӯ-бинӣ Зафарходжа Ғуломов дар мавриди бемориҳои гӯш шунидед. гиодармонии бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ. табобатҳои хонагӣ барои сабук кардани дарди гӯш. чакунидани равғани гармкардаи бодом 2-3 қатра дарди гӯшро таскин медиҳад. 2-3 қатра равғани донаи кадуро ба гӯш чакунидан вазнинии гӯшро раф менамояд. оби райҳонро ҷафида 1-2 қатраашро ба гӯш чакунидан иллатҳои гӯшро барҳам медиҳад. шунавандаҳои арҷманд, пешгирии беморӣ аз табобати он осонтар аст. ҳангоми дарди гӯш ба ҳеҷ вақт гӯшро гарм накунед, зеро ба ин васила раванди илтиёбиро суръат мебахшед ва сироят боз бештар паҳн мегардад, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. муоинаҳои гармкунӣ танҳо баъди бартараф кардани раванди шадиди илтиёбӣ ба табобати зидди бактерӣ тавсия мешаванд. дар фасли гармо кӯшиш кунед, ки худ ва кӯдаконатонро аз сармохӯрдагӣ, обози тӯлонӣ дар оби сард ва нишастан зери кондисионер حفظ نماید. به این وسیله خطری گرفتار شدن با اوتیت را در تابستان برای خود و کودکانتون پایین میبرید. اگر کسی دردی گوش داشته باشد، مشورت با دکتر همیشه وریانتی از همه بهتر است. سالمی گنجی بی‌بهاست. سلامت باشید و به قدری هر لحظه حیات برسید. شنونده های ارجمن، این بود برنامه امروزه تیبی شرق. در تهیه برنامه امروزه اینها سمزاشتن کارگردان الهام کنجایف، محریر و برنده نگینه ریزبان. خیر عزیزان، تندرست و سربلند باشید.

0: дар он сат имрӯз камтар ба назар мерасанд. Шояд анами китоб сабаб мешавад ки фарзандони мо ки дар мактабҳои мусиқӣ мехонанд талош варзанд. Падар модарҳо кӯшиш кунанд ки фарзандонашон ба ҳамин зинаи бузурги устодони санъати мусиқӣ кас берасанд ва намун асарҳои калон ҳашме ки барои оркестр навишта мешавад зиёдтар ҳам эҷод шавад, ҳам дар саҳна ба гӯши шунаванда расонда
1: тавад. Шумо як чизи бисёр хубро ёдрас кардед. Ман вақте ки хотираҳои шахсиятҳои гуногунро дар бораи Толибхон шаҳидӣ мутолиа мекардам, рӯбарӯ омадам бо як навиштаи академик Мансуров, асосгузори институти гастроэнтерология. Он кас гуфтанд ки навиштанд, ҳамин изҳори ташаккур кардам ба Толибхон, ҳамин кадом симфонияи Толибхон ба дасташон афтидасту, писарашон бисёр гапногир будааст. Бо ҳамин санъатҳои ғарбиу попу дигару ба ҳамин чизҳо машғул будааст ки ҳатто масалан ҳатто гапи падару модар ба гӯшаш намедаромадааст. Ва ҳамин бурда ба фарзандшон туҳфа кардин ҳамон. Вақте ки он диска гӯш мекунад, душо мекунад, комилан инсони дигар шуд гуфтанд. Мусиқӣ инсони дигар инсон месозад, инсони комил месозад. Барои ҳамин мо бояд ба қадраш расем. Мо нагӯем ки ин санъати симфония аст, моли мо нест. Агар моли мо нест гӯем, дигарон мегиранд. Агар фарзанди мо негӯем, гӯем дигарон фарзанд хон мекунад.
0: ҷозибаи санъат ва мусиқии касбӣ дар он аст ки тавонад шунавандаашро ҷалб кунад ва ба роҳи рост ҳидоят кунад. Чун мегӯянд ки мусиқӣ инсонро дар ҳақиқат ҳам табобат мекунад, ҳам ба роҳи рост ҳидоят мекунад, ҳам таскин мебахшад, ҳам малҳам аст дар ҳолате ки бисёр ҳолати равонӣ ноҷур аст. Ва фикр мекунам аз навиштани чунин як китобе ки барои шумо шояд азизтарин, қиматтарин нисбати дигар китобҳоятон дар оянда мешавад, чун аз рӯи қиссаи шумо ки қариб ки ҷаҳон гаштед давлатҳои дигарро барои ҷамъоварии як китоб ки дар ҳақиқат асил шавад ва шунавандаи хонандааш бисёртар шавад. Яъне ки аз хондани ин китоби шумо таваҷҷӯҳи мардум ба шунидани оҳангҳои ин ду абармарди санъати мусиқӣ зиёдтар
1: мегардад. Ман як нуқтаи дигарро мехоҳам зикр кунам. Мо силсилаи китобҳои ҳаёти одамони наҷибро ман оғоз кардам ва дар ҳамин силсила ҳозир оғоз кардем аз Толибхон шаҳидӣ. Онҷо мешавад дар бораи академик Бобоҷон Ғафуров, дар бораи шахсиятҳое ки масалан дар рушди адабиёт, санъат, сиёсат, иқтисод нақш доранд, зери як бом мехоҳам ман онҳоро ҷамъ биёрам, ҳамин силсилаи китобҳоро баромонам.
0: Орзуҳоятон амалӣ шавад ва барору комёбиҳои эҷодиро таманно дорем ва интизор ҳастем боз дигар эҷоди навини шуморо ки мо шунавандагон ва он нафароне ки ба китоб ро меоранд бештар манбаи илҳом аст, эҷод аст ва манбае аст ки худашона пур мекунанд, мағзро пур мекунанд. Бошад он рӯз ки боз як рӯнамои шуморо мо ҳамсӯҳбат шавему бифаҳмем ки як китоб дигар мебарад.
1: Ташаккур.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар, тансиату сарбаланд бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Ҳеҷ кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
2: Таксирони 70 сола.
1: Дар куҷо хонаи мурча аст, медонам.
3: Саргузашти вохӯрии Бобои Рашид бо мусофире, ки кораш ба нозири роҳ афтодааст. Дар роҳ марде даст афшонд ва Бобои Рашид мошинро нигоҳ дошт.
4: Салом алейкум. То мактаби 23 чанд сомонӣ диҳам?
1: 25 сомонӣ. 25.
4: 20 сомонӣ диҳам?
1: Шинид.

0: Онҳо ба роҳ баромаданд, вале 200 қадам дуртар нозире роҳ меистод ва мошинро нигоҳ дошта, ҳуҷҷати ронандаро пурсид.
1: Марҳамат.
2: Хуш, ҳамаш дуруст аст?
1: Бинин.
2: Ба ёри аввали омодае?
1: Ана.
2: Вақте ки мошинро нигоҳ доштед, мушоҳида кардам ки чароғи паси мошин гиро нашуд.
1: Ҳамихел. Ин намедонистам росте.
2: Дуруст кунед.
1: Албатта, албатта.
2: Рӯи сафед.
1: Ташаккур.
3: Аҷиб. Ин хел ҳаме шудааст. Хатогиро гуфту ҳуҷҷатҳоро нагирифт. Шояд ба он хотир ки шумо мӯи сафед?
1: Не, ба фикрам ӯ инсони холис аст.
3: Мард будааст. Баъзе нозиронеро бисёр айбҷӯӣ мекунанд. Медонед ман аз куҷо меоям?
1: Аз куҷо медонам?
3: Ман дирӯз бо нозири роҳ баҳс кардам.
1: Хуб?
3: Қоидаро риоя мекардам. вале маро нигоҳ дошта дағалона таҳдид кард. гуфтам ту ҳақ надорӣ чунин муносибат кунӣ. писанд накард. ҳуҷҷатҳоямро гирифта надод. вақте нарм шудам пора талаб кард. имрӯз рафта шикоят кардам.
1: чӣ шуд баъд?
3: муроҷиатамро пайгирӣ карданд. ана ҳуҷҷатҳоямро баргардониданд.
1: офарин. мо бояд аз ҳақталоши худдорӣ накунем. ин боис мешавад ки дар ҷомеа тартибо ҷорӣ шавад.
3: дуруст аст. ману шумо ҳамфикрем.
1: ҳамаи нозиронеро чунин тамаҷҷӯ нестанд. дусе нафар нодида соҳаро бадном мекунад. дар ҳама соҳа чунин тамаҷҷӯён ҳастанд. шумо ҷавонед. роҳи ҳалли ана ҳамин масъалаҳоро дар чӣ мебинед?
3: таҷрибаи як рафиқамро мегӯям. ӯ таксирон аст. қоидаи роҳро риоя мекунад. вале баъзе нозирони роҳ ӯро нигоҳ дошта ғам медиҳанд. ӯ роҳ ҷуст то аз муносибати дағалона наҷот ёбад. дар оинаи пушти мошинаш навишт: ман пора намедиҳам.
1: аҷоибе. қандаша занад.
3: нозирони роҳ ӯро нигоҳ медоранд. чашмашон ба навиштаҷот меафтад. хандидаву хандида роҳи сафед мегӯянд.
1: офаринаш. яъне шумо мегӯед ки ҳама ҳамин корро кунад?
3: ба фикрам таъсир дорад.
1: шумо фикр мекунед ки ҳама ронандагон мисли рафиқатон қоидаҳои роҳро риоя мекунанд?
3: не, албатта. чунин ҳолат нест. хайр, шумо чӣ фикр доред?
1: рости гап, аксар маврид корро ҷавонони бетаҷриба расво мекунанд. мактабро хатм карда, мошини мусофиркашро ба ӯҳда мегирад, қоидаро риоя намекунад. ба нозири роҳ пора пешниҳод намуда ӯро одат мекунонад. хуб мешуд ки ба мусофиркашӣ бештар калонсолонро ба кор гиранд.
3: ин гапатон дуруст, лекин ҷавонон ҳам ҳуқуқи кор кардан доранд.
1: аммо маънавиёт надоранд. албатта ҳамаашонро дар назар надорам.
3: як фикри аҷоиб ба сарам зад.
1: хуб.
3: ману шумо ҳамфикрем. ҳақталошем.
1: дуруст.
3: биёед як кори нағз ташкил кунем. муроҷиатнома менависем. ба мақомоти ноҳия дархост мекунем то вохӯрии нозирони роҳ бо ронандагон дар сатҳи тантанавӣ сурат гирад.
1: аҷоиб.
3: ин вохӯрӣ ба бисёр мушкили нуқта мегузорад. ман бовар дорам.
1: офарин. мо бояд ба ҳукумат ёрӣ диҳем ки тартибот бошад. ӯ агар мо бетарафӣ кунем, ӯ ҷомеа бетартиб мешавад. охир дар ҳама ҷо бояд барои шароити хуби ҷомеаамон кӯшиш кунем, дӯст.
0: таксирон бобои рашид ба муроҷиатнома имзо гузошт то вохӯрии нозирони роҳи ноҳия бо ронандагон баргузор шавад. او باور دارد که همکاری جامعه شهروندی با مقامات دولتی در رشد جامعه تاثیر دارد.
4: با نقش ها آواز دادند دلشاد میرزا، روشن اسدالله و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله، مؤلف و کارگردان صاحب یار طالب.
0: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است، همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
4: حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد معرفت حقوقی شهروندان فعالیت باثمر دارد و در این سمت با جامعه شهروندی، اتحادیه های جمعیتی و سازمان های بین المللی نیز همکاری می نماید. از آن جمله حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان برنامه های مؤثر تهیه و عملی می نماید.
5: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه یوون می توانید روی موج 107.7 FM بشنوید.
6: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: زی خورد و زی بخشش میاسای هیچ، همه دانش و داد دادن بسیچ.
6: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: ба гул нангарад он ки ӯ гулхвар аст, агарчи гул аз гил сутудатар аст.
3: ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад паҳлавонӣ кунад.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.